0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Do skutkov apoštolských čítame v strednej kapitoli prvých 10 veršov. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitevnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky, ktorého skladávali každý deň ku dverám chrámu, ktoré sa volali krásne, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. A vtedy teda, keď videl Petra a Jána, že vchádzajú do chrámu, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa na neho úprimne pozrel aj s Jánom a povedal, pozri sa na nás. On hľadal pozorne na nich, čakajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježíša Krista, toho Nazareckého, staň a chod. A chytil ho za pravú ruku a zdvihol ho. A hneď mu spevnili nohy a členky a vyskočil, postavil sa, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. A poznali ho dobre, že to bol on, ktorý to prosieval o almužnu a sedával pri krásnej bráne chrámovej. Naplnení boli zdesením a úžasom nad tým, čo sa mu to stalo. Máme to historickú udalosť z prvej cirkvi. My sme práve minule hovorili o pomeroch prvej cirkvi, kde to bolo tak zhrnuté a tam bolo napísané aj o tom, že apoštolovia robili veľa divov a zázrakov. V 43. verši, prechádzajú tej kapitole, ak si spomínate, prišla bázeň, pretože sa dialo mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. Ešte ďalej späť, trošku vás uvediem v apoštolských skutkoch, a to úplne na prvú kapitolu prvý verš, kde bolo napísané, že prvú knihu som napísal Teofil o všetkom, čo začal Ježiš činiť a učiť. Teda si pamätajte, že sme hovorili o tom, že skutky svätých apoštolov sú v určitom zmysle pokračovaním Ježišovho života a v úplnom zmysle sú pokračovaním Ježišovej činnosti. Tak? Takže to by bolo dobre si to znovu pripomenúť, keď sme to už vtedy hovorili. Tak tu čítame o niečom, čo sa takéhoto stalo, veľkolepého. Keby som tak vedel približiť tú atmosféru z toho rozruchu tam, bolo by dobre, no, že sa budeme s toho žiť, čo asi sa tam odohralo. Ale tento rozruch a to všetko, čo sa tam odohralo, sa preto odohralo, že Ježiš síce odišiel osobne, ale neprestal medzi nami pracovať. Takže to je podstata, alebo váza tejto udalosti. To potom Peter tam aj neskôr vysvetľuje. Ja by som sa chcel s vami pozrieť na tento oddiel písma z takého študijného hľadiska pracovať. Takže to je podstata, alebo váza tejto udalosti. To potom Peter tam aj neskôr vysvetľuje. Ja by som sa chcel s vami pozrieť na tento oddiel písma z takého študijného hľadiska, aby sme mu

takého suchého, dalo sa povedať, historického hľadiska. Potom sa pozrieme len z hľadiska uzdravovania vierou, čo je veľmi zaujímavá téma, však? Aj z nezaježdy bola. Uzdravovanie vierou, ako to funguje a čo to vlastne je. Isté, že tam nie je žiadna teória napísaná, ale myslím si, že niekoľko vecí tam môžeme vidieť. A nakoniec, taká snáď aplikačná časť by mohla byť, sa pozrieme na ten text z takého duchovného hľadiska. Čo nám to môže povedať do nášho života, také duchovné princípy, ktoré v tom texte opísané. Vidíte, že máme pred sebou veľa materiálu, dúfam, že ste ospali a že dajte si tú námahu, aby ste to so mnou sledovali. Čo vlastne chceme dnes rozumieť. Keďže všetky veci sú veľmi vzrušujúce a zvládať sa zaoberať životom cirkvi, a teda nielen chodíte do zhromaždenia si posedliť, ale naozaj sa zaoberať tým, čo to cirkvi je a čo by tam malo byť, tak z takýchto textov skutkov apoštolských je nevysvetateľná stupňa princípov a poučení o tom, ako to Boh chce, aby to vyzeralo. Takže pozrieme sa teraz najskôr na to z hľadiska histórie cirkvi. V prvom rade je tu niečo vyrozprávané, čo sa stalo a ako to tam vyzeralo vtedy. Jedno čosi, čo apoštolovia zvali a urobili, Petra Ján a začína sa tým to, čo sme nazvali séria udalostí, neviem, či sa na toto slovo z minulé pamätáte. Tá prvá séria bola v druhej kapitole a mohli sme vidieť, že stalo sa čosi mimoriadne, no. Bol mimoriadny duch, ľudia hovorili jazykmi, nejaký vietor. Potom nasledovalo zadivenie a posmech ľudí, ktorí sa na to dívali, tých divákov. Za tým nasledovalo výklad, Peter však mal kázeň, hovoril o tom, čo sa stalo. A za tou kázňou nasledovala reakcia tých ľudí, ktorí tú kázeň počúvali, už tentokrát nie udívenie, ale čudovanie sa, nejaký posmek, že čo sa deje. Ale mnohí z nich sa obrátili, tam napísali 3000 ľudí však. A potom je záver, v 2. kapitole 42. a 47. verš, pomery v prvej cirkvi Kristovej, teda tá udalosť nadprirodzená, vydiete ducha, kázeň a to obrátenie viedla k tomu, že vznikla cirkev a v nej boli nejaký záver, Lukáš to urobil. Dnes začíname ďalšiu takúto sériu, a čo by som vám na to chcel upozoriť, lebo chcem zvedom na celý túto pasáž, to aj vykladať. Od 3. kapitoly 1. verša, čo sme dnes začali čítať, a táto séria sa bude končiť v 4. kapitole 32. až 37. verš. A zase tu budeme mať udalosť, ktorú dnes chceme vidieť, nadprirodzenú udalosť, zadivenie, potom Peter to vykladá, že čo sa vlastne stalo. Je to ešte komplikované tým, že nie len ľuďom to tam hovorí, ale že prídu ešte aj z vlády, ano, teda z predstavenstva, zo starších, začnú to tam kontrolovať, nepáči sa im to, čo robí. Takže ešte potom aj im to vykladá. A to slovom a potom sa modlia. To modlilo znovu cirkev prekoná tento prekážku alebo nejaký problém. A znovu Lukáš dáva ten záver, o ktorom som hovoril, 4. kapitole 32. až 37. verš, kde konštatuje, že zase cirkev mala pomery, ktoré boli, neviem, ako ich ferne to nazvať, on proste mimoriadne. No. Boli pomery, ako majú cirkvi pomery byť, bez nejakých napätí, bez neriešených problémov. Takže tento taký vzor, taký akoby model, budeme na viacerých miestach v skutkoch vidieť a myslím si, že to je čosi, čo by sme mali čakať v našom zborovom živote, vôbec v živote cirkvi dnes, že aj dnes by to tak malo fungovať, že najskôr je udalosť, no, ktorá zaujíme, potom je výklad, slovo, a potom je viera ľudí, alebo treba modlitba, alebo niečím, čím sa to vyrieši a život cirkvi ide ďalej. Takže dnes sme pri druhej časti a táto druhá séria sa začína, teda nie už vyliatím ducha, ako tá prvá, ale začína sa tým, že bol uzdravený jeden človek. No? Jeden človek od narodenia chromý bol uzdravený. Hneď môžeme vidieť, že

0: vlastne Lukáš nestavia tú sériu tak, že to smerovalo k tomu uzdraveniu a že to bolo cieľom, ale to bolo ako skoro zabudnutým začiatkom. No, že to bolo dôležité, čo je potom v tej 4. kapitole na konci napísané, a nie to, čo bolo na začiatku. Samozrejme, bez toho začiatku by nebol ten koniec, teda to je rovnako dôležité. Ale nebola to cieľová udalosť, a konečne niekto bol uzdravený. To bolo len na začiatku a dôležité bolo, aby cirkev mala život, aký mal mať. Myslím si, že toto myslenie so skutkou by sme si mali nejak privlastniť. Nemáme sa zbaviť dojmu, a s tom ja sa nemôžem zbaviť, neviem ako to vy, keď to čítate. Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. No tak tá 9. hodina, myslím si, že už viete, že 9. hodina je koľká hodina naša? 3. po obede. No, tak to si môžete zapamätať, pretože v týchto starších prekladoch, toto ešte prekladám, dá sa povedať, neprekladá, len sa číslo prepíše, ale v moderných prekladoch už to prekladajú teda tak, že určia, ktorá je to u nás. Židovský deň bol rozdelený na 12 hodín od rána do večera, a takže na poludne bola 6. hodina, a tak okolo 3. hodina bola 9. hodina. Išli po obede, no, do chrámu na modlitebnú hodinu, židovskú modlitebnú hodinu, pretože kresťania v Jeruzaleme boli ešte prakticky neodlíšení od židov, aj keď bolo jasné, že to niečo iné, ale ešte nejaké ľudia zvonku sa na to nedívali ako na osobitný jav, mysleli si, že to je nejaká židovská sekta. Takže normálny deň v živote cirkvi, Peter a Ján, bez nejakej prípravy, bez toho, aby na to mysleli, že čo sa ide stať, aby urobili zhromaždenie a ideme sa modliť za uzdravovanie alebo niečo. Proste išli. Normálny deň v živote apoštolov, išli na modlitebnú hodinu. A na druhej strane, v živote toho zobráka to bol asi tiež normálny deň. Vybrali ho tam, práve niesli nejakého muža, teda ktorý tam zrejme denne sedával a žobral. A v tom, keď vidíte tieto dve udalosti, že oni idú do chrámu sa modliť a čo robili každý deň, no lebo denne chodili do chrámu, tak nepredpokladá, že každý deň chodili po obede, aj keď isté, že to nebol príkaz, že by tam museli byť každý deň, ale zrejme to bol zvyk. A tento žobrák tam chodil zrejme každý deň. A teraz zrazu z týchto dvoch takých, taká zhoda okolností to bola, len v tom zrazu sa objaví Božia ruka, ktorá z týchto dvoch normálnych, bežných udalostí urobí čosi tak mimoriadne, že to zaujíme množstvo ľudí, nakoniec to zaujíme vodcov národa, kňazov, a cirkev na tom porastie. A to je to, čo ma na tom tak oslovuje, že Boh pracoval v tej cirkvi bez nejakej osobitnej námahy, aby sa plánoval rast cirkvi. Jednoducho cirkev žila a spolnosti jej života sa čosi dialo za normálnym okolností. Boh to urobil, Boh zasiahol do takéhoto bežného dňa a z toho bežného dňa sa udialo čosi celkom mimoriadne. A toto je vidieť, že je tam Božia ruka, že to nebolo naplánované, že to nebolo nejak vybojované. Ja tu nechcem povedať, že oni sa nemodlili a že sa nemodlilo raz na evangelizáciu a tak ďalej, ale chcem povedať, že táto udalosť, ako nám to Lukáš ukazuje, je jasným, neplánovaným, nepredpokladaným nejakým zlomom v živote cirkvi, keď k čomu si došlo, čo bolo prejavom Božej suverenity a nie nejakého osobitného zápasu cirkvi o toho človeka, a to neskôr však cirkev bojovala teda za oslobodenie Petra z väzenia. Takže to neskôr budeme vidieť, že cirkev sa aj vedela súpiť na niečo a modliť sa za to. Ale čo chcem ja ukázať v tomto prípade je, že rast cirkvi mal Boh na starosti, ako by sa o to cirkev ani nemusela osobitne starať. Dôležité bolo, aby mala moc a aby žila. Druhá vec, ktorú tu chceme ešte zdôrazniť, je, že tento zlom, táto nová séria udalostí, že tak to môžeme nazývať, prišla skrze čosi, čo bolo zázračné. Cirkev stojí a padá nad prirodzenými udalostiami. Ak zbavíte cirkev nadprirodzených udalostí, takže zbavíte života. Isté, že nemôžeme označiť za nadprirodzené udalosti len uzdravovanie, alebo takéto nejaké fyzické zmeny. Ale tu máme uzdravenie a preto ho nemôžeme nejakým spôsobom dať bokom, podceniť. A myslím si, že je veľká chyba, že sa dnes v cirkvi takto uzdravovanie bežne nedeje. To nehovorím, že sa nedeje. Mnohí ľudia svedčia o tom, že sú uzdravení a prežili mnoho vecí. Ale tento rast, ktorý tu nastal, bol spôsobený zázrakom uzdravenia. A tým nás vlastne upozorňuje na to, aj keď som už na začiatku hovoril, že to nebolo to cieľovým udalosťou, aby nám chcel povedať, no pozrite sa, tam bolo uzdravovanie. Lukáš ako keby obchádzal nejak podrobnosti toho uzdravenia, pár slovami to vyrozpráva. Charakterizuje to len veľmi, veľmi krátko a viac sa sústredí na to, čo potom Peter rozprával a ako sa modlili, ako tá cirkev žila. Teda je jasné, že to nie je cieľová udalosť, je to skôr akoby taká spúšť, no? Ako sa hovorí kohútik na nejakej zbrani, že udialo sa uzdravenie, niečo nadprirodzené a tým sa celá taká, to bola taká lavína udalostí, ktorá viedla v rastu cirkvi. Toto by som chcel, aby sme sa nejak naučili so skutkou, že ale veríme v nadprirodzené udalosti, veríme v uzdravovanie, ale nie ako nejakú cieľovú udalosť, za ktorú treba, ja neviem, sa na ňu najviac sústrediť a potom, keď už to príde, tak už si povieme, no tak už to máme. Pretože toto uzdravenie, ktoré sa tu odohralo, v skutočnosti nebolo riešením, ale že spôsobilo problémy, ktoré bolo treba ďalej riešiť. Myslím, že pre toho človeka to vyriešilo život. Ale pre cirkev to spôsobilo prenasledovanie a iné problémy, ktoré sa nedali riešiť len tým, máme uzdravovanie, hurá, všetko je v poriadku. Takže tu by sme si asi mali trošku popraviť pohľad. Zvážať máme skon, tak sa dívať na niečo, že a keby sme to mali, že je všetko vyriešené. Vôbec nie, tam sa to len začína. Tak význam zázračného teda skutkov vidíme, že nie je v tom, že by to celé vyriešilo, ale skôr ide o vzbudenie záujmu tejto historickej udalosti. Vidíme, že toto uzdravenie vzbudilo záujem. Na konci je tam napísané, že tí, ktorí to videli, boli naplnení a zdesení úžasom nad tým, čo sa stalo a zdehli sa. Nie je napísané, že uverili, pretože nepočuli nič, takže čo mohli uveriť? Len sa čudovali, čo sa stalo. Viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie, nie skrze zázrak. Takže keď ľudia hovoria, nech vidím zázrak, uverím, tak majú len polovicu pravdy. Možno, že budú zaujatí a budú naklonení veriť, ale na zázrak ešte nikto nemohol uveriť v Pána Ježiša Krista. Musel počuť nejaké slovo. Slovo je to, ktoré dáva vieru a nie priamo samotný zázrak. Takže ten význam zázraku alebo nejaké uzdravenie, alebo čokoľvek, čo sa nadprirodzeného deje, je vzbudenie údivu. Takisto aj v druhej kapitole, kde vidíme, že to vyliatie ducha vzbudilo proste posmech u jedných a u druhých údiv, ale zase bolo treba slovo. To je ten model, o ktorom budeme viackrát hovoriť. No samozrejme, že význam zázraku je nielen v tom, že teraz cirkev má rásť a že má zbudiť údiv. Boh predovšetkým, keď robí zázraky, tak ich robí preto, aby prejavil lásku k ľuďom. Je nám ťažko si domyslieť, čo to pre toho človeka mohlo znamenať. Mal 40 rokov, to tam čítame neskôr, v 4. kapitole, v 22. verši, lebo človek mal vyše 40 rokov. No, takže 40-ročný človek, keď sedel a žebral a museli ho nosiť, tak isté, že to nebol ľahký život. Takže zázrak je bolo prejavom Božej lásky a jeho cieľom bolo to, že ten človek nakoniec chválil Boha. Teda to je taký význam pre jednotlivca. My sa ale teraz dívame na túto udalosť z hľadiska histórie cirkvi, ako som vám povedal. A v histórii cirkvi tento zázrak bol Božím zásahom na to, aby sa vzbudila pozornosť na čosi ešte dôležitejšie, ako je tento zázrak. No, čosi ešte dôležitejšie, ako Boh dokázal urobiť v živote tohto človeka, ktorý 40 rokov od narodenia bol chromý. Boh upozorňoval, je tu spasenie pre vás, pre večnosť. Je tu čosi, čo je silnejšie ešte, ako toto, venujte tomu pozor. Takže myslím si, že by sme my mohli sa týmto spôsobom modliť, oni tej modlitbe tam aj budeme vidieť, že apoštolovia sa modlili o tomto zázraku, keď sa vrátili z toho prenasledovania, z toho vypočúvania, strávili prvú noc vo väzení asi za svojho kresťanského života. A oni sa modlia, že by Boh im dal hovoriť slovo prosto a smelo a Boh aby robil pri tom zázrak. To je o tom nestvost. Ešte by som chcel jednu poznámku k tejto historickej časti úvahy, že je to náhodné, že v tých sériách, ktoré budeme niekoľkokrát sledovať, v sériách udalostí, cirkev rastie nielen na základe toho, že sa deje čosi zázračného, ale aj na základe toho, že prichádzajú problémy. A to je čosi pozoruhodné, lebo pravdepodobne každý z nás, ja tiež a asi aj vy, by ste povedali jedno, problémy sú zlé. Problémy nechceme, problémy radšej obíďme, alebo si ich nevšimneme. Ale v skutkoch budeme viackrát vidieť, že práve na základe nejakých problémov, ktoré nakoniec aj toto uzdravenie, ako som vám hovoril, spôsobilo, pretože prišli ľudia, ktorí osadili však do väzenia. Neskôr budete vidieť, že tam bol problém s Ananiášom a Zachýrom, ktorí chceli klamať. Ďalej vám nestal problém s tým, že sa sociálna práca nerobila dostatočne zodpovedne, takže jedni upredňacovali a druhí obchádzali. A to všetko boli problémy, z ktorých by sme sa asi roztriasili, keby sme ich mali riešiť. Čo myslíte? Keby sme to mali teraz, by sme si povedali, čo ideme robiť? Ale Lukáš, alebo teda skutky, Duch Svätý cez neho, nám ukazuje, že všetky tieto, to čo my nazývame problémy, boli prostriedkom pre nás. Samozrejme, že museli byť vyriešené, neobídené, nejakým spôsobom zahodené. Takže ďalšie poučenie pre nás je nielen, že potrebujeme zázračné, kvôli tomu, aby ľudia boli upozornení na čosi dôležitejšie, a nikdy nemôžeme povedať, že zázraky nepotrebujeme. Aj keď ich budeme mať, tak ešte nemôžeme povedať, že máme všetko. Pretože zázraky nikoho nespasia. Ale je jasné, že tým sa začína raz. Tak okrem toho treba povedať, že keď vidíme problémy, tak nám Boh dáva určitý prostriedok, na ktorom sa môžeme učiť raz. A ak na problémoch stroskotáme, že namiesto toho, aby cirkev rástla, keď príde problém, sa rozpadá, tak problém nie je v tom, že Boh nám dal nejaký nadbytočný, alebo nekonečný, alebo nepremožiteľný problém, ale a príčina pádu je v tom, že sme ho buď odmietli riešiť, alebo že toho neriešili tak, ako sme ho mali. Rozumiete, čo chcem povedať? Cirkev, aj prvá apostolská cirkev, rástla na základe riešenia nejakých ťažkostí a nielen tým, že si sedeli a mysleli si, no ako je dobré, Pán Boh nám každý deň pridáva. Hneď prvá káze Petrova bola odpoveď na výsmech. No posmech nie je nič jednoduchého. Pôsobí urážku. Ľudia, keď sa im posmiejú, radi sa skryjú, nie? Stiahnu sa. Ja mu nikdy nič nepoviem, keď sa nemáte smieť. Ale cirkev namiesto toho, aby sa stiahla, tak rástla. Tu bolo prenasledovanie po tomto uzdravení, to je vážny problém, no my sa to, aby sa stiahla, tak zase rástla. Sláva Bohu za to. Nie? Čo poviete? Takže to sú také dve veci, ktoré som chcel v tejto historickej, v tomto historickom pohľade zdôrazniť. Totiž, že Božia ruka prichádza zázračne v normálnom slede, bez nejakého špeciálneho plánovania a robí zázrak, pretože ľudia sú mu verní a to spôsobuje rast. A druhá vec, netreba sa dať problémov, pokiaľ sme ich ochotní naozaj verne a s Božou pomocou riešiť. Tak to je takýto historický pohľad, ktorý sa ešte často bude opakovať, pretože sám Lukáš však to takto zapisuje. Ale teraz sa pozrime na otázku uzdravenia vierou. Tento človek bol uzdravený a myslím si, že by sme mohli niekoľko takých princípov tam vidieť, ktoré pri uzdravovaní sú veľmi podstatné a dôležité. prvom rade je pozoruhodné, že tento človek bol vôbec chorý. Viete prečo? No pretože pred niekoľkými, dá sa povedať, dňami ešte tam chodil Ježiš. A ten človek bol 40-ročný a sedával pri krásnej bráne, tak asi chodil okolo neho aj pán Ježiš, čo povie. Teraz sa pýtam, prečo ho neuzdravil? To je, povedzme, hlúpa otázka. Tým chcem len na jednu vec upozorniť, že uzdravovanie nie je tak určené, ako si niektorí ľudia myslia, mám mať uzdravovanie, tak nech ide do nemocník, ale nech všetky uzdraví a tak bude všetko v poriadku. Niekedy sa tak ľudia vysmievajú však. Je tam uzdravovanie? Nech všetky uzdraví. To je nezmysel. Pretože uzdravovanie nie je dané na to, aby všetci boli zdraví, ale je dané na to, aby bola vzbudená miera Boha, ktorý dáva spasenie, ktoré je dôležitejšie ako uzdravenie. Nakoniec to je známa vec, že pán Ježiš prišiel v rybníku v Betesde a uzdravil z množstva ľudí koľký. Jedna ja. Takže prosím vás, keď sa vám niekto začne sarkasticky alebo ironicky vysmievať, že uzdravovanie a viem uzdravovať, nech všetkých uzdraví, tak vám môžete prvne povedať, že to nie je dané na to, aby všetci boli zdraví. Boh nám nedal uzdravenie na to, aby sme všetci boli zdraví, ale na to, aby sme verili, aby sa prejavila Božia moc a tí, ktorí vidia uzdraveného, aby videli, že Boh čo si urobil. A to je cieľ uzdravovania. Nie náhrada lekárskej starostlivosti. To je absolútny kohne. A je to veľmi často, aj dokonca aj veriaci sa tak dosmejú z toho. Tu sa čosi odohralo práve v tejto chvíli, zrejme Petr a Ján ho už častejšie tam videli, inak si to neviem predstaviť, ale Božia suverenita sa v tom prejavuje, že Boh vie, kedy kto má byť uzdravený. Aj keď tým vôbec nechcem povedať, že nemodlite sa za uzdravenie, ak ste chorí, pretože zbytočne sa modlite, Boh vie, kedy budete zdraví. To je zase opačný extrém, keď by sme chceli povedať, no tak to nemá zmysel. Ne? Sa modlí, pretože aj tak Boh v tom vtedy urobí, keď chce. To je zase iný pohľad, keď chce byť uzdravený. Ja chcem sa za to modliť. Ale tu hovoríme o čomsi, čo treba nazvať Božou suverenitou, že Boh rozhoduje, kedy sa čo deje, a ak niekto nie je uzdravený, tak nemôže vyčítať Bohu, prečo tamten bol a prečo ja nie som. A ďalej sa pozrieme na Petra, ako vlastne sa to odohralo celé. Čo, neviem, či by mi ľudia napísali aspoň 10 strán také udalosti. Lukáš to zvládol 10 veršov. Prvomrade tam vidíte tú absolútnu istotu viery. Peter hovorí, striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. To je známy verš, nie? Trošku zastrašuje žiť do toho, že čo asi Peter mohol vtedy prežívať. Vidí človeka, ktorý je beznádejný prípad. To nie je nejaká choroba, ktorá sa dá nejak odvysvetliť, alebo čo. A on s takou absolútnou istotou hovorí, no to, čo ode mňa chceš, to nemá. Ale čo mám, to ti dám. Ja mám taký pocit, že mnohí ľudia dnes budú nazvať ľudia slepíši mu. A ako si on môže dovoliť povedať, čo mám, to ti dá. Nie je to trošku silný výraz, že čo mám, to ti dám. Toto je veľmi jednu dôležitú vec, že viera pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to viera, pôsobí vždy ako pýcha. A nevera pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to viera, pôsobí ako pokora. Pretože nevera je plná reči, aha, pán Boh bude chcieť, a to je úžasne zbožne, ale je to strach, hlúpa nevera. A viera, ktorá hovorí s istotou, ja čo si mám od Boha, ja ti to dám, on tam ani nehovorí od Boha. Tak, ale samozrejme, že Peter nedel, že to bude neho, na svojom slove to dokázal, hovoril, mení sa Krista. Tak, on nehovoril, že moja menie, ja to mám, ja sa nezdravujem, ja mám schopnosti. Ale nedávam sa to takto vyjadriť. Ja vám poviem, že ja som taký plný takýchto výčitiek, spýchy, že ja by som povedal, 5 riad úvodu, možno že 5 minút by som uvádzal, viete, ja to nemyslím spíchy, ja som to dostal od Boha, nebojte sa, ja naozaj nemyslím, že to ja mal a tak ďalej, by som proste dlho vysvetľoval, aby nikomu neprišlo do mysle, že ja som pyšný, tým by som čosi také na to vôbec dokázal vysloviť. Rozumiete to? Viera sa prejavuje niekedy takým spôsobom, že ľudí, ktorí tomu nerozumejú, môže šoknúť. Ja myslím asi, no my sa nozrieme, všetci veríme, som presvedčený, že Peter nebol pyšný a že to nedovedal z namyslenosti, ale že to povedal z viery. Čo mám, to ti dá. A táto istota pri nejakej, nejakom uzdajovaní by mala byť hlavným predpokladom akejkoľvek takejto činnosti. Je veľmi smutné, keď ľudia núčia niekoho, aby bol uzdravený a ten nie je uzdravený a krútia s ním a tu rodia, musíš mať vieru a prečo nemáš vieru a vyčítajú. To je hrozne smutné. Peter nevyzýval toho človeka, aby mal vieru alebo niečo. Aj keď myslím, že pán Ježiš na viacerých miestach žiadal tých, čo mali uzdravený vieru. Ale Peter v tomto prípade vôbec nechcel od neho nejakú vieru. Čo mám, to ti dám. To znamená, že Peter dopredu ho už videl chodiť. Ešte ten človek len tam sedel a on už videl, čo sa ide diať. A to je viera. Že to, čo ešte nie je, už vidíš, ako keby bolo a vôbec o tom nemôžeš pochybovať. Je to čosi, čo asi môže pochybiť človek, ktorý to zažil. Ja to si ani netrúkam vysvetlať, pretože ani ja som takého to, čo si nezažil, ale z toho, čo to Peter hovorí, tak je vám jasné, že on nešiel s tým, že asi. Ale skúsme to. Dúfam, že sa to podarí. Čo mám, to ti dá. Takže to je prvá vec pri uzdravovaní, istota. Istota viery, ktorú si nemýl bez pýchov. Druhá vec je, že je tam viackrát použité slovo dívať sa. On sa na nich díval. Teraz Peter a Ján sa na neho úplne dívali. A ešte mu povedali, pozri sa na nás. On sa už na nich díval, on hovorí, pozri sa na nás. Hej. Teraz on s očakávaním ich pozoroval, že čo dostane. A viackrát je tam naznačený tento zrakový kontakt, tak by sme to mohli nazvať. A v tom je akási taká iskra osobného styku, takého osobného záujmu. Budenie nádeje, budenie očakávania. Ja by som, je to tam nenapísané, takže dovolte mi trošku sa vžiť do toho. Ja by som povedal, že v tom bol prejav lásky. Že oni tomu človekovi chceli povedať asi toľko tými očami. Viete, očami sa dá veľa povedať, to sa nedá opísať. To každý z vás vie, nie? Že oči veľa hovorí. Ja hovorím, pozri na nás. A oni sa na neho úplne pozerali. Tak ja si myslím, že by v tvárach nebolo ani odsúdenie, ani pohrdanie. Tak? To by bol nezmysel. Ale istota, viery, láskavosť, povzbudenie. A on tak sa pozeral a čakal, že čo sa stane. A myslím si, čo sa dá povedať, že ak má nastať uzdravenie alebo nejaká pomoc nejakému človeku, tak musí dôjsť takémuto osobnému kontaktu. Pán Ježiš nikdy nerobil veci neosobne. Akože teraz ešte to 1000 ľudí je zdravý naraz, tak a nie je podstatné, že či sa porozprávam alebo čo. On vždy išiel k tomu, aby sa s tým človekom nadviazal osobný kontakt. Tento osobný rozmer, záujem o človeka, aj keď je tu len naznačený, je pre kresťanskú činnosť aj pri zázrakoch mimoriadne dôležitý. V centre pozornosti je človek a nie zázrak. Ľudia majú radi divadlo a nie je tak dôležité, kto to hrá, ale dôležité je, čo hrá. Pre Ježiša Krista, ale nie je dôležité divadlo a nepýta sa, čo hrá, ale kto to hrá. To nejde o nejakú hru, ide o realitu, ale rozumiete, čo chcem povedať. Ježišu už je dôležité, pozri sa na mne, ja sa dívam na teba, kto si, čo prežívaš. Zaujímam sa o teba, nie len o svoju vec, o svoju ideu, o to, aby sa čosi stalo, ale zaujímam sa o teba. Takže prosím vás, činite si to tam. Je to tam ako si zakódované, také skryté, ale v tých pohľadoch je to tam veľmi dobre cítiť. Ak len trošku si viete vžiť do toho, ako kresťania sa dívajú, tak môžete vedieť, že čo to znamenalo, že sa takto na ňo díval. Takže pozor na to, akékoľvek veci sa v kresťanstve deje, kde sú mimoriadne zázračné, človek nikdy nesmie vypadnúť centra pozornosti. Človek je centrom pozornosti, centrom spasenia a nie zázrak. Všetko sa deje pre človeka. Samozrejme, že človek musí zase všetko robiť pre Ježiša. Boh všetko robí pre človeka a človek všetko pre Boha, keď mu odovzdá svoj život. No dobre, teraz ďalšie slovo, ktoré tam je, alebo ďalšie princíp, že Peter ho nielen tak uzdravil, nejak mysticky, ale jasne vyhlásil, od koho to uzdravenie bude pochádzať. V mene Ježiša Krista Nazarecké. Takže ten chromý vedel jasne, že uzdravenie dostáva nie od Petra, že to on urobí, ale že to pochádza od toho, koho každý, ja tam o ňom hovoril, tak, o Ježišovi, ktorého nedávno ukrižovali. Takže v tej chvíli muselo v jeho srdci čosi zaznieť, chcem to, alebo to nechcem. Len Ježiša Krista ti čosi dávam. Chceš to? Keby on si bol povedal, nechcem. Ja s týmto nič nechcem mať, to je čosi, čo je prenasledované, tak nemyslím si, že by to bol zlá. On to uzdravenie musel vziať. Keby som bol zviakol, čo ja Ježišom chcem mať, lebo to je prenasledovaný človek, nie? Bol ukrižovaný. Ale on to vzal. A bol uzdravený. A to je ďalší princíp, keď sa čosi deje v cirkvi, tak musí sa povedať tak, aby bolo jasné, že Ježiš je nad tým menovaný. A to robíme bez tohto mena, bez toho, aby sme jasne vyhlásili, toto sa deje v mene Ježiša Krista, čokoľvek je to, zvlášť, keď sa deje zázrak, ktorý je od neho. Tak stratíme jeden princíp. Pretože zázrak sa nedieje len na to, aby ten človek bol zdravý, ale aby bol Ježiš oslávený. Sláva Ježiša Krista je zmysel existencie cirkvi a zmysel všetkého, čo sa v cirkvi deje. No, takže to je toto vyhlásenie. A tá ďalšia taká obyčajná vec, taká praktičnosť toho, že on ho zdvihol. To vyšte u pána Ježiša, že keď skresil to dievčatko, tak povedal, dajte jej jesť. Si otvorili ústa a mysleli si, že hádom teraz už bude lietať, keď stala z mŕtvych. A on povedal, dajte jej jesť. Ale tu cítiť, že tá viera, ktorú nám Ježiš dáva, nie je mystická, nejaká nepraktická, nejaká oddelená od reality, ale že nám dáva správať sa normálne. A taká tá normálnosť je na kresťanstve, na tom, čo Ježiš ľudí robí, čo si veľmi krásne. Že na jednej strane dáva nadprirodzené veci, ale na druhej strane robí ľudí normálne. Ľudí normálne. No. Takže to je taký náznak toho, že však, že mu dal ruku a zdvihol ho. Že nečakal, no tak, ak si zdravý, tak sa postal sám, len ho pomohol na nohy. Takže myslím si, to uzdravanie vierou, tu sú také tie štyri veci, ktoré som v tom vyrozumel, že je tam istota tej viery, že žiadny pokus, nadviazanie kontaktu, aby ten človek vedel, že sa jedná o neho, že ten druhý ho má rád a že to myslí pre neho a nie len, že je nejaký zázrak. Menovanie Ježiša Krista a aj fyzická pomoc. No? Zázrak nám ešte nevyraduje alebo nevylucuje to, že tomu človekovi aj fyzicky pomôže. Nemyslím si, že keby sa diali zázraky, že už nepotrebujeme sociálnu pomoc. Nakoniec aj v cirkvi predbiehala sociálna pomoc. Však aj keď boli zázraky na dennom poriadku. Nemodlili sa za zázrak, aby každý deň mali na stole navarené alebo také niečo bez toho, aby niečo robili. No, teda tá zázračnosť má iný účel ako to, aby ľudia lenošili a nic nerobili, ale má byť svedectvom o tom, že je tu Božia moc. Takže toto je čosi veľmi dôležité pre uzdravanie vierou. Ak to chceme zažiť, tak toto musíme vedieť. Lebo inak budeme sa toho buď báť, alebo to zneužijeme, keď sme to dostali. Ale musíme to mať. Ja som presvedčený, že ak chceme, aby cirkev rástla, tak takéto veci sa musia deť, pretože sa diali prvej cirkvi a na tom cirkev rástla. Nie len na tom, ale je to tam jasne zapísané, ako to išlo. A teraz ešte niekoľko slov o duchovnom význame, a to už ale len tá aplikácia pre nás. Pretože, viete, ak neuzdravujete, tak neviem, že vám to veľa nedá, že Peter takto uzdravoval s istotou a s pozornosťou. No ak vás história cirkvi až tak príliš nezaujíma, tak tiež možno, že vás to nevzruší. Ale teraz niekoľko takých duchovných slov o tom, čo tam vlastne je. A mňa toto oslovilo a dúfam, že to osloví aj vás. Tento človek čakal peniaze a dostal zdravie. A to je jeden princíp, ktorý platí pre každého z nás. Ježiš dáva viac, ako čaká. Je fakt? Pane Ježiš, keď pýtaš peniaze, dá ti zdravie. Keď pýtaš šťastie, dá ti večný život. To je čosi tak nádherné, že iba mu môžeme povedať, že on môže za to chváliť. Tento človek čakal, že dostane pár halierov, aby mohol prežiť jeden večer, alebo ja neviem, koľko peniazy zvykol dostávať. Ale namiesto toho dostal tenko, že chválil Boha a poskakoval tam pred ľuďmi, ale bol úplne bez seba. Táto radosť je čosi, čo Ježiš vie dať tam, kde to vôbec nečakáš. A myslím si, že toto prekvapenie radosťou, ktorá v kresťanstve je, ste zažili. No, že viete, že človek čakal samé trápenie a zistil, že to je čosi oveľa viac. Takže to je prvý duchovný princíp. Ďalšia vec, ale ktorá je tu jasne nejak zakódovaná, Ježiš ťa činí schopným zodpovednosti. Tento človek nie len, že dostal zdravie, ale automaticky s tým dostal aj zodpovednosť. Predtým bol nosený inými a bol na zodpovednosť iných a o nič sa nikdy nemusel stáť. A toto je to zvláštne, že mnohí ľudia, ja neviem, že ich je veľa, ja neviem, koľko ich je, ale sú mnohí, vraj to hovoria tí, čo majú dar uzdravovania, mnohí nechcú byť zdraví, pretože keď sú chorí, tak môžu vysieť iným na zodpovednosť. Takže čo ak sú zdraví, tak sa musia starať sami o seba. A toto je to, čo Pán Ježiš ale robí vo všetkom, nielen pri uzdravovaní, že ľudí robí zodpovednými za seba. Že ťa nielen uzdraví, nielen ti dá čo je odpustenie hriechov, alebo niečo, čo je dobré, radosť, ale ti dá aj schopnosť za seba zodpovedať a nebyť závislým na iných. Treba z duchov, alebo fyzicky, alebo iným spôsobom. Urobiť sa samostatnou bytosťou. A ešte jeden takýto istý duchovný princíp. Tvoja zmena, to, že sa tvoj život zmení a radosť je najlepším svedectvom pre tých, čo sa dívajú. Tento človek vlastne tým zbúril celé to okolie, že nedostal niekde tam čabia sedieť, alebo stáť už, keď tak bol uzdravený, povedať si, no tak teraz sa s tým niekde zašijem, aby to nikto nevedel. Ale pred všetkými tam začal vyvádzať. No a to je najlepšie svedectvo. My takýchto poskakujúcich ľudí vidíme len kde. No na zábavách, niekde v krčme, keď sa dobre opijú, tak začnú vyrgať a robiť zle a prevrácať story, tak? Alebo proste sa byť. Ne? Ale tu vidíme čosi, čo normálne ľudia nerobia. Tak? Vidíte niekoho poskakovať? Ura, ja som zdravý, alebo niečo. Kde sa to tam zobral? No to je ten princíp, že to bolo svedectvo. To, že sa zmenil a že dokázal sa radovať tam, kde sa nikto neradoval, alebo nikto to nedával na ja. Tento svet je veľmi smutné miesto na bývanie. Aj kostane bývajú niekedy ísť. Plný pesimizmu a rozmýšľania o tom, čo to bude. A keď sa mrazu objaví niekto na scéne, kto tam vyskakuje, ani nie je opitý, ani... tak si skáže sa začne dívať, čo mi sa on stalo? Nie. A to je najlepšie svedectvo. Takže bázli sme, že sme také prežívali, Pán Ježiš to veľa chce. A my sme svedčili o tom, že máme problémy života vyriešené a že sa môžeme smiať. Nie je tak vyriešené, že nikdy nič nemusíme riešiť. To nemyslím v takom absolútnom zmysle, že teraz nikdy nehovoríte o žiadny problém. Práve o tom kážeme, o tom hovoríme, že prvá cirkev riešila ťažšie problémy ako my, ale neriešila ich tak, že by pod nimi klesala, ale vedela, že dopredu sú vyriešené, pretože tak, ako prichádzajú, tak ich Boh aj rieši, keď sme mu verní. Takže to je niekoľko duchovných vecí. Ježiš ti dá viac, ako čakáš. Ale to, čo ti dá, ťa urobí zodpovedný, že si schopný sa o seba starať. A tretia vec, tvoja zmena bude svedectvom pre iných, aby čo? Aby túžili po tom, čo Pán Ježiš dáva.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 37. kapitola.
1: Potom urobil Becálel truhlu z akáciového dreva 2,5 lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. Obložil ju čistým zlatom zvnútra a zvonku a urobil okolo nej zlatú obrubu. Potom uliel k nej 4 zlaté krúžky na jej 4 rohy. 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom. Žrde zastrčil do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. Ďalej urobil vrchnák z čistého zlata 2,5 lakťa dlhý a lakeť a pol široký. Urobil aj 2 cherubov. Z tepaného zlata ich urobil na oboch koncoch vrchnáka. Jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. Cherubov urobil na oboch jeho koncoch. Cheruby mali krídla rozpeté nahor. Svojimi krídlami prikrývali vrchnák a ich tváre boli obrátené proti sebe. Tváre cherubov boli upreté na vrchnák. Potom urobil stôl z akáciového dreva 2 lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký. Obložil ho čistým zlatom a urobil okolo neho zlatú obrubu. Urobil naň dookola rám na 5 široký a okolo rámu urobil zlatú obrubu. Ulial preň 4 zlaté krúžky a tie krúžky upevnil na 4 rohy, ktoré sú pri jeho nohách. Krúžky boli tesne na ráme, ako držiaky na žrde, na nosenie stola. Potom urobil žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom na nosenie stola. Z čistého zlata urobil aj náčinie na stôl, misy, panvice, obetné čaše a konvice, z ktorých sa obetujú úliadby. Potom urobil svietnik z čistého zlata. Z tepaného zlata urobil svietnik, podstavec jeho ramená. Kalíšky, hlavice i kvety na ňom boli z jedného kusa. 6 ramien vychádzalo na jeho stranách. 3 ramená svietnika z jednej strany a 3 ramená svietnika z druhej strany. 3 kalíšky mandľovitého tvaru s hlavicou a kvetom boli na druhom ramene. Tak bolo na 6 ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. Na samom svietniku boli 4 kalíšky mandľovitého tvaru a hlavice s kvetmi, takže pod 2 ramenami bola 1 hlavica. A pod druhými 2 tiež 1 hlavica. Aj pod ďalšími 2 1 hlavica. Tak bolo pod 6 ramenami vyčnievajúcimi z neho. Hlavice a ramená boli všetko z jedného kusa z čistého tepaného zlata. Potom urobil preň 7 lámp a príslušné klieštiky a popolníky z čistého zlata. Urobil ho i všetko náradie k nemu z talentu čistého zlata. Potom urobil kadidlový oltár z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, štvoruhlastý a 2 lakte vysoký. Jeho rohy tvorili s ním jeden kus. Potom obložil ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. Urobil mu aj zlatú obrubu dookola. Urobil preň aj 2 zlaté krúžky pod jeho obrubu na oboch jeho bokoch, na oboch úhloch na zastrčenie 2 žrdí, aby ho na nich nosili. Potom urobil žrde z akáciového dreva a obťahol ich zlatom. Narobil aj posvetného oleja na pomazanie a čisté voňavé kadidlo ako dielo voňavkára.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 2. kapitola.
1: Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi i my všetci sme si kedysi počínali podľa žiadostí svojho tela, keď sme konali podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy, spoločne budovaný na Boží príbytok v duchu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 38. kapitola.
1: Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký, štvoruhlastý a 3 lakte vysoký. Urobil mu aj rohy na jeho štyroch uhloch. Jeho rohy tvorili s ním jeden kus a obložil ich bronzom. Urobil aj všetky nádoby pre oltár, hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky. Všetko náčinie zhotovil z bronzu. Urobil na oltári aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, pod okraj oltára, na spodok, do jeho polovice. Ulial 4 krúžky na 4 uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. Potom vložil tyče do krúžkov na stranách oltára, aby sa na nich nosil. Urobil ho dutý z dosák. Urobil aj umývadlo z bronzu, aj jeho podstavec z bronzu, zo zrkadiel, službu konajúcich žien, ktoré konali službu pri vchode do svetostánku. Potom zhotovil nádvorie na južnej strane. Kobercové závesy na nádvorí boli zo súkaného ľanu 100 lakťov dlhé, 20 stĺpov a k ním 20 strieborných podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Na severnej strane 100 lakťov a 20 stĺpov i k ním 20 medených podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Na západnej strane kobercové závesy mali 50 lakťov, bolo pre ne 10 stĺpov a 10 podstavcov. Háčky a spojovacie pásy boli zo striebra. Na prednej východnej strane mali 50 lakťov. Kobercové závesy mali 50 lakťov na jednej strane, 3 stĺpy a 3 podstavce. Podobne z jednej i z druhej strany brány nádvoria bolo 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Všetky kobercové závesy nádvoria dookola boli zo súkaného ľanu. Podstavce stĺpov boli z bronzu. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Ich hlavice boli obložené striebrom. Všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebrom. Záclona na bráne nádvoria bola umelecká práca z ručného výšivkára z modrého a červeného purpuru a karmazínu a súkaného ľanu, 20 lakťov dlhá a 5 lakťov vysoká vo svojej šírke primerane kobercovým závesom nádvoria. A ich 4 stĺpy a ich 4 podstavce boli z bronzu, ich háčky zo striebra, obloženie hlavíc a spojovacie pásy tiež zo striebra. Všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola boli z bronzu. Toto je výpočet vecí na príbytok, príbytok svedectva, ktorý bol vypočítaný na Mojžišov rozkaz. Služba levitov diala sa pod vedením Itamára, syna kňaza Árona. Becáléel, syn Úriho, Chúrov syn z kmeňa Júdovho, urobil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi, a s ním Oholiab, syn Achísámáchov z kmeňa Dán, rytec, umelecký tkáč a umelecký výšivkár na modrom a červenom purpure, na karmazíne a na ľane. Všetkého zlata spracovaného pri všetkej práci na diele vo svätyni, zlato bolo obetované, bolo 29 talentov a 730 šekelov podľa svätyňového šekelu. Striebra od spočítaných údov zboru bolo 100 talentov a 1775 šekelov podľa svätyňového šekelu, pol šekelu na každého, kto prešiel s čítaním od 20 rokov a vyššie. Tých bolo 603 550. 100 talentov striebra bolo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony. 100 podstavcov zo 100 talentov. Talent na podstavec. Z 1775 šekelov narobil háčky na stĺpy, obložil ich hlavice a pospájal ich. Obetovanej medi bolo 70 talentov a 2400 šekelov. Z nej spravil podstavec na dvere svetostánku a bronzový oltár i bronzový rošt k nemu a všetko náčinie k oltáru, aj podstavce nádvoria dookola a podstavce brány nádvoria i všetky kolíky príbytku i všetky kolíky nádvoria dookola.

0: Kde by sme boli bez Božej, odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti?
1: I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem a rozpomeniem sa aj na krajinu. Keď krajina bude spustošená a bez nich, dostane náhradu za svoje sviatočné dni odpočinku, keďže bude spustnutá a bez nich, oni však ponesú trest za svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy, voči mojim ustanoveniam cítili odpor. Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov a nebudem cítiť voči ním odpor natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Rozpomeniem sa kvôli ním na zmluvu s ich predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z Egypta, aby som bol ich Bohom. Ja som Hospodin.
0: Levitikus, 26. kapitola, 40. až 45. verš. Je dôležité dobre si pamätať a rýchlo si pripomenúť evanjelium. Je dôležité, aby ste nikdy nezabudli. Je niekoľko vecí, ktoré sú pre vás väčším duchovným prínosom ako len opakovanie príbehu o Božej, zachraňujúcej, odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti vo vašom živote. Je skutočne dôležité, že sme nie len zakúsili jeho odpúšťajúcu milosť vo chvíli nášho obrátenia, ale že neustále zakúšame jeho milosť ako láskavý, trpezlivý proces obnovy. Boh nám odpustil znova a znova. Od nás obnovil a prinavrátil k sebe znova a znova. A on to urobí zas a znova. Boh vie, že medzi momentmi už a ešte nie, kým budeme žiť v tomto padlom svete a kým hriech bude prebývať v nás, zlyháme. Budú chvíle, keď nám zlé veci prídu na myseľ, budeme si ich prijať a aj ich robiť. Budú chvíle, keď vedome prekročíme Božie sveté hranice. Na tejto strane večnosti budeme hrešiť. Preto Božie rozhodnutie odpustiť nám a obnoviť nás je tak nádherné a dodáva nám nádej. Ak ste aspoň trochu pokorní, tak viete, že nie ste dokonalí. Viete, že ani jeden deň vo vašom živote nie je absolútne bez hriechu. Viete, že ste človekom, ktorý potrebuje odpustenie na každý deň. Božia odpúšťajúca a obnovujúca milosť sa nezačala narodením Ježiša, ale bola zakorenená v jeho zákone. I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem a rozpomeniem sa aj na krajinu. Levitikus, 26. kapitola, 40. až 42. verš. Ako človek vstúpi do požehnania Božej odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti? Odpoveď, ktorá je rovnaká v starom ako aj v novom zákone, je jasná. Pokorným a úprimným vyznaním. Boh sa neobráti chrbtom k hriešnikovi, ktorý prichádza k nemu s vyznaním, bez výhovoriek a obviňovania. On vždy privíta pokorných srdcom s plnosťou jeho odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti. Boh vždy bol Bohom milosti. Jeho ľud vždy potreboval milosť a on im vždy pripomenul svoju ochotu odpovedať im s milosťou, keď je milosť potrebná. Levitikus 26. kapitola je ďalšou pasážou zo Starého zákona, ktorá predpovedá osobu a dielo Ježiša. Tieto verše volajú po úplnom a jedinečnom získaní odpustenia, po obeti, ktorá má byť daná, ktorá naveky obnoví náš vzťah s Bohom. Ježiš prišiel, aby sa stal tým posledným, dokonalým, obetným baránkom. V ňom sú úplne odpustené naše minulé, súčasné i budúce hriechy. Vďaka Ježišovmu dielu za nás, Boh je naveky v nás, my sme v ňom a nič nás neodlúči od jeho lásky. Pre hriešnikov, akým som ja, aj vy, neexistuje lepší a nádhernejší dar, než dar odpúšťajúcej a obnovujúcej milosti. Zamyslíme sa. Aké potešenie nachádzate v tomto texte, ktorý v sebe nesie Božie zasľúbenia napriek hriechu jeho ľudu? Modlíme sa. Bože, ty nepohrdáš zlomeným a skrúšeným srdcom. Zlomíš moje srdce kvôli môjmu hriechu. Pomôže mi tvoj duch, keď ti chcem vyznať moje prestúpenia. Budeš ma považovať za spravodlivého kvôli Ježišovej smrti, ktorú pretrpel za mňa? V jeho mene prichádzam k tebe.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 4. kapitola.
1: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavený, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná víra za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji, v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.

Milí poslucháči, séria našich programov na tému nasledovanie Pána Ježiša Krista a evangelizácia sa dnes končí. A tak skôr, ako sa s vami rozlúčime, pozrime sa spoločne, prečo niektoré náboženské otázky delia veriacich, neveriacich, ale aj kresťanov do nezmieriteľných táborov. Prečo máme toľko rôznych druhov náboženských smerov a denominácií?

0: Prvé zmienky o rozdelení v otázkach viery nájdeme už v knihe Genesis. Opisujú narodenie prvých synov Adama a Evy.
1: A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina. A riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brata Ábela. A Ábel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostivé na Ábela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. A na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojim bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho. A Hospodin riekol Kainovi, kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata? A Hospodin riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme a ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Genesis 4, 1 až 11.

Na príklade bratov vidíme, že ľudia majú o službe Bohu dvojakú predstavu. Kainovci predstavujú všetky náboženské hnutia skutkov, a nie je ich málo, podľa ktorých si človek vlastným pričinením predchádza Boha a očakáva za toto svoje snaženie odmenu. Nábožensky založení ľudia sú horliví a spoliehajú sa na prácu svojich rúk. Na druhej strane stoja Abelovci. Mladší súrodenec pričinením predchádza Boha a očakáva za toto svoje snaženie odmenu. Nábožensky založení ľudia sú horliví a spoliehajú sa na prácu svojich rúk. Na druhej strane stoja Abelovci, mladší súrodenci tých, ktorí slúžia Bohu.

0: Do tretice by sme mohli menovať ďalšiu dvojicu pokrvných bratov, Jákoba a Ézava. Hospodin povedal Rebeke.
1: A Hospodin jej odpovedal. Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu.
2: Genesis 25:23.
0: Z písma vieme, že Jákob bol muž bezúhonný a Ézau muž úskočný. Ešte skôr, ako sa narodili, si Boh jedného z nich zamiloval, druhého nenávidel. Nevieme, prečo to tak bolo, avšak vieme, že to bolo z Božieho rozhodnutia. Iba skutočná, pravá kresťanská viera, na rozdiel od všetkých ostatných náboženských systémov, uvádza človeka do rodiny Božích detí, ktoré sú spasené preliatou krvou Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Bol to On, kto zvíťazil nad smrťou, porazil Satana, vládcu tohto sveta a spasil tých, ktorých mu dal Otec.

0: Pozrime sa ešte na to, ako si môžeme byť istí, že nasledujeme pravého Boha, ktorý je hodný nasledovania a že ideme po ceste, ktorá vedie do brán nebeského kráľovstva a večného života.
1: Urobme si malú duchovnú inventúru, aby sme mali istotu, že ideme po správnej ceste, ktorá vedie do nebeského kráľovstva.
0: Poprvé, faktom je, že viera, ktorá vedie k spaseniu, nie je dedičná, avšak ten, kto sa narodí do kresťanskej rodiny, má predsa len o niečo jednoduchšiu cestu. Spasenie je Boží dar, ktorý prijímame vierou, a viera premieňa naše srdce a správanie. Rovnako platí, že ten, kto sa narodil v nemocnici, sa automaticky nestane lekárom, ani ten, kto sa narodí do kresťanskej rodiny, nezíska automaticky vieru. Kresťanom a podobne aj lekárom sa človek musí stať.
1: Faktom je, že ani ten, kto bol pokrstený, a nezáleží na tom, či bol pokrstený ako novorodenec, či dospelý, ešte nemusí byť kresťanom. Je veľa tých, ktorí boli pokrstení bez svojho súhlasu. Iní boli pokrstení z vlastného rozhodnutia, ale svojho spasiteľa nenasledujú a idú po svojej ceste. Neboli skutočne znovu zrodení a s ostatnými bratmi a sestrami z Božej rodiny nemajú nič spoločné.
0: Faktom ostáva, že mnohí tí, ktorí niekedy nejakým spôsobom reagovali pozitívne na slová kazateľov a evangelistov, neboli obmytí krvou nášho spasiteľa a nestali sa právoplatnou súčasťou Božej rodiny. Mnohí reagovali telesne v nádeji, že im Boh pomôže vyriešiť ich zložitú životnú situáciu. A pretože pokus a očakávanie niečo za niečo nefunguje, odvrátili svoju pozornosť späť k svetu.
1: Zárukou spasenia nie je ani fakt, že sme niekedy v zúfalstve volali k Bohu o pomoc a sľubovali, že svoj život zmeníme, ak sa k Bohu obraciame len vtedy, keď potrebujeme pomoc, alebo keď si sami nevieme poradiť, je naša viera márna. Zárukou spasenia nie je ani to, že sme sa stali členmi cirkvi, že navštevujeme bohoslúžby a obetavo slúžime. Záruku spasenia nemá ani ten, kto si myslí, že viera v Boha je čisto súkromná záležitosť. Nestačí dodržiavať desatoro a žiť príkladný život a pestovať osobnú zbožnosť. Toto robili aj farizeji. Ako môžeme mať istotu, že sme Božími deťmi a sme spasení? Odpoveď je jednoduchá.

Bez znovuzrodenia niet spasenia. Znovuzrodenie znamená, že sme zapečatení do Božej rodiny a pečať, ktorá náš život spojila s Ježišom Kristom z vôle Božej a pôsobením Ducha Svätého, sa nedá rozlomiť. Áno, náš fyzický život môže byť z pozemskej Božej rodiny vylomený, avšak duchovné večné spojenie s našim Spasiteľom nemôže rozlomiť nikto.

0: Čo povedať na záver? Bez nadprirodzeného Božieho zásahu a vnútornej premeny nemá nikto nádej. Jedinou nádejou pre celý svet je Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel ustanoviť Božie kráľovstvo pre svoj milovaný ľud, zo Židov i pohanov, aby priniesol pokoj do našich srdc, odpustenie a bratskú lásku všade tam, kde pokoj ešte chýba, a aby aj nám otvoril cestu do večného života. Pán Ježiš Kristus neprišiel, aby si nechal slúžiť, ale aby svojim pozemským životom slúžil svojmu Otcovi aj nám. Počas svojej služby vyzval učeníkov a poveril aj nás, aby sme niesli dobrú novinu do všetkých končín sveta.
1: A nakoniec dovolte ešte položiť niekoľko otázok, ktoré môžu preveriť stav našej viery.
0: Je Ježiš Kristus pánom nášho života? Sme svojbytní alebo celkom závislí od Boha ako malé dieťa? Odovzdávame Bohu celý svoj život alebo si oddeľujeme to, čo je naše a to, čo patrí Bohu?
1: Rastieme duchovne alebo ostávame duchovnými novorodencami?
0: Čo pre nás znamená Božie slovo? Je našim radcom alebo len knihou, ktorá neslúži svojmu účelu?
1: Sme znovu zrodení, robili sme pokánie, boli sme pokrstení krstom veriacich. Zmenil sa náš život?
0: Ako svoju vieru vyznávame? Sme súčasťou kresťanského spoločenstva? Slúžime blížnym?
1: Ak ste na všetky otázky odpovedali kladne, sme radi, že patríme do rovnakého ovčinca. Ak nie, nech tieto otázky poslúžia ako pozvanie a výzva k novému životu. Obráťte sa k svojmu Stvoriteľovi, len on vám môže ukázať cestu, ktorá vás bezpečne privedie do večného života.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Lucia Kucejová, Ondrej Betko a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Haleluja. Haleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.

98. žalm. Spievajte Bohu pieseň novú, pretože divné veci vykonal. Ruka jeho mu pritom pomáhala a jeho sväté rameno. Povedal ľuďom, že ich vykúpi a spravodlivosť zjavil národom. Na svoju ľútosť spomenul si voči príbytku Izraela a všetky kúty našej krajiny videli jeho spásu. Nuž, spievaj hlasno Bohu celá zem. Krič od radosti, spievaj mu. Hospodinovi hrajte na citare a sprevádzajte spevom hlasitým. Trúby a rohy rozozvučte. Volajte pred ním, pred Bohom a kráľom. Nech duní more i všetko, čím je plné, svet i tí, ktorí prebývajú v ňom. Rukami tlieskajte rieky, jasajte vrchy, všetky vospolok pred Hospodinom, lebo prichádza a spravodlivo bude súdiť zem a v úprimnosti svoje národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 12. kapitola.
1: V tom čase povstane veľké knieža Michael, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia. Jedni na večný život, druhý na hanbu a večné zavrhnutie. Ale múdri skvieca budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas. Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia. Jeden na tomto brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. Tu jeden povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Kedy nastane koniec týchto udalostí? Na to som počul muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na večne živého. Potrvá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa dovrší zničenie moci svätého ľudu, všetko toto sa plne uskutoční. Počul som to, ale neporozumel. A vtedy som povedal: Pane môj, aký bude koniec týchto vecí? Odpovedal: Choď, Daniel, lebo slová sú skryté a zapečatené až po posledný čas. Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumný pochopia. Od času, čo bude odstránená ustavičná obeť a postavená pustošiaca ohavnosť, uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto bude čakať a dočká sa 1335 dní. Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj. Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 15.
1: Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
0: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Prvý verš tohto žalmu kladie otázku, ktorá je zodpovedaná vo zvyšných štyroch veršoch. Vrch Tvojej svetosti, vo verši 1, odkazuje na vrch Sion, kde Dávid postavil nový svetostánok pre truhlu zmluvy. 2. Kronická 1.3.4. Táto truhla symbolizovala Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu. Žalmista sa preto pýta: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svetosti? Kto môže bývať v prítomnosti toho, ktorý je absolútne svätý? Je vari márne pre človeka dúfať spoločenstvo s Bohom, pretože všetci ľudia sú hriešni? Pred Bohom, ktorý je tak veľký a nádherný, že to slovami nie je možné opísať, sa však môžeme ukázať len vďaka obeti Pána Ježiša na kríži. Boh si nás vyvolil a povolal nás, aby sme boli svätí. Efeským 1.4. Praví veriaci budú vo svojich životoch prinášať ovocie Svätého Ducha. Galackým 5.22.25. Vždy sa usilujme byť priami v našom chodení alebo konaní, spravodliví v našich skutkoch a pravdiví v našej reči. Vyhýbajme sa všetkým klebetám a ohováraniu. V súlade s veršami 2 a 3. Ctime tých, ktorí sa boja Pána, a stráňme sa tých, čo robia zle. Verš 4. Kresťania sa nikdy nesmú zaplietať do úžerníctva ani úplatkárstva. Verš 5. Vždy sa snažme mať dobré svedomie pred Bohom. Vtedy poznáme stabilitu uprostred všetkého toho zmetku, ktorý je okolo nás. Ten, kto to činí, nepohne sa naveky, ako čítame v 5. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 1. kapitola.
1: V 30. roku 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 5. dňa toho mesiaca, bol to 5. rok po zajatí kráľa Jojachína, zretelne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búzího, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova. Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak a blízkavý oheň s jasom dookola. Z jeho vnútra, totiž z ohňa, sa lesklo niečo ako mosadzné ruka Hospodinova. Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak a blízkavý oheň s jasom dookola. Z jeho vnútra, totiž z ohňa, sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho

boli ako teliacie chodidlá a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky a tváre. Krídla všetkých štyroch sa navzájom dotýkali. Nemohli sa obracať, keď šli. Všetky šli smerom svojej tváre. Podoba ich tvári bola ako ľudská tvár a po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár. Po ľavej strane všetky štyri mali bíčiu tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. To boli ich tváre. A ich krídla boli rozopeté nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali telá. Všetky šli priamo smerom svojej tváre. Tam išli, kam chcel ísť duch. Keď šli, neobracali sa. Medzi štyrmi bytostiami bolo niečo, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi živými bytostiami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. Živé bytosti pobehúvali sem i tam, takže vyzerali ako blesky. Keď som hľadel na živé bytosti, videl som vedľa všetkých štyroch po jednom kolese na zemi. Vzhľad kolies a ich výroba pripomínali lesk chryzolitu a všetky štyri mali rovnakú podobu. Tak vyzerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese. Mohli ísť na všetky štyri strany, v chode sa neobracali. Mali bahry a videl som, že ich bahry boli dookola plné očí na všetkých štyroch kolesách. Keď živé bytosti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, tam išli a kolesá sa súčasne vzniesli, lebo duch bytostí bol v kolesách. Keď išli tie, išli aj oni. Keď tam tie zastali, zastali aj oni. Keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol v kolesách. Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému kryštálu, rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod oblohou boli ich krídla rozpeté, pričom jedno sa dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli, počul som šum krídel, ako hučanie mnohých vôd, ako hlas všemohúceho, ako zvuk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili krídla. Tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami. Keď zastali, zvesili krídla. Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor, až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako bedrá. Avšak ďalej od miesta, ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobného ohňu, čo bolo obklopené jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba slávy Hospodinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril –

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 27. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 6.
1: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi.
0: Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať. Toto je ďalší nádherný žalm, ktorý bude pre nás väčším požehnaním, keď si ho prečítame viackrát a budeme rozjímať nad jeho učením. Tento princíp samozrejme platí pri každom čítaní Božieho slova. Dávid tu vyjadruje svoju oddanú dôveru v Hospodinu, verše 1 až 3, svoju najväčšiu túžbu, verše 4 až 6, svoju naliehavú modlitbu, verše 7 až 12, a svoju nádej na Božiu dobrotivosť, verše 13, 14. Veriaci sa dokáže tešiť Božiemu pokoju i v tom najostrejšom boji, pretože sa nemá čoho báť. Pán je jeho svetlom, jeho spasením a jeho životnou silou, ako čítame vo veršoch 1 až 3. Ste mučení strachom a úzkosťou? Kresťan, kiež sú slová tohto žalmu ukotvené v tvojej mysli a vtlačené do tvojho srdca. Pán nás nikdy nesklame, no ak sa chceme tešiť jeho pokoju, musíme mu dôverovať. Čo je vašou túžbou nadovšetko ostatné? Čo je vašou najväčšou túžbou? Dávid mohol napísať: jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života. Aby som hľadel na krásu Hospodinovu a kochal sa v jeho chráme. Verš 4. Dávid chcel byť v Božej prítomnosti, aby ho uctieval a aby duchovným zrákom hľadel na jeho nádheru. Túžite byť v dome Božom každý deň? Ak nie ste oduševnení a nadšení, niečo nie je v poriadku. Túžite po nebi, kde uvidíte svojho spasiteľa a kráľa v jeho kráse, kde na neho budete len hľadieť a hľadieť v bázni a úžase. Ak sa netešíme spoločenstvu s pánom, čoskoro sa pristihneme pri hľadaní radosti a potešenia v pominuteľných veciach tohto sveta. Ak nemáme záľubu v ňom, je to dôkaz ochladnutého srdca. Ak sa kocháme v Hospodinovi, on nám dá žiadosti nášho srdca. Ako čítame v Žalme 37, verš 4. Pretože tieto žiadosti budú duchovnými žiadosťami. Hľadáte svoju radosť v Hospodinu?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 2. kapitola.
1: Ten mi riekol: Človeče, postav sa na nohy. Chcem s tebou hovoriť. Keď hovoril so mnou, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a ja som počúval toho, ktorý hovoril so mnou. Riekol mi: Človeče, posielam ťa k Izraelcom, k odvojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni, ako aj ich otcovia, odpadli odo mňa až do tohto dňa. Synovia majú drzú tvár a zatvrdnuté srdce. K ním ťa posielam. Povedz im, takto vraví Pán Hospodin. A oni či už poslúchnu, a či odmietnu, lebo sú domom vzdoru, poznajú, že bol medzi nimi prorok. Ty však, človeče, neboj sa ich, ani ich rečí. Neboj sa, keby ťa hoci aj bodliaky a trne obklopovali, a keby si sedel aj na škorpiónoch. Neboj sa ich rečí, ani sa ich neľakaj, lebo sú domom vzdoru. Hovor im moje slová, už ti poslúchnu, alebo odmietnu, lebo sú domom vzdoru. Ty však, človeče, počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru. Otvor ústa a zjedz, čo ti dávam. A keď som sa pozrel, aj hľa vystrela sa ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. Rozvinul ho predo mnou. Bol popísaný na prednej a zadnej strane a mal nadpis Nárek, vzdych, abeda.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 32.
1: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.
0: Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie. Život kresťana má mnoho požehnaní, no bez pochyby najväčším z nich je Božie odpustenie. Blahoslavený alebo požehnaný je ten, komu je odpustené prestúpenie. Verš 1. Bez odpustenia hriechov by sme boli pod Božím odsúdením, oddelení od Neho, bez pokoja či nádeje. Pavol cituje prvé dva verše tohto žalmu v liste Rímskym 4, 6 až 8. Dávid používa na opis svojho hriechu tri slova. Prestúpenie, hriech a neprávosť. Prestúpenie je porušenie Božích prikázaní. Hriech je nedosiahnutie Božích štandardov a neprávosť je pokrivenosť. Sú tu ale tiež tri slová opisujúce Božie jednanie s hriechom. Poprvé, odpustené znamená, že hriech je odňatý ako bremeno, ktoré je zdvihnuté z našich pliec. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Žalm 103, verš 12. Po druhé, prikrytý. Prikrytý znamená, že hriech nie je viac Bohu na očiach. Pred Bohom nemôžeme skryť nič. No keď nám Boh odpustí, súčasne náš hriech prikrýva. Diabol nám s potešením pripomína naše hriechy, no vždy musíme pamätať na to, že sú prikryté. Nemá žiadne právo nás obviňovať. Ako čítame aj v liste Rímskym, 8. kapitola 33-34. Po tretie, nepočíta. To znamená, že hriech nie je pripísaný na náš účet, celý dlh je splatený. Jednou z nádherných stránok posolstva Evanjelia je skutočnosť, že naše hriechy boli pripočítané Kristovi a jeho spravodlivosť je počítaná nám. List Rímskym 4:6. Ak chceme získať Božie odpustenie, musíme priznať náš hriech a vyznať ho Pánovi, ako sme čítali vo verši 5. Ak sa trápite, nie je to azda tým, že máte nevyznaný hriech? Aké pochabe je pokračovať v duchovných suchotách, o ktorých hovorí Dávid vo veršoch 3-4, keď môžete byť obkolesení plesaním vyslobodenia, ako čítame vo verši 7, a Božou milosťou, verš 10. Radosť a plesanie hriešnika, ktorý našiel odpustenie, je tak veľká, že túži o Božej ceste hovoriť aj iným. Verš 9. Chce, aby poznali požehnania odpustenia, ktorým sa teší. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 3. kapitola.
1: Riekol mi: Človeče, zjedz všetko, čo vidíš. Zjedz tento zvitok a choď. Hovor domu Izraela. Na to som otvoril ústa a on mi dal zjesť ten zvitok a riekol mi: Človeče, nakrm si telo a naplň si vnútro týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Keď som ho zjedol, bol v mojich ústach sladký ako med. Riekol mi: Človeče, vyber sa, choď k domu Izraela a hovor mu moje slová, lebo nie si poslaný k ľudu s nezrozumiteľnou rečou a ťažkým jazykom, ale k domu Izraela. Nie k mnohým národom s nezrozumiteľnou rečou a s ťažkým jazykom, reč ktorých nerozumieš, lebo keby som ťa k takým poslal, tí by ťa určite poslúchli. Ale dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať, lebo mňa nechcú počúvať. Celý dom Izraela má drzé čelo a zatvrdnuté srdce. Hľa, urobil som tvoju tvár tvrdou, ako je ich tvár tvrdou, a čelo tvrdým, ako je ich čelo. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj, aj keď sú domom vzdoru. Ďalej mi riekol: Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami. Vyber sa teda, choď k zajatým, k synom svojho ľudu a hovor s nimi. Povedz im: Takto vraví Hospodin, už či poslúchnu, alebo odmietnu. Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som hrmot veľkého zemetrasenia, keď sa Hospodinova sláva pohla zo svojho miesta i šum krídel živých bytostí, ktoré sa tesne dotýkali, i hrkot kolies súčasne s nimi a hrmot veľkého zemetrasenia. Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu. Zatiaľ ruka Hospodinova mocne doliehala na mňa. Tak som došiel k zajatým do Tel Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kebár, a pobudol som tam, kde oni bývali, a bol som medzi nimi omráčený 7 dní. Po 7 dňoch zaznelo mi slovo Hospodinovo: Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď poviem bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť a ty si zachrániš život. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil, a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť, a ty si zachrániš život. Bola tam nado mnou ruka Hospodinova i riekol mi: Vstaň, výjdi do údolia a tam budem hovoriť s tebou. Na to som vstal, vyšiel som do údolia. A hľa, stála tam sláva Hospodinova podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. Keď vošiel do mňa duch a postavil ma na nohy, on ma oslovil a povedal mi: Choď, zavri sa vo svojom dome. A ty, človeče, hľaď, položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. Tvoj jazyk prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich napomínateľom, lebo sú domom vzdoru. Ale keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa. Potom prehovoríš k ním. Takto vraví Hospodin Pán. Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.

0: Žiadna zbraň sa nevydarí. Nijaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí. A každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, usvedčíš na súde. Toto je dedičstvo služobníkov Hospodina a dobrodenie odo mňa, znie výrok Hospodina. Izajáš, 54. kapitola, 17. verš.
1: Boh tak veľmi ukryl svoj vykúpený ľud do svojho večného spasenia, že mu z perspektívy večnosti skutočne nikto nemôže uškodiť. Hoci by sa našim nepriateľom podarilo usmrtiť nás, predsa nás nemôžu zabiť. Lebo všetci, ktorí veria v Krista, budú žiť, aj keď zomrú. Preto si bezbožní vylámu na nás zuby a nemôžu proti nám nič dosiahnuť. Lebo nejaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí. A aj každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, usvedčíš na súde. Viacerí členovia poskytli nášmu malému kresťanskému zboru stavebný úver. Sprostredkujúci finančný makler nám nepozorovane zatajil kópiu zmluvy a mal potom na chudobný kresťanský zbor nehanebnú požiadavku. Pretože vedel, že sme nič nemali v ruke, išiel pred súd a naše šance boli zlé. No my sme sa modlili kópiu zmluvy a mal potom na chudobný kresťanský zbor nehanebnú požiadavku. Pretože vedel, že sme nič nemali v ruke, išiel pred súd a naše šance boli zlé. No my sme sa modlili. Na to sa náš protivník

Bezbožníci tasia meče a napínajú luky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. Vlastný meč im vnikne do srdca a luky sa im polámu. 37. žalm, verše 14 a 15. Presne takto sa vodilo Absalónovi. Zdvíhal meč proti svojmu vlastnému otcovi, kráľovi Dávidovi, a nechal vyvolať. Keď začujete zvuk rohu, zvolajte. Absalón sa stal kráľom v Hebrone. Ale krátko potom zostal visieť s hlavou v konároch duba a jeho mulica utiekla spod neho preč, takže visel medzi nebom a zemou. Nakoniec tam našiel smrť skrze tri rany oštepom. Predtým mohol byť v skutočnosti kráľom len jediný deň. Teda sa nestrachuj pred zbraňami ľudí a už vôbec nie pred ich jazykmi. Preskúšaj svoje srdce pred Bohom, aby si nebol v neprávosti. A potom sa raduj z nedotknuteľnej spravodlivosti, ktorú ti dal Boh vo svojej veľkej milosti a vo svojom milosrdenstve. Toto je dedičstvo služobníkov Hospodina. Preto už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi, takže zbraň ich nepriateľa zlyhajú.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Javica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.
2: Radio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: je štvorodrobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Radio Logos, posol dobrých správ.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj, sľub mi vymodlený? Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi,

Plne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí, stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto. Vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí, vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov.
Hneď ako Ježiš svojim nasledovateľom

sledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, za akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Ježiš je víťaz.

0: vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá. Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.
1: Genesis 11. kapitola, 1. až 9. verš. Príbeh začína jednou rečou a jazykom a končí ich zmetením. Začína jedným národom na jednom mieste a končí jeho rozptýlením po celej zemi. Začína spoločným rozhodnutím postaviť mesto a vežu a končí tým, že prestali stavať mesto. Aj pri týchto staviteľoch sa naplnilo slovo o Bohu, ktorý rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Lukáš 1.51 čítame. Človek mieni, no Pán Boh mení. Tento príbeh z dávnej minulosti však nepatrí len do dejín. To nie je niečo, čo sa kedysi stalo. Je to príbeh o tom, čo sa odvtedy deje znova a znova. Keď stavitelia veže boli rozptýlení, nevzdali sa svojho projektu. Zmenilo sa len to, že odvtedy každý stavia svoju vlastnú vežu, ktorou sa chce presláviť. Buduje si vlastné kráľovstvo, v strede ktorého stojí jeho ja, ktorom chce byť Bohom sám pre seba. Autonómny, od Boha nezávislý človek. Ale Boh sa neuspokojil len s tým, že prekazil človeku jeho velikášsky projekt. Ak človek hovorí, poďme, vybudujme si mesto a vežu. Kristus hovorí, ja vzbudujem svoju cirkev. Matúš 16.18. Cirkev je Božou odpoveďou na plány staviteľov babylonskej veže. Tých minulých, aj tých súčasných. Ľudský projekt začal pýchou človeka, ktorý chcel vystúpiť až do neba. Boží projekt začal pokorou Boha, ktorý zostúpil až na zem. Babylonská veža bola založená na sebepovýšení človeka. Cirkev je založená na Kristovom sebaponížení a obeti. Tento Boží projekt je však zároveň naplnením všetkých túžob a snách človeka. Stavitelia veže chceli dosiahnuť jednotu, ale tu vytvára len Kristov kríž, a to medzi ľuďmi všetkých národov a jazykov. Chceli dosiahnuť nebo, ale cesta do neba vedie len cez Kristov kríž. Chceli dosiahnuť bezpečie a istotu, ale tu človek nájde len v Kristovi. A Kristus nás prizýva k svojmu projektu, k budovaniu svojej cirkvi. Všetky ľudské projekty raz ľahnú popolom. Pretrvá len ten Boží. Pane, ďakujeme, že môžeme mať účasť na tom, čo ani bráne pekla nepremôžu.

0: Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.
1: Genesis 11. kapitola, 5. až 8. verš. Hospodin však zostúpil. Tu začínajú dejiny Božieho zostupovania. V tomto príbehu Boh zostúpi, aby prekazil dielo človeka. Toho človeka, ktorý vo svojej pýche chcel vystúpiť až do neba a zaujať Božie miesto. Neskôr Boh zostúpi znova vo svojom synovi. Zostúpi k nám až do najväčších hĺbí nášho hriechu. V Ježišovi Kristovi Boh zároveň vysloví svoje posledné a rozhodujúce slovo k stavbe babylonskej veže. Lebo oproti snahe človeka stať sa Bohom, sa Boží syn stáva človekom. Oproti kráľovstvu človeka Kristus začne budovať Božie kráľovstvo na zemi. Na kríži položí jeho základný kameň. Kríž sa stane centrom a stredobodom jeho kráľovstva. Lebo kríž sa stane trónom, z ktorého bude Kristus vládnuť nad životmi ľudí, nad občanmi svojho kráľovstva. Bude vládnuť svojou láskou, milosťou a odpustením. Keď prišiel deň Turíc, Boh znovu zostúpi na zem. Tentokrát vo svojom duchu, ako to Ježiš zasľúbil učeníkom. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme. Skutky 1:8. V ten deň sa v Jeruzaleme zhromaždili ľudia zo všetkých národov a jazykov. A tí všetci počuli hovoriť učeníkov o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Skutky 2:11. Jazyková bariéra, ktorú Boh pôsobil zmetením jazyka pri stavbe babylonskej veže a ktorá trvá až dodnes, bola v deň Turíc na krátku chvíľu nadprirodzene odstranená. Na znamenie, že všetky bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí vo svete, v cirkvi už rozdeľovať nebudú, lebo cirkev používa jeden spoločný jazyk, ktorému budú všetci rozumieť. Je to jazyk evanjelia, ktorý hovorí o veľkých Božích veciach. A Boh ešte raz zostúpi na zem, aby prebýval v strede svojho ľudu. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalém. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. A on sám, ich Boh, bude s nimi. Čítame v Zjavení 21. kapitola, 2. a 3. verš. Ak na začiatku Biblie vidíme ľudský projekt, stavbu mesta s vežou, na konci Biblie vidíme Boží projekt. Božie mesto, cirkev Ježiša Krista a Boha uprostred nej. Pane, ďakujeme, že si zostúpil na zem aj kvôli nám.

Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahámovi sa narodil Izák. Z duchovného hľadiska mal málo kto takú dobrú štartovaciu čiaru do života ako Izák. Veď sa narodil do rodiny otca všetkých veriacich. Jeho otec Abraham prežil jeden z najbohatších životov viery v starej zmluve. Preto by sme čakali, že v živote jeho syna sa to ešte vystupňuje. A pohľad na život Izáka je v tomto ohľade sklamaním. Nie len, že sa syn nedostal ďalej ako otec, ale sa nedostal ani tak ďaleko ako otec. V podstate celý život Izák stojí v tieni svojho otca. V porovnaní s ním nás ničím mimoriadnym nezaujme, ani neosloví. Svoj život viac menej len pasívne pretrpí miesto toho, aby ho aktívne utváral. V jeho živote chýba zápas, ktorý sme videli pri jeho otcovi Abrahamovi a ktorý budeme vidieť aj pri jeho synovi Jakobovi. Životom je podstrkovaný len tak z miesta na miesto. Ani jeho meno nebolo na rozdiel od otca či syna zmenené. Toto je tiež výrečným znamením, že nič mimoriadne, zlomové či prevrátené sa v jeho živote neodohralo. Ako keby v dejinách spásy poslúžil len ako taký medzičlánok medzi Abrahamom a Jakobom. Aj Biblia mu v porovnaní s otcom aj synom venuje len veľmi málo pozornosti. Abrahamov život je plný priekopnických činov, plný aktivity a viery. Izáková viera sa naproti tomu javí ako veľmi pasívna. A predsa Boh v starej zmluve znova a znova predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. To nás chce upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Hoci v Izákovom živote nedochádza k stupňovaniu života viery, predsa v ňom dochádza k pokračovaniu života viery. Boh Abraháma sa stane aj Bohom Izáka. Viera otca sa stane aj vierou syna. A to nie je samozrejme, že synovia kráčajú v stopách viery svojich otcov. To nie je samozrejme, že viera prechádza z jednej generácie na druhú. Preto musíme byť vďační aj za Izákov. Aj za synov, ktorí možno v živote viery ničím nevyniknú, nič originálne, tvorivé za sebou nezanechajú a predsa od svojich otcov prevezmú štafetu viery a odovzdajú ju svojim synom. Izák je v porovnaní s Abrahamom a Jakobom možno naozaj len medzičlánkom, ako veľmi dôležitý medzičlánok. Kde tie chýbajú, tam nedochádza k tomu biblickému. Z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu. Koľkí otcovia i matky by mali veľkú radosť, keby ich syn či synovia boli takými Izákmi. Pane, prosíme za našich synov a céry, aby sa stali pokračovateľmi života viery svojich rodičov.

Keď mal Izák 40 rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuela z Padan Arama. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Genesis 25. kapitola 19. až 21. verš. Ako sa viera otca stane aj vierou syna? Ako sa Izák stane človekom, ktorý nežije len z viery otca a z duchovnej tradície, ale žije svoj vlastný, osobný život viery? Najprv si povedzme, v čom bol základný rozdiel medzi otcom a synom. Zatiaľ, čo Abraham predstavuje prvú generáciu veriacich, Izák predstavuje druhú generáciu. Veď kto bol pôvodne Abraham? Pohan, ktorý sa narodil s pohanským rodičom v pohanskom prostredí. Izák sa už narodil ako dieťa veriacich rodičov. Abraham sa narodil v Mezopotámii. Izák sa už narodil v Kanáne, v zasľúbenej zemi. V nej žil aj zomrel. Abraham sa stal veriacím za cenu výdenia z rodnej zeme. Za cenu radikálneho rozchodu s pohanskou minulosťou. Spálil za sebou všetky mosty. Doslova sa vykorenil z pôvodnej existencie a zapustil korene v svojej novej existencie v Bohu, ktorý ho doviedol až do zasľúbenej zeme. Nič z toho Izák ako dieťa veriacich rodičov nepozná. Nie len, že sa narodí v zasľúbenej zemi, ale už sa narodí do tradície viery. Ako však z tradície viery vykročiť k vlastnému životu viery? Izák si síce z domu odniesie veľké duchovné dedičstvo. A predsa to nestačí. Lebo duchovné dedičstvo je jedna vec a vlastný život viery je celkom iná vec. Viera sa nededí, lebo Boh nemá vnukov ani vnučky, iba synov a céry. Dedí sa len tradícia. My nemôžeme žiť zo skúseností viery, ktoré prežili naši rodičia. My sa musíme postaviť na vlastné nohy viery. Ako to Boh urobí, aby sa aj Izák na ne postavil? Tak, že ho berie do svojej školy. V Izákovom manželstve sa zopakuje to isté, či prešiel jeho otec vo svojom manželstve. Ako bola Abrahamova žena Sára neplodná, tak je neplodná aj Izákova žena Rebeka. Jej neplodnosť sa stane Izákovou bolesťou, ktorú premení na modlitebný zápas. Izák prosil Hospodina za svoju ženu. Izák je Bohom vyburcovaný k aktívnemu zápasu viery. A z tohto zápasu sa zrodí Izáková osobná skúsenosť viery. Hospodin ho vypočul. Tak má Izák nielen duchovné dedičstvo, môj otec bol vypočutý, ale má vlastnú skúsenosť. Ja som bol vypočutý. Tak to Boh nieraz robí aj pri nás. Do osobného vzťahu so sebou nás vzťahuje cez rôzne ťažkosti a trápenia, z ktorých sa učíme utiekať sa k nemu a spoliehať sa na neho. Pane, ďakujeme, že tebe záleží na našom živote viery oveľa viac ako nám.

Milosť sa nás snaží oslobodiť od sklonu zabúdať na večnosť, aby sme boli ochotní a schopní žiť v očisťujúcom očakávaní toho, čo príde. Vy ani ja sa v praktickom živote neriadíme vždy tým, čomu podľa vlastných slov veríme. Často nie je zrejmé žiadne prepojenie medzi tým, čo vyznávame, a tým, čo prakticky žijeme v našom každodennom živote. Často tie doktríny, ktoré svojimi ústami potvrdzujeme, vôbec nemajú vplyv na rozhodnutia, ktoré robíme, a na obavy, ktoré prežívame. Jedným z miest, kde sa tento rozkol u mnohých z nás ukazuje, je učenie písma o večnosti. Hovoríme, že veríme v život po smrti. Opakujeme, že náš čas na zemi nie je to jediné, čo je. Vyznávame, že nás Boh stvoril pre večnosť. Často však žijeme v zajatí rôznych nutkaní, úzkosti, tlakov a obáv, ako keby sme trpeli stratou pamäti ohľadom večnosti. Tak veľmi sa zameriavame na príležitosti, potreby a túžby tu a teraz, že strácame zo zreteľa to, čo má prísť. Faktom je, že život nám nikdy nebude dávať zmysel, pokiaľ sa na ne nebudeme pozerať z perspektívy večnosti. Ak nám Božia milosť nedáva nič viac, než len o niečo lepší život tu a teraz, a pokiaľ jeho milosť nakoniec nedá do poriadku všetko, čo hriech zničil, potom sme možno uverili zbytočne. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 1. Korinským, 15. kapitola, 19. verš. V Božom pláne musí byť ešte niečo viac, než len tento svet s jeho hriechmi, chorobami, smútkom a smrťou. Musí existovať niečo viac, než len chvíľkové potešenia tohto fyzického sveta. Áno, niečo viac existuje. Musí byť ešte niečo viac, než len tento svet s jeho hriechmi, chorobami, smútkom a smrťou. Musí existovať niečo viac, než len chvíľkové potešenia tohto fyzického sveta. Áno, niečo viac existuje. A pokiaľ žijeme s očakávaním,

0: Budeme žiť len pre to, čo je dočasné, a naše srdcia budú hľadať uspokojenie tam, kde ho niet a kde sa nedá nájsť. Toto hľadanie nás premení na duchovne prázdnych ľudí, ktorí ľahko prepadnú bez nádeji. A pokiaľ v tomto stave čelíme všetkým ťažkostiam tohto padlého sveta, máme len mizivú nádej, že sa niekedy niečo zmení. Život so stratou pamäti ohľadom večnosti nefunguje. Buď nás povedie k márnej nádeji, že sa z tohto sveta stane raj, ktorým sa však nikdy nestane, alebo stratíme akúkoľvek nádej, že to, čo je pokazené, sa niekedy znova môže napraviť. Je preto dôležité, aby sme svoj zrak smerovali na to, čo Pán Boh zasľúbil a čo sa bez pochyby stane. Dovoľme, aby hodnoty večnosti formovali to, ako prežijeme dnešný deň, a neprestávajme si pripomínať, že ťažkosti dnešného dňa raz úplne pominú. Viera vo večnosť môže prečistiť naše hodnoty a obnoviť našu nádej. Modlíme sa, aby nám Pán Boh svojou milosťou pomohol na toto pamätať tu a teraz.
1: Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.
0: Druhý Korinským, 4. kapitola, verše 7 až 18.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

najslobodnejšia láska. Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou. Zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 5. Mojžišova kniha 10, 14 až 15. Boh si nás vyvoľuje z lásky. Láska, ktorou si Boh sám vyberá ľudí, je úplne zadarmo. Je to milostivý príliv jeho bezhraničného šťastia, vedeného jeho nekonečnou múdrosťou. Prečítané slovo popisuje potešenie, ktoré mal Boh pri vyvolení Izraela spomedzi všetkých národov zeme. Všimnime si dve veci. Najprv si všimnime kontrast medzi veršami 14 až 15. Prečo Mojžiš popisuje vyvolenie Izraela na pozadí Božieho vlastníctva celého vesmíru? Prečo vo verši 14 hovorí, Bohu patrí všetko na nebi i na zemi, a potom vo verši 15 hovorí, vyvolil som si ťa za svoj ľud? Zdá sa, že dôvodom je, aby sme sa zbavili akejkoľvek predstavy, že Boh bol nejakým spôsobom nútený, aby si vyvolil tento ľud, že jeho voľba mala nejaké obmedzenia a bol nútený si ich vyvoliť. Smeruje to k vzniku pohanskej myšlienky, že Boh má možno právo a autoritu mať svoj vlastný ľud, ale nič viac. Pravda je taká, že Jahve je jediný pravý Boh. Vlastní všetko vo vesmíre a má právo a oprávnenie vybrať si všetkých ľudí, ktorých chce do svojho zvláštneho vlastníctva. Preto je pre Izrael nevýslovne úžasnou pravdou, že si ich vybral. Nemusel to urobiť. Mal právo vybrať si pre svoj vykupiteľský plán ľubovoľných ľudí na tejto zemi. Alebo všetkých ľudí. Alebo nikoho. Preto, keď sa nazýva ich Bohom, neznamená to, že je na rovnakej úrovni ako bohovia Egypta alebo bohovia Kanánu. On vlastní týchto bohov a ich národy. Keby z toho mal potešenie, mohol si na splnenie svojich zámerov zvoliť úplne iných ľudí. Zmyslom takéhoto spojenia veršov 14 a 15 je zdôrazniť slobodu, Božie právo a autoritu urobiť to tak, ako sa rozhodol. Druhá vec, ktorú si treba všimnúť, je spôsob, akým Boh uplatňuje svoju zvrchovanú slobodu, aby sa k ním vinul láskou a zamiloval si ich otcov. Slobodne sa rozhodol mať potešenie z lásky k ich otcom. Božia láska k otcom Izraela bola slobodná a milostivá a nebola ničím určená, čo by súviselo s ich židovstvom alebo s ich cnosťami. Toto je pre nás poučením. Pre nás, ktorí veríme v Krista, si Boh vybral aj nás rovnako slobodne. Nie kvôli čomukoľvek, čo je v nás, ale preto, že Boh mal potešenie sa tak rozhodnúť.

0: Boh používa ľudí, aby oznamovali jeho slovo. Myslím, že veľká väčšina kresťanov by najradšej ušla kamsi na skryté miesto v horách, aby sa ochránili pred znečistením všetkými tými neprávosťami, ktoré ich obklopujú. Mnohí už prepadli zúfalstvu. Čo zmôže jeden kresťan proti toľkému morálnemu úpadku? Čo môže jedna cirkev urobiť v tak obrovskom, zdivočenom a skazenom meste? Môžem sa len tesnejšie pripútať k Ježišovi, aby ma tá záplava neodvliekla preč. Ďalší si zas myslia, existuje niečo, čo môžem urobiť ja, bezvýznamný kresťan? Nemám peniaze, nie som na to školený, nemám vplyv, jediné, čo mám, je láska k Ježišovi. Často očakávame od Boha, že zasiahne jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov. Zošle nadprirodzené vyliatie svojho svätého ducha, aby čo najrýchlejšie dostal zástupy do svojho kráľovstva, alebo zošle na svet trest, aby dostal ľudstvo na kolená. Milované Božie dieťa, toto nie je Božia metóda, ako v zlých časoch meniť veci. Jeho spôsob budovania všetkého, čo bolo zničené, vždy spočíval v používaní obyčajných mužov a žien, ktorí pocítili jeho dotyk. Naplní ich svojim svätým duchom a pošle ich do boja, obdarujúc ich ohromnou vierou a mocou. Dnes Boh ustanovuje svätú službu, do ktorej povoláva tých zo svojho ľudu, ktorí sú celé oddaní slovu a modlitbe. Nebudú nikoho do ničoho nútiť. Slúžia len mužom a ženám, ktorých srdcia zatúžili hľadať, počúvať a poslúchať Boha. Aj teba Pán volá, aby si hneď teraz nastúpil k nemu do služby. Potrebuje bežných mužov a ženy, nemusia mať žiadne skúsenosti. On predsa používa ľudí, ktorých veľkňazi nazývali neučený a prostý. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 13. verš. Biblia hovorí, že v hornej sieni v čase letníc všetkých naplnil Duch Svätý. Všetkým bola daná moc odvážne svedčiť o Ježišovi. Medzi týmito duchom naplnenými veriacimi neboli len Peter, Jakub, Ján a ďalší známi učeníci, ale tiež vdovy, mládenci, sluhovia a slúžky. Pozbieraj odvahu a počúvaj. Práve ťa povolávajú do služby.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.
2: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Modlitba viery. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. List Jakubov, 5. kapitola, 15. verš.
1: Jakub povzbudzuje chorých, aby sa za seba nechali modliť. Majú na to zavolať starších zboru a nechať sa od nich pomazať olejom. Skrze starších a aj skrze pomazanie olejom dostane modlitba za chorého symbolickú silu. Ale Jakub nehovorí, že sú to starší alebo olej, čo uzdravujú, ale píše: a modlitba viery zachráni chorého. A preto to pokračuje ďalej jednoducho. Modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakubov, 5. kapitola, 16. verš. Podstatné posolstvo teda znie: Boh vypočuje modlitbu. A keď ste chorí, modlite sa a nechajte sa za seba modliť iných, aby ste boli uzdravení. Pritom dôraz leží na viere. Modlitba viery zachráni chorého. Smieš teda naisto počítať s tým, že ťa Boh uzdravuje. Smieš skutočne očakávať na jeho zásah. Lebo toto zasľúbenie sa ťahá cez celú Bibliu. Už na začiatku starej zmluve Pán Boh uistil svoj ľud: ja, Hospodin, som tvoj lekár. A Dávid vedel spievať o bohabojnom človeku: Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Náš Pán Ježiš Kristus už uzdravil mnoho chorých a robil to, aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izajáš: on vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Áno, pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. V dôsledku toho nikdy nesmieme povedať, že dnes už viac Boh neuzdravuje. Aj keď sú nie všetci uzdravení, Biblia nás pozýva k tomu, aby sme mu zo srdca dôverovali a verili bez zatiahnutej ručnej brzdy, že on ešte aj dnes robí zázraky. V priebehu rokov sme mohli vidieť mnohé uzdravenia. Aj keď nie každý deň, ale Boh sa vždy znovu zmiloval a pomohol tým, ktorí boli chorí a utláčaní. Preto platí táto dnešná úvaha zvlášť pre krehkých a slabých. Buď aj ty povzbudený. Lebo modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. Vychádzaj pevne z toho, že sa tak stane aj u teba, ako u Chyskiu, ktorému Boh odkázal skrze proroka Izajáša: vypočul som si tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Nuž, uzdravím ťa. Ten istý Boh videl aj tvoje slzy a vypočul aj tvoju modlitbu.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich zamyslení na tému nebo. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme pochopili súvislosti Božieho milosrdného zámeru, ľudského vykúpenia a dôsledkov hriechu a prekliatia. To, čo sme doteraz poznali o stvorenej zemi a večnom živote, sa týka dokonalého prostredia, ktoré Boh pripravil pre ľudstvo ešte pred založením sveta. Božím zámerom bolo, aby si človek nielen všetko podmanil, ale aby žil večným životom. Keď umiestnil Adama do raja a ten zlyhal, všetko stvorené padlo s ním. Človek stratil slobodu a stal sa otrokom hriechu. Boží odveký zámer tým však nebol zmarený ani ohrozený. Pretože dôsledkom hriechu je smrť, zasľúbenie víťazstva a večného života musí nejakým spôsobom hriech a smrť odstrániť.

0: Hovoriť o hriechu, všeobecne povedané, nepatrí k populárnym témam našej doby. Naučili sme sa klásť vinu za vlastné pády, hriechy a neúspechy spoločnosti rodičom, partnerom, zamestnávateľom, len nie sami sebe. Neuvedomujeme si, že hriech nie je obyčajná chyba, zabudnutie alebo dôsledok nepozornosti. Hriech nie je nedokonalosť ani problém, ktorý práve nedokážeme vyriešiť.
1: Hriech má ďaleko hlbšie korene a ak ho chceme správne pomenovať, musíme pochopiť, že hriech je zámerná rebelia voči Bohu a jeho prikázaniam. Následné Božie opatrenie voči hriechu prišlo skrze prekliatie, ktoré ovplyvňuje každú oblasť ľudskej činnosti a prostredia, v ktorom žijeme. Pozrime sa na jednotlivé dôsledky Božieho opatrenia skrze prekliatie.
0: Smrť, najskôr duchovná a v zápätí aj fyzická, je dôsledkom Božieho prekliatia. Genesis, 3. kapitola, 3. verš.
1: Rozmnoženie trápenia a bolesti v tehotenstve je dôsledkom Božieho prekliatia. Kniha Genesis, 3. kapitola, verš 16.
0: Konflikty, neporozumenie a napätie medzi mužom a ženou sú dôsledkom Božieho prekliatia. Genesis, 3. kapitola, 16. verš.
1: Celoživotná námaha a trápenie je dôsledkom Božieho prekliatia a sprevádza človeka až do smrti. Kniha Genesis, 17. kapitola.
0: Zem je prekliatá a okrem úrody tiež vydáva trnie a burinu. Genesis, 18. kapitola.
1: Prekliatím je ľudstvo oddelené od obecenstva s Bohom. Genesis, 3. kapitola.
0: Dôsledkom prekliatia je, že je Boží obraz v človeku poškodený. Genesis, 5. kapitola, 1. až 3. verš.
1: Dôsledkom prekliatia sa ľudstvo stalo ešte hriešnejšie. Kain spáchal prvú vraždu, keď zabil svojho brata Ábela. Genesis, 4. kapitola, verš 8.
0: Dôsledkom prekliatia je, že Boh dovolil Satanovi, aby vládol na zemi.

Prekliatie neovplyvnilo len duchovný vzťah medzi človekom a Bohom, ale ovplyvnilo všetky medziľudské vzťahy. Od okamihu pádu prekliatie pôsobí v každej civilizácii a vôbec nezáleží na tom, v akých podmienkach sa nachádzajú národy alebo jednotlivci. Ľudstvo sprevádza smrť, nenávisť, hnev, závisť, vojny, hladomory a prírodné katastrofy.

choroby, bolesť, bieda a smrť sprevádzala našich predkov, sprevádzajú nás a rovnako budú sprevádzať aj budúce generácie. To všetko sú viditeľné a citeľné dôsledky prekliatia. Choroby, bolesť, bieda a smrť sprevádzala našich predkov, sprevádzajú nás a rovnako budú sprevádzať aj budúce generácie. To všetko sú viditeľné a citeľné dôsledky prekliatia. Náprava nie je v ľudských silách.

0: Či ľudia žijú v biede alebo nadbytku, nezáleží na tom, na ktorom kontinente žijú, ani na tom, či sú vzdelaní, či nevzdelaní. Zlo je všade prítomné. Nie je ľudskej moci ani represívnej sily, predsavzatia ani programu, ktorý by dokázal zlo z ľudskej spoločnosti vykoreniť. Zlo je súčasťou Božieho prekliatia. Satan sa stal dočasne vládcom na zemi a ľudstvo dobrovoľne svojmu pánovi slúži a klania sa mu. Satan nie je amatér, presne vie, kde je naša slabá stránka a práve tam zaútočí. Pred ničím sa nezastaví, presne cieleným spôsobom pokúšal aj Božieho syna.
1: Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta s ich slávou a povedal mu: všetko toto ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať.
0: Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 8. až 9. verš. Pán Ježiš však vedel, s kým má tú česť a vie, aký bude koniec súčasného vládcu.
1: Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
0: Prvý list Petrov, 5. kapitola, 8. verš.

0: Aj keď sa nám môže zdať, že dôsledky prekliatia sú pre ľudstvo príliš bolestné, nezabúdajme, že Pán skrze svoju múdrosť a vševedúcnosť dovolil, aby sa Satan obmedzene a dočasne ujal vlády v padlom svete. Hospodin vo svojom milosrdenstve nezničil celé ľudstvo, ale obrátil prekliatie v požehnanie mnohých.
1: Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive.
0: Kniha Genesis, 50. kapitola, verš 20.
2: Dôsledkom hriechu boli naši prarodičia, Adam a Eva, vyhnaní z raja. To znamená, že konečné víťazstvo nad Satanom musí nejakým spôsobom človeka obnoviť a vrátiť ho do nového svätého mesta, do novej zeme, nebeského Jeruzalema. Preto veriaci nedočkavo očakávajú zasľúbenia o novej zemi, ako je napísané v 3. kapitole knihy Genesis.

0: počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno.
1: Zjavenie Jána, 21. kapitola, 3. verš.
2: Aj keď Hospodin vo svojej vševedúcnosti dovolil Satanovi, aby dočasne vládol, nevzdal sa ani na okamih svojej zvrchovanej kontroly nad každým dianím. Hospodin ani Boží syn sa ani na okamžik nepodriadili Satanovej nadvláde. Bol to Pán, kto skrze zasľúbenia oznámil, že príde Mesiáš, že sa skrze Pannu narodí syn, ktorý Satana porazí a vykúpi späť padlé stvorenie. Dočasné prekliatie

0: kde bude premenené na večné požehnanie.
1: Pád človeka a následné prekliatie názorne odhaľuje, aký strašný je hriech, aká veľká je Božia láska a odpustenie a aký dokonalý je plán, ktorý vedie od prekliatia k vykúpeniu. Áno, sme hriešní a žijeme v hriešnom svete. Satan vládne tomuto svetu, ale každý, kto vydal svoj život skrze vieru Pánovi Ježišovi Kristovi, kto vyznal svoje hriechy a bolo mu odpustené, má moc a silu od Pána Ježiša Krista, aby satanovmu vábeniu odolal.
2: Nech vás Boh pokoja sám dokonale očistí a posvetí pre seba. Vášho ducha, dušu aj telo nech uchráni od akejkoľvek poškvrny až do Kristovho príchodu. Boh, ktorý vás prijal za svoje deti, to pre vás agiste urobí, ako vám slúbil.
1: Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 5. kapitola, 23. verš. Zachovanie a zasľúbenie budúceho vykúpenia sprevádzalo myslenie, nádej a modlitby jednotlivcov i národov po celú históriu. Konečné víťazstvo nad smrťou však patrí Hospodinovi.
2: A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť na veky, a Pán Hospodin zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Lebo to Hospodin povedal.
1: Izaiáš, 25. kapitola, 7. až 8. verš. V Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole nám Pán Ježiš dáva poznať, čo je pripravené pre Božích služobníkov a čo čaká tých, ktorí boli k Božím veciam ľahostajní.
2: Vtedy kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta.
1: Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 34. verš.

0: Na záver, milí poslucháči, dovolte niekoľko myšlienok a osobných otázok na zamyslenie. Môžete s istotou povedať, že ste vykúpení? Že patríte Bohu a tešíte sa do neba? Ak medzi vykúpených ešte nepatríte, to, o čom sme hovorili, sa na vás nevzťahuje. Spasenie patrí len tým, ktorí boli vykúpení krvou Pána Ježiša. Len vykúpení veriaci budú žiť večným životom v novom nebi a na novej zemi.
1: Môžete povedať, že ste súčasťou vykúpeného Božieho ľudu, ktorý dychtivo túži po nebi? Viete si spomenúť, kedy ste naposledy premýšľali o nebi a o tom, aká obrovská radosť nás tam čaká? Kedy naposledy premýšľanie o nebi vyvolalo vo vašom srdci zmenu emócií? Spýtal sa vás niekedy niekto, ako to, že máte neustále takú dobrú náladu? A vy ste odpovedali, pretože premýšľam o nebi a teším sa na to, čo ma tam čaká.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

To sú tí, čo boli s Ježišom. V 3. kapitole Skutkov apoštolov nachádzame Petra a Jána, ako sa práve idú do chrámu modliť. Vonku pred chrámovou bránou sedel práve istý žobrák, ktorý bol od narodenia chromý. Keď zbadal Petra a Jána, požiadal ich o almužnu. Peter mu takto odpovedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Potom sa Peter za žobráka modlil, prikazujúc mu: V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. V tej chvíli bol muž uzdravený. V návale radosti vbehol do chrámu, skákal a kričal: Ježiš ma uzdravil, Ježiš ma uzdravil. Všetci ľudia v chráme na neho úžasnuto pozerali, pretože v ňom spoznali toho ochrnutého muža, ktorý sedával pred bránou. Keď Peter a Ján uvideli, ako sa k ním zbehol obrovský dav, začali im zvestovať Krista a mnohí boli zachránení. No počas kázania pristúpili k ním kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Títo vysoko postavení a vážení muži sa učeníkov vypytovali: Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? Skutky apoštolov, 4. kapitola, 7. verš. Peter, povzbudený Duchom Svätým, zákonníkom odpovedal: V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. A v žiadnom inom mene niet spásy. Zahyniete, ak nebudete vzývať Kristovo meno. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 10. až 12. verš. Zákonníci zostali ohromení. Písmo nám to opisuje takto: Veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 13. verš. Slovo spoznávať pochádza zo základu slova znamenajúceho známy podľa rozlišovacích znakov. Čo bolo tým rozlišovacím znakom v prípade Petra a Jána? Prítomnosť Ježiša. Mali ducha a konali skutky podľa Krista. Tí, ktorí trávia čas s Ježišom, ho nikdy nemajú dostatok. Ich srdcia neprestajne túžia lepšie spoznať svojho majstra, ešte viac sa k nemu pripútať. A svet to rozpozná. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

List apoštola Pavla Filipanom. 1. kapitola. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. Po celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce zvestujú Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Druhí však zvestujú Krista z hašterivosti a nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Tomu sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pre pomoc Ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele. Či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristu Ježišovi, keď zase prídem k vám. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Veď vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale aj trpeli pre Neho. Vediete predsa ten istý zápas, ktorý ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

Boh je s nimi. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter a Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov 4. kapitola, 13. verš. V skutkoch apoštolov 4. kapitole, keď Peter a Ján čakali na vyhlásenie rozsudku, muž, ktorého uzdravili, tam stál spolu s nimi. Tam, z tela a kostí, stál živý dôkaz, že Peter a Ján boli s Ježišom a poprední muži zo synagógy na neho len mlčky pozerali. Keď videli stať s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Verš 14. Čo urobili Peter a Ján po tom, čo ich žalobcovia prepustili? Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Verš 23. Všetok zbožný ľud sa tešil spolu s učeníkmi a modlili sa. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali Tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene Tvojho svätého služobníka Ježiša. Verše 29 a 30. Títo veriaci ďakovali Bohu za odvahu, ktorú dal ich bratom. Prosili o pomoc, aby ohlasovali Krista so svätou smelosťou a túžili dostať od Boha dôkaz, že je s nimi. Niet pochyb, že Peter a Ján videli na tvári veľkňaza výraz úplnej nemohúcnosti, keď zistil, že boli s Ježišom. Peter určite Jánovi potichu povedal, keby len vedeli, pamätajú si len, že sme týždne dozadu boli s Ježišom, no boli sme s ním aj v hornej sieni a dnes ráno znovu, keď sme sa v cele modlili. Len čo sa odtiaľto dostaneme, opäť sa s ním stretneme. Presne toto sa stane s mužmi a ženami, ktorí trávia čas s Ježišom. Keď prídu zo svojej komórky, kde boli s Kristom, všetkým je jasné, že Pán je s nimi, nech idú kamkoľvek. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, verš 7. Ježiš riekol: Chválim ťa, Oče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verš 25. Je taký malý, že sa to nepočíta. Na konci 18. storočia zodpovedný predstaviteľ v jednej malej škótskej cirkvi napísal do svojho záznamníka: Tento rok je veľmi smutný. Nikto sa neobrátil a nikto nebol pripojený k cirkvi. Len malý Robert povedal, že sa odovzdal Bohu, ale ten je taký malý, že sa to nepočíta. Nuž, malý Robert, ktorého obrátenie sa ukazovalo byť bezvýznamné, bol Robert Moffat, ktorý sa neskôr stal prvým kresťanským misionárom v Južnej Afrike, kde pracoval až do roku 1870. Preložil Bibliu do jazyka Cvana. Často sme náchylní posudzovať dôležitosť ľudí vo vzťahu k ich zovňajšku. No u Boha to tak nie je. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho, ako je napísané v liste Rimanom v 2. kapitole vo verši 11. Robiť rozdiely medzi ľuďmi, posudzovať ich dôležitosť alebo odhadovať ich cenu podľa našich kritérií je hriech. Znamená to stavať sa proti vôli Boha, ktorý prikazuje milovať svojho blížneho ako seba samého. Keď bol Pán Ježiš na zemi, vyhlásil: Dovolte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. Veru hovorím vám, kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, verše 16 a 17. To, čo Ježiš vyzdvihuje pri malom dieťati, je jeho slabosť, jeho jednoduchosť a dôvera. Stať sa mravne podobným malému dieťaťu je podmienkou a nevyhnutnosťou, ak sa chceme priblížiť k Bohu.

Ustavičné vzdávanie vďaky. Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene Pána Ježiša Krista. List Efežanom, 5. kapitola, 20. verš. Vzdávanie vďaky bolo tak dôležitou témou v Pavlovom učení, že nám to pripomína trikrát v liste Efežanom, 5. kapitola, 19. až 20. verš. Poprvé, hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Po druhé, v srdci spievajte a oslavujte Pána. Po tretie, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Sme ubíjani toľkými problémami a trápením, že bez viery nedokážeme vzdávať vďaku tak, ako by sme mali. Zdá sa mi, že kľúčom k tomu všetko

Nebeskému sú Pavlove slová: vzdávajte vďaky Otcovi. Náš zármutok je tak veľký, že vôbec nevládzeme za niečo ďakovať a srdce volá k Pánovi: môj Bože, naozaj očakávaš, že budem spievať a oslavovať ťa, keď som tak nesmierne doráňaný? Horko ťažko zdvihnem hlavu, nie to ešte spievať chvály a vzdávať ti úctu. Náš Pán nám hovorí: ústavične vzdávajte vďaky. Nasledovať tento príkaz nie je vždy ľahké, no Boh nie je na nás tvrdý, keď trpíme. Veď sme predsa jeho deti, ale tieto slova sú nám dané, aby sme v čase súženia našli útechu. Stávame sa tak veľmi sústredení na naše ťažkosti, že strácame oveľa viac než len našu pieseň. Pohlcujú nás modlitby za nás samotných, za naše potreby a rodiny a vôbec si nevšímame utrpenie druhých. Chcem čeliť zajtrajšku pevne rozhodnutý Pánovi spievať a vzdávať mu vďaky za všetko. A kiež by tie 10 000, čo počúvajú tento môj odkaz, tiež spievali spolu so mnou, koľko radosti by to prinieslo srdcu nášho Otca. A takto môžeme spočinúť v pravde, že Boh počul naše volanie. Haleluja! Náš predrahý Pán dokonca aj teraz pracuje na riešení našich problémov. Preto mu nikdy nemáme prestať spievať piesne lásky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 6. verš. Je pravda v Ježišovi. List apoštola Pavla Efeským, 4. kapitola, 21. verš. On je pravý Boh a večný život. Prvý list Jána, 5. kapitola, 20. verš. Ja som cesta i pravda i život. Tento výrok Ježiša Krista je jasný, krátky a závažný, ale tiež hlboký a nie je možné sa mu vyhnúť. Skutočne, Ježiš, Pán, neprišiel, aby nám ukázal nejakú možnú cestu k Bohu. On sám je tou cestou, po ktorej príde človek k Otcovi. Kristus neponúka nejakú možnosť spomedzi mnohých, ale predstavuje sa ako jediný záchranca. Veľa ľudí hľadá vieru, ale sú zmetení veľkým počtom siekt a náboženských hnutí, ktoré sa všetky tvária, ako keby vlastnili pravdu. Ako je teda možné zistiť, kto má pravdu? Odpoveď je jednoduchá. Žiadna cirkev ani nejaká iná organizácia nám nemôže dať spasenie. Len jedna jediná osoba je toho schopná. Ježiš Kristus. On je tá cesta, ktorá nás privádza k Otcovi, lebo On sám prišiel od Otca. On je tá pravda, pretože zjavil podstatu Boha ako svetlo a lásku. On je život. Smrť ho nemohla zadržať a len On nám môže darovať nový život. Z Božej strany je takto všetko pripravené. A teraz prichádza naša zodpovednosť. Pretože Ježiš je cesta, musíme ho nasledovať. Pretože On je pravda, musíme mu veriť. A pretože iba On je život, musíme ho prijať. Je potrebné, aby sme opustili všetky svojvoľné cesty a úplne sa obrátili k Ježišovi. To znamená obrátenie. Potom vierou v Krista dostaneme celkom nový život a tento život je sýtený Božím slovom.

odpovie niekedy na moje modlitby. Verím, že Duch Svätý vie, kedy nastane pravý čas. A v čase, ktorý určí Boh, budú všetky moje modlitby nejakým spôsobom zodpovedané. Problém je v tom, že sa bojíme zveriť svoje modlitby Duchu Svätému na podrobné preskúmanie. Niektoré z modlitieb musia byť očistené, pretože často premrháme svoju vieru na detinské požiadavky. Nevieme, ako sa modliť s vierou. Buď vôľa tvoja. Väčšina z nás netúži až toľko po Božej vôli, ako po veciach, ktoré nám jeho vôľa predsa len dovolí. Vo viere si Abraham stále pripomínal, že bol na zemi len cudzincom. Poprvé, zasľúbené požehnanie mu priniesli len obyčajný stan, aby mal kde bývať, no on bol spokojný, pretože všetku svoju vieru vložil do mesta, ktoré malo byť ešte len postavené, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vari niektorí z dávnovekých bojovníkov viery nežili vo viere? Odmietol Boh odpovedať na ich modlitby? Predsa len nie každý z nich bol vytrhnutý z ťažkostí, ktoré prežíval, a nie všetci sa dožili odpovedi na svoje modlitby. Mnohých z nich mučili, iní zakúsili výsmech a bičovanie, trpeli núdzu a príkorie. List Židom, 11. kapitola, 36. až 38. verš. Naozaj, mnohí nedosiahli to, čo bolo prisľúbené. Verš 13. Tí, ktorí dostali prisľúbenia skrze vieru, robili spravodlivosť a prinútili nepriateľa, aby odtiahol. Aké posolstvo dnes máme prijať? Toto. Nestarajte sa, či Boh odpovie áno alebo nie na vaše prosby. A prestaňte sa sústreďovať na metódy či rôzne recepty na vieru. Namiesto toho zverte každú modlitbu Ježišovi a s istotou sa pustite do ďalšej práce. On odpovie vo svojom čase. Ak nejakej prosbe nevyhovie, má na to hlboký dôvod. Bez ohľadu na to, čo sa stane, vždy sa oprime o vieru, že on je verný. Nájdeš pokoj v jeho láske, zatiaľ čo budeš trpezlivo čakať na zasľúbenie? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Aj hľa, ruka hospodinová nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Prorok Izaiáš, 59. kapitola, verš 1. Pomáhajúca ruka. Ešte si spomenieš na prvé hodiny výučby jazdy autom? Po poučení inštruktora autoškoly sa to začalo. Najskôr na prvý prevodový stupeň vo vedľajšej ulici. Postupne sa človek učil vyznať sa v hustej premávke. A ako často sa stalo, že po hodine jazdy vystúpil z auta spotený. Dobre si spomínam na jednu príhodu. Inštruktor ma viedol smerom do stredu mesta. Premávka hustla. Šiel som v strednom pruhu trojprúdovej cesty. Tu sa vytvorila zápcha. Všetky pruhy boli plné aut. Keď svetlá dali znamenie pokračovať v jazde, šinuli sa vľavo aj vpravo dopredu iné vozidlá. Teraz som mal zmeniť pruh a zabočiť vpravo. Mal som otočiť volantom, ale zrazu som už nemohol. Bol som v koncoch. Tu správa nejaká ruka chytila volant. Ruka inštruktora. Bez zaváhania previedol auto medzi nahromadenými vozidlami. Záchranná ruka, spoľahlivá ruka. Tak sa mi to občas prihodí aj v živote. A tebe možno tiež. Mám pocit, že som úplne zovretý a neviem kadiakam. Zostáva mi už len zúfalá modlitba. Pane, ja už nemôžem. A potom príde ruka Pána Ježiša, ktorá kvôli mne bola prebodnutá. Táto absolútne spoľahlivá ruka ma pevne drží a pomáha mi ďalej. Bez tejto ruky to ide zle. Ale ona je tu. Na to sa môžem spoľahnúť. March 29. Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcnosti,

prečo nás ochraňuje. Král Dávid sa takto modlil v Žalme 16 v prvom verši. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hebrejské slovo ochraňovať, ktoré tu Dávid použil, sa spája s významom postav plot okolo mňa, stenu z ochraňujúceho trnia. Ochraňuj a zachráň ma. Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca, je ti záštitou po pravici, slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Žalm 121, verše 4 až 7. Aj v tejto časti sa objavuje hebrejské slovo znamenajúce ochraňovať. Znovu hovorí Dávid o Božom zázračnom plote, o nadprirodzenom ochrannom múre. Tým nás ubezpečuje, že Boh z nás nespustí zrak, kamkoľvek by sme išli. A Pán je naozaj na všetkých miestach s nami. V práci, v kostole, aj keď si ideme zabehať, je s nami v autách, v autobusoch, vo vlakoch a po celý ten čas, ako hovorí Dávid, nás chráni pred zlom. V každej dobe Boh dokazuje, že je ochrancom svojho ľudu. A v tom je dôvod jeho prikázaní. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. verš. Milované dieťa, Pán ťa ochraňuje, aby ťa mohol niekam doviesť. Okrem zázrakov chce v tvojom živote ešte niečo uskutočniť. Hospodin ochraňoval Izrael a postavil vôkol neho múr, ktorý mal zvláštny účel. Priviesť ich na dobré miesto. Viedol ich do zasľúbenej krajiny a dnes chce pre svoj ľud to isté. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je hriechom chodiť s neveriacim? Jeden mladý muž nám napísal a pýta sa: Pastor John, je hriechom, ak chodím so ženou, ktorá nie je kresťanka?
2: Chcem sa tohto mladého muža opýtať, čo je podľa neho hriech. Inými slovami, čo považuje za hriech? O hriechu sa píše napríklad v liste Rimanom 3:23 toto. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Zdá sa teda, že hriech znamená nemať Božiu slávu. Čo to znamená nemať Božiu slávu? Vo verši použité slovo hostereho znamená nedostatok. Takže hriech je nedostatok Božej slávy. V akom zmysle nám chýba Božia sláva? Máme byť taký slávny ako Boh? V liste Rímanom 1:23 sa hovorí, že hriešní ľudia slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. To znamená, keď ju zamenili za niečo iné, chýba im. Inými slovami, namiesto obdivovania Božej slávy sa pozerajú na obrazy. Možno na ten svoj obraz v zrkadle a začali obdivovať sami seba. A takým Boží obraz v sebe chýba. Hriech, povedal by som, je uprednostňovanie čohokoľvek pred Bohom. A hriechy v množnom čísle sú také postoje a túžby, činy a slová, ktoré z nás vychádzajú, keď uprednostňujeme iné veci pred Bohom. Keď Boh nie je našou najvyššou túžbou a prioritou, našim najvyšším pokladom. Poďme teda teraz k otázke poslucháča. Čo je to dvorenie? Je dvorenie prejavom túžby, aby sa pre mňa iný človek stal cenejším ako Boh? Ak je to tak, potom je to jedno, či je ten človek veriaci alebo neveriaci, kresťan alebo nekresťan. Môžete chodiť s kresťanom a pritom hrešiť. Môžete chodiť s nekresťanom a tiež hrešiť, pretože vaša náklonosť, vaša láska alebo vaša potreba k tejto osobe môže poukazovať na to, že Boh nemá vo vašom živote ani zďaleka také veľké a mocné, upokojujúce a krásne miesto, aké by mal mať vo vašom živote. Ak pociťujete potrebu spoločnosti človeka, ktorého si ceníte viac ako potrebu spoločnosti s Bohom, potom hrešíte. A nezáleží na tom, kto to je. Musíte sa vrátiť späť a hľadať Boha, aby On bol vašim najcennejším pokladom. To je ale iba jeden pohľad na problém. Povedzme, že netúžim po inom človeku viac ako po Bohu. Je aj v tom prípade hriech chodiť s neveriacim človekom? Moja odpoveď na túto otázku znie: na čo je dvorenie? Za čo považuješ dvorenie? A vy možno poviete: no ja nemám vôbec žiadny romantický záujem o toho človeka. Chcem v prvom rade svedčiť o Božej milosti tejto neveriacej osobe v nádeji, že ju privediem ku Kristovi. Ide mi len o čistú evangelizáciu a nie o romantiku. Potom by som povedal: nuž dobre, choďte do toho. Ale buďte opatrní, pretože kedykoľvek muž a žena trávia spolu čas, môže sa z toho stať viac ako evangelizácia. Môže z toho vzniknúť niečo osobnejšie, intimnejšie, najmä keď hovoríte o hlbokých a vážnych veciach. Poznám také prípady a viem, že sa to stáva. A predtým by som vás varoval. Ale čo ak by posluchač povedal: no táto osoba ma naozaj priťahuje a dvorenie je pre mňa súčasťou budovania romantického vzťahu, ktorý by mohol viesť k manželstvu. A tak to väčšinou je. Potom by som povedal: ak to robíš, ak chodíš s neveriacim človekom s cieľom prebudiť a prehlbovať romantický vzťah, ktorý by mohol viesť k manželstvu, ohrozuješ svoju lásku ku Kristovi a ideš proti tomu, čo hovorí Biblia, a robíš niečo zlé. V prvom liste Korinťanom 7:39 sa píše, že sa máme oženiť len v Pánovi. A ak ste na ceste zamilovať sa a vziať si ženu, ktorá je mimo Pána, ste na ceste neposlúchania tohto textu. A byť na ceste neposlúchania biblického textu znamená neposlúchať Pána. A v druhom liste Korintianom 6.14 sa hovorí: neťahajte jarmo s neveriacimi. Táto rada sa týka aj manželstva. A myslím si, že dôvodom je to, že manželstvo je zväzok najhlbšieho druhu. Má to byť zväzok nielen tela, ale aj zväzok ducha. Nemôže existovať žiadne hlboké spojenie ducha, ak dvaja ľudia majú rôzne najväčšie poklady. Jeden Krista a druhý niečo vo stvorení. Od samého začiatku by tu existovala hlboká nejednotnosť, ktorá by vás rozdeľovala. Takže usilovať sa dvoriť niekomu neveriacemu a pestovať vzťah, ktorý by viedol k manželstvu, je podľa mňa pred Bohom nezodpovedné.

Na rozdiel od ľudskej lásky, ktorá je vŕtkavá a dočasná, Božia láska nikdy nezlyhá, nech sa deje čokoľvek. Mám nesmierne rád 136. žalm. Mám rád všetky žalmy, ale tento ma za každým úplne uchváti, keď si ho čítam. Veľmi sa mi páči opakovanie, ktoré ho odlišuje od všetkých ostatných. Páči sa mi, že ide o historický žalm, ktorý sa vďaka svojmu refrénu mení na ľúbostnú báseň. Fascinuje ma, ako nás znova a znova uisťuje o tom, čo tak zúfalo potrebujeme počúvať stále dookola. A nie len raz či dvakrát, ale až 26 krát. Podľa môjho názoru by sme mali vždy, keď Boh prehovorí, pokorne stíchnuť a načúvať. A o to viac by sme mali vnímať miesta, kde sa Boh rozhodol niečo zopakovať, najmä takto výrazne. Prečo Boh cez žalmistovo pero opakuje toľkokrát jeho milosť trvá na veky? Na túto otázku existujú dve odpovede. Poprvé, nenájdeme nejakú skutočnosť, ktorá by bola tak zásadná a zároveň mala tak radikálny vplyv na náš biblický svetonázor a správne pochopenie vlastnej identity. O čom je biblický príbeh? Je to príbeh o Bohu lásky, ktorý vstúpil do sveta v podobe syna lásky, aby skrze radikálnu obeť lásky založil svoje kráľovstvo lásky, aby nám z lásky odpustil, prijal nás do svojej rodiny lásky a vyslal nás ako poslov tejto lásky. Celá nádej padlého ľudstva

0: stojí na jedinom fakte. Existuje Spasiteľ, ktorý je navždy pevný a stály vo svojej zachraňujúcej, odpúšťajúcej, zmierujúcej, premieňajúcej a oslobodzujúcej láske. Bez tejto lásky by Biblia bola len knihou zaujímavých príbehov a praktických rád, ale nemala by moc napraviť ničivý vplyv hriechu. Po druhé, nikdy sme takúto lásku vo svojom živote nezažili. Keď sa snažíme pochopiť niečo nové, vždy vychádzame z vlastnej skúsenosti. A každá ľudská láska, ktorú môžeme zakúsiť, je do určitej miery poškvrnená. O Božej láske to však neplatí. Je dokonalá, nemení sa a je večná. Táto pravda je tou najväčšou a najohromujúcejšou realitou v živote každého kresťana. Boh nám dal svoju lásku a už nám ju nikdy nevezme. Máme dôvod kráčať ďalej, nech sa nám život zdá akýkoľvek ťažký a my sami akokoľvek slabí.
1: Stopätnásty žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých, lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modly tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúcnos. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia, a z hrdla nevíde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael. On ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj, on ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, vy všetci v Pána dúfajte, on vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tú ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť, a nikto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.
0: Žalm 118.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom. 1. kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 2. kapitola.
1: Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi i my všetci sme si kedysi počínali podľa žiadostí svojho tela, keď sme konali podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu oboja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu.

0: zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. A odpusť nám, ako aj my odpúšťame. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 12. Neustále si musím pripomínať milosť, ktorú každodenne prijímam, a dávať ju ľuďom, ktorých mám okolo seba. Jedným z najzávažnejších hriechov, ktorých sa dopúšťame v našich medziľudských vzťahoch, je hriech zábudlivosti. Zamyslíme sa nad týmto podobenstvom Pána Ježiša. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 23 až 33. Ako ľahko všetci zabúdame. Tak ľahko sa nám vytratí z pamäti nádhera obrovskej milosti a zľutovaní, ktoré na nás boli štedro vyliate. Zabúdame, že tie najlepšie veci v našich životoch by sme si nikdy nedokázali zaslúžiť alebo odpracovať. Dostávame ich jedine z milosti. A tu prichádza ten problém. Do takej miery, do akej zabúdame na milosť, ktorú sme dostali, do takej istej miery tiež zabúdame, že ju máme preukazovať druhým ľuďom. Ak nebudeme v sebe pestovať srdce plné vďačnosti za lásku, ktorú sme dostali zadarmo od Pána Boha, veľmi ľahko sa nám stane, že nebudeme druhých milovať tak, ako by sme mali. Pravdou je to, že nikto nepreukazuje milosť druhým ochotnejšie než ten, kto je sám hlboko presvedčený o tom, že ju veľmi potrebuje a že ňou bol milostivo obdarovaný nežným a milosrdným Bohom. Pán Boh nám dáva to, čo by sme si nikdy nedokázali zaslúžiť. Prečo sa potom my odvraciame od druhých a odopierame im milosť, keď nesplnila štandard, ktorý sme im my sami nastavili? Výzva odpustiť zároveň odhaľuje našu potrebu odpustenia. Výzva rozdávať milosť ukazuje, ako veľmi ju my sami potrebujeme. Výzva odpustiť je zároveň výzvou k tomu, aby sme si pripomínali Božiu milosť a boli vďační. Keď budeme mať na pamäti vlastné hlboké zlyhania, budeme mať súcit s tými, ktorí rovnako ako my zlyhávajú. Kiež by nám Pán Boh dal milosť pamätať na jeho odpustenie a ochotu dávať druhým to, čo sme sami dostali.
2: Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami vytvára hodnoty, aby mal z čoho dať núdznemu. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Božieho Ducha Svätého, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášnivosť, hnev, krik a rúhanie sa so všetkou zlobou. Ale buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh odpustil vám v Kristu.
1: List Efeským, 4. kapitola, verše 25 až 32.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba je vlastne volaním o pomoc. V nej prosíme o duchovnú ochranu. Keď ju Ježiš vkladá do našich úst, nechce v nás vyvolať falošný pocit ohrozenia. Tu nejde o falošný poplach. Veď on sám čelil pokušeniu a pokušiteľovi, ktorý prišiel za ním na púšť. On veľmi dobre vie, akou mocou sme ohrození, akému nebezpečenstvu musíme čeliť.

K Ježišovi, nevinnému Božiemu synovi, prišlo pokušenie zvonku. K nám však od pádu prvých ľudí v raji prichádza i zvnútra. Apoštol Jakub píše, ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Jakub, 1. kapitola, 14. verš. Čo je žiadostivosť? Je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou v našom živote. Sme ovládaní tým, po čom túžime. Naše srdce je však porušené hriechom. Preto aj túžby, ktoré sa v ňom rodia, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadostivosti, ktoré môžu byť telesné, materiálne, aj duševné, ako napríklad honba za úspechom. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou vo svojej rodine, panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, alebo kazateľ, ktorý chce vládnuť nad zborom, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou pomoci ako hociktorý politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho osobného života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti. Naše srdce, tá nekonečná liaheň porušených túžob, je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto keď prosíme o duchovnú ochranu pred pokušením, prosíme o ochranu aj pred samými sebou, pred svojím vlastným srdcom. Veď nieraz sme my sami pre seba tou najväčšou hrozbou. Ako dobre, že do tejto situácie môžeme prizvať nášho nebeského Otca. On neprepočuje volanie svojich detí o pomoc, ktoré chcú v zápase s pokušením víťazne obstáť. Pane, Ty poznáš našu slabosť. Ďakujeme za túto prosbu, ktorá s našou slabosťou nielen počíta, ale prináša pre ňu i riešenie.

čo potešilo Ježiša. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom a povedal: Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Evanjelium podľa Lukáša 10:21. Tento verš je jedným z iba dvoch miest v evanjeliách, kde sa spomína, že sa Ježiš teší. 70 učeníkov sa práve vrátilo zo svojho kazateľského pôsobenia a podalo Ježišovi správu o svojich úspechoch. Všimnite si, že sa tu radujú všetci traja členovia Trojice. Ježiš sa raduje, ale hovorí, že sa raduje v Duchu Svetom. Rozumiem tomu tak, že Duch Svätý ho naplňa a vedie k radosti. Potom na konci verša popisuje, ako sa z toho teší Boh Otec. Roháčkov preklad Biblie hovorí: Áno, Oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Čo to je, z čoho sa raduje celá Trojica? Je to slobodná Božia vôľa, ktorá sa rozhodla, aby sa jeho pravdy skryli pred intelektuálnou elitou a aby sa zjavili nemluvňatám. Ďakujem ti, Oče, Páne neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich malým deťom. A čo to je, čo Otec pred niektorými skrýva a iným to zjavuje? Lukáš 10:22 dáva odpoveď. A nik nevie, kto je syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To, čo musí Boh Otec zjaviť, je teda skutočná duchovná identita syna. Keď sa 70 učeníkov vráti zo svojho evangelizačného poslania a podá správu Ježišovi, raduje sa spolu s Duchom Svätým, že si ho Boh Otec vybral pre vlastnú radosť, pre svoje potešenie, aby zjavil syna nemluvňatám a skrýl ho pred múdrymi. Zmyslom toho nie je, že existujú iba určité triedy ľudí, ktorých si Boh vyberá. Ide o to, že Boh si môže zvoliť najmenej pravdepodobných kandidátov na svoju milosť. Boh koná v rozpore s tým, čo môžu určovať ľudské zásluhy. Skrýva sa pred sebestačnými a zjavuje sa bezmocným a nedokonalým ľuďom. Keď Ježiš vidí Otca, ako z vlastného rozhodnutia zjavuje seba a zachraňuje ľudí, ktorých jedinou nádejou je bezplatná milosť, raduje sa v Duchu Svetom a teší sa z rozhodnutia svojho Otca. Takže keď to vidíme, v skutočnosti keď vieme, že patríme medzi vyvolené deti, potom sa aj my musíme pripojiť k Ježišovej radosti.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Pokušenie nie je hriech, ale môže k tomu viesť. Preto pre veriaceho predstavuje veľkú hrozbu. To je dôvod, prečo potrebujeme ochranu pred pokušením a pomoc v ňom, o ktorú prosíme v tejto modlitbe. Pokušenie je totiž zákerné a rafinované, lebo funguje na princípe rybárskej udice. Na háčik sa dá návnada. Háčik však nevidieť, a v tom je práve ten háčik. Vidieť len návnadu. Tá vyvolá túžbu, žiadosť. Návnada je vždy lákavá. Pokušenie je vždy príťažlivé, lebo niečo človeku sľubuje. Ale keď prehltneme návnadu, už je zle. Čo začalo pokušením, skončilo hriechom. Práve preto, aby sa tak nestalo, prosastným srdcom, jeho porušenými túžbami a žiadosťami,

Sme ohrození zvonku, okolitým svetom, jeho zvodmi a falošnými hodnotami. A sme ohrození zdola, neviditeľným a nesmierne prefikaným pokušiteľom. Preto Ježiš vklada do našich úst túto prosbu. Tá ukazuje na vážnosť zápasu, v ktorom stojíme, na slabosť, ktorá nám je všetkým vlastná, ale i na zdroj pomoci, s ktorým môžeme počítať. Pane, chráň nás pred tým, aby sme podceňovali príťažlivú moc pokušenia.

ako nenávidieť svoj život. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Evanjelium podľa Jána 12:24-25. Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život. Čo to znamená? Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete. Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom. Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží. Ak máte veľa majetku, ani na tom nezáleží. Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží. Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží. Ak ste slávni alebo bezvýznamní, na tom tiež veľmi nezáleží. Ak ste zomreli, na tom až tak veľmi nezáleží. Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nie len preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať. Ján 12:26. Kde ho máme nasledovať? On kráčal ku Getsemane a ku krížu. Ježiš nehovorí iba, ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou, aj keby si zomrel. On hovorí, rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž. Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Matúš 16:24. Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. Vezmi svoj kríž znamená padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno. Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému rozhodnutiu k službe. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky 20:24. Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo sa so mnou stane, ak môžem žiť na slávu Božej milosti.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si pokračovanie čítania zo zbierky básní Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne číta autorka a Klára Novotná.

Do Korán. Do Korán otvorených brán, v ústretí vyliečených rán, už ma čaká môj Pán. Náruč svoju vystrie do Korán, môjmu nepokoju zo všetkých strán zabráni preniknúť. Veď vždy vie, čo podniknúť. Krídla, ktoré mi dáva, radosť, čo mi spôsobí, vždy na to máva veľmi zvláštne spôsoby. Nečakane sa to stáva, nenahradia ho iné osoby. Ja priznávam sa mu, že nie je všetko, ako má byť. Nie je to v poriadku, zdania klamú, no on vie prepáčiť svojmu dievčatku. A zažívam to zase. Do Korán. To slovo ožíva. Vedie ma po známej trase. S láskou ma k sebe pozýva. A ja prijímam vďačne. Túžobne čakám, kým to začne. Chvíľa, ktorá večne trvá. Či som posledná, či prvá. Nech znie do všetkých strán. Ty, láska, otváraš svet do Korán.

Byť požehnaný. Hľadím do priestoru, hľadám oporu tam, kde som ju vždy nachádzala, tam, kde som sa nestrácala. Ľahkosť páperia pocítia len tí, čo srdcom uveria, že hriechy napáchané môžu byť vymazané. Také dôležité povinnosti premenia sa na maličkosti, veď nič tak nepotešuje, ako keď sa poslanie uplatňuje. Ale akéže je? Lásku seje. Miluj blížneho tvojho. Zbavíš sa trápenia svojho. Svet je na ruby. Robí tie isté okruhy. Len s márnymi hodnotami. Ťažko odhadnúť, čo bude za dverami. Hľadám si umiestnenie. Také, aké mi bolo určené. S pohľadom na spasenie oči mám príliš zasnené. Mám pocit, že krok vpred znamená štyri vzad. Cítim túžobný smet po pocite mať nadovšetko rád. V kolíske sa so mnou hojdajú sny, spomienky, predsavzatia. Usporiadanie myšlienky hľadajú, no namiesto toho sa iba tratia. To je to? Koniec detských svetov? Nech sa vráti, ak ho niekto stretol. Chýba mi. Nahradil ho pocit neznámy. Na vlnách unášaná, moja viera skúšaná. Ako vtedy loďka na mori. Ale čo nám maloverným hovorí? Čo sa strachujete? So mnou nezomriete. Náš ochranca nedrieme, aj keď si kolena odrieme, nespí ochranca Izraela, aj keď nádej zdať by to chcela. Keď obďaleč odchádzame od cieľa, pochybností máme veľa, starostí o vzľad zovňajší, strachujeme sa o deň zajtrajší. A aký to má zmysel? Povedz, drahá myseľ. Hynieme to áno, ale len preto, že to sami chceme. Neveríme, že svitne krajšie ráno. Nevážime si dary tejto zeme. Vidíš dobré dni a zlé tiež. Nemáš nikdy všetko, čo tak chceš, ale to, čo práve potrebuješ. Stávaš s problémami, možno aj s bolestiami, ale váž si, že si vôbec stal. Boh ti toľko času dal, aby ti došlo konečne. Že si praje, aby si žil večne. Hoc nemá život perfektne usporiadaný, vec, že si ním požehnaný.

Význam ticha. Mlčal si. A mne to tak dlho trvalo. Kým mi došlo, že bez toho by sa to nedalo. Aj učiteľ mlčí, keď sa píše test. Bola to skúška a nie trest. Viem, že akokoľvek chcem, bez teba ani slovko nepoviem. Cítila som veľký žiaľ, keď si sa tak dlho neozval. Zdá sa mi, že som viac pochopila, o niečo bližšie k tebe postúpila. Avšak stále je cesta ďaleká k premene hriešného človeka. Vo význame ticha pokorí sa pýcha. Trpezlivosť sa posilňuje, mysel sa vyznaním naplňuje. Vyznávam, že vytrvalosťou v prosbách neutíchajúcich bola som naplnená milosťou z rúk tak všemohúcich. Proste a bude vám dané. Čo hľadáte, bude vyhľadané. Želania úprimné predkladané s vierou budú vyslyšané. Tak je zasľúbené, že Pán neba i zeme všetkým, čo sa v ňom hľadajú, nad jeho veľkosťou sa skláňajú, tým, čo túžobne volajú, dá viac, než si žiadajú.

Posolstvo slov. Hľadám v púšti kvet a v kvete púšť. Do kúta ma ženie svet, už stláča spúšť. Skutky padajú do zabudnutia, slová sa bránia. V tej chvíli vzplanutia pozornosti sa stránia. Ani netušia, akú silu majú. A keď sa do viet poskladajú, tá reťa silní každým tónom, silnejšie než úder zvonom. Strácajú pojem o čase, či v krásnom dni, či v nečase. Melú, melú ako múku, občas vedú do popuku. Závisí to od odrody, či chce pomôcť, či napáchať škody. Lebo keď slovo haní, nie je väčšieho, čo tak zraní. Veľké veci sú v slovách strohé, aj tak vypovedia pravdy mnohé. Nevravte tak ako pohania, netreba byť mnohovravný. Prázdne slová neubránia, je to zákon dávny. Čo z úst vychádza, to zo srdca pochádza. Preto nech sa taknia, netreba byť mnohovravný. Prázdne slová neubránia, je to zákon dávny. Čo z úst vychádza, to zo srdca pochádza. Preto nech sa také slovo rozsieva, ktoré

steká. Útočí rýchlo, ako zjavenie. Nedá sa vrátiť zranenie. Na druhej strane môže priniesť požehnanie. Preto buď dobrý posol. Zem slovom osoľ. Pri každej téme pamätaj na vetu: vy ste soľ zeme.

trampolína. Nadšenie, potešenie, z pocitu života. Prekvapivá ochota. Každá minúta, čo uplynula, moju radosť rozvinula. Všetko krásne zapadalo. Šťastie sa v srdci rozrastalo. Kedy? Keď som sa odrazila, do vysoka vyskočila. S krásou tohto letu mám myšlienku spätú. Všetko má svoj zmysel. Pozdvihuje ľudskú myseľ. Nestačí im sa čudovať nad významom udalostí. Nestíham ďakovať za všetky možnosti. Aj keď to bol pád tesný, ten odraz bol na sekundu presný. O to viac zácnejší, dar cennejší. Dostať to, po čom duša prahne. Keď už je skoro na dne, príde kapitola iná, úžasná trampolína. 180 stupňové otočenie. Je ako nečakané prekvapenie. Radosť duši vytvorí, rozširuje obzory. Vďaka za všetky výskoky, kvôli ním sú zvládnutelné útoky.

Vodná hladina. Ako sa tak ligoce, potichu mi šepoce. Každú minútu si uži, nech ti tento svet slúži, a nie tiemu, beda tým, čo driemu. Hladina striebrom vyšívaná má do seba čosi, ako láska nečakaná. Oko sa mi rosí nad životným maratónom a dodávam jemným tónom krása. Z neho usmieva sa. Čím ďalej, tým viac ma priťahuje. Jej obdiv sa mi nikdy nezunuje. Zbytočné sú pózy, gestá, čarokrásne sú tie miesta. Škoda však, že krátka je ľudská cesta. Ľuďom krídla pristrihuje, v poznaní obmedzuje. No toľko, koľko dáva, je sťa drahokamov láva, ktorá sa valí ako prúd rieky. Predstavuje tie najlepšie lieky, pokoj a rovnováhu. Na brehu Dunaja či Váhu, tá sila, ľahkosť, elegancia, moju myseľ rozvíja. Je ako odraz prízraku, čo šepká nové melódie. Úplne bez nátlaku hladí moje emócie. Opäť som sa pozerala tvojimi očami, aby som spoznala tú krásu, čo je pred nami. Keď velia nám termíny v kalendári, zlyhávame spotom v tvári, vtedy cez niečo prirodzené. Ukážeš nám, že sme cenné osoby, drahšie než vrabce, viac ako hroznové strapce. Sme vínneho kmeňa ratolesti, na ktorých čakajú svetské lesti. No môžeme žiť bez trápenia. Tvoje ruky naše chyby zmenia. Preto nebuďme ustarostení. Vstaňme, buďme prebudení. S otvorenými očami unášajme sa krásou, ktorá je pred nami.

0: hoc aj na hladine, kde sa lesk a jasot stretá. V každej jednej hodine nech ruka naša je vystretá, nech očakáva záchranu, tú z nebies poslanú.
1: Quo vadis? Quo vadis? Hľadáš cestu pánov či kríz? S prúdom či proti nemu? Aké túžby v tebe driemu? Quo vadis? Piješ z plných pohárov? Ješ z preplnených mís? Poznáš všetkých luhárov? Názory si nechávaš pre seba? Prežiť je jediná ľudská potreba? Quo vadis, človeče? Kohútik života stále netečie, si tu iba dočasne, kým ti sviečka nezhasne. Ak máš vieru, máš cieľ vojsť do dokonalých dvier. Úzkou cestou, tesnou bránou, zamávaním za každou ranou, bolesťou a smútkom, každým chybným skutkom vstúpiť z konca do začiatku. Nájdi už dnes skratku k nebeskému domu, čo poskytne príbytok tomu, kto na quo vadis otázku odpovie: hľadám lásku. Tak kam kráčaš, človek drahý? Skús na to dôjsť, rátajú sa všetky snahy. S milosťou smieš vojsť.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si pokračovanie čítania zo zbierky básni Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne čítala autorka a Klára Novotná.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 32. Prečo prišiel Ján? Aby Ježiša urobil známym Izraelu. Známym sa nemá stať Ján, ale Ježiš. Lebo dôležitý nie je sluha, ale pán. Veď čo platí o pánovi? Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Historicky prišiel Ježiš po Jánovi, ale časovo bol už pred Jánom, lebo bol od večnosti. Jánovým poslaním je predstaviť Ježiša, kým je a prečo prišiel. Kto je teda Ježiš? Je Boží baránok. Jánovým poslucháčom sa pri týchto slovách hneď vybavil chrám s jeho obeťami. Nariadením o obetiach chcel Boh naučiť Izrael lekciu o hriechu. Niet riešenia hriechu, niet odpustenia bez vyliatia krvi. Taký vážny je hriech v Božích očiach. Zároveň chcel Boh naučiť ľud aj lekciu o zástupnosti. Ak nemá zomrieť vinný, musí miesto neho zomrieť obetný baránok. Boh tak pripravoval ľud na príchod svojho baránka. A Ján svedčí, že v Ježišovi konečne prišiel baránok, ktorého Boh poslal. Hľa, baránok Boží. Ale prečo prišiel? Aby sňal hriech sveta. Toto je jeho poslanie. Prišiel pre nás urobiť to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Nikto z nás nemôže zo seba sňať to strašné bremeno hriechu. Zhodiť ho zo svojich pliec ako nejaký balvan. Lebo tento balvan nenesieme na svojich pleciach, ale na svojej duši. Ani viny, ktorou je zaťažené naše svedomie, sa sami nezbavíme. Ale čo my nemôžeme, môže Ježiš. On z nás môže sňať bremeno hriechu. A čo on sníme, sníme raz a navždy. Veď preto zomrel zástupne za nás na kríži. Niet radostnejšej zvesti ako je tá, že Boží baránok sníma hriech. Už si ho poprosil, aby sňal i ten tvoj? Pane, ďakujeme, že sa už nemusíme vliecť životom so strašným bremenom hriechu na duši.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Kto je Ježiš? Ján ho predstaví dvojakým spôsobom. Najprv ho predstaví ako Božieho baránka. Potom ho predstaví ako Božieho syna. Ako Boží baránok sníma hriech sveta. Sňať hriech znamená darovať odpustenie. Ale prečo sníma hriech sveta? Lebo jeho obeť má celosvetovú platnosť. To neznamená, že on sníme hriech z každého bez výnimky, ale že ho sníme z každého kajúceho bez rozdielu. A to bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, farby, pleti či národnosti. Vďaka obeti tohto baránka sme dostali dar odpustenia hriechov. Ale to nie je všetko. Veď čo z odpustenia, ak by sa v našom živote inak nič nezmenilo? Preto Ján predstaví Ježiša aj ako Božieho syna. Ježiš ako Boží baránok prišiel sňať hriech z človeka, teda darovať odpustenie. Ale Ježiš ako Boží syn prišiel krstiť Svätým Duchom, teda darovať nový život. Lebo pokrstiť duchom znamená vnoriť človeka do nového života. Je to to isté, ako sa znovu narodiť, či narodiť sa z ducha, alebo prijať dar ducha. Vďaka tomu človek príjme nielen odpustenie hriechov, ale i nový, večný život z Boha. Kedy Ježiš krstí duchom? Vtedy, keď z nás sníma hriech. Odpustenie hriechov a udelenie nového života sa odohrá naraz, súčasne. Toto dvoje patrí neoddeliteľne k sebe. Nemôžeme mať jedno bez druhého. Ten, komu je odpustené, je i pokrstený duchom. A len ten je pokrstený duchom, komu je i odpustené. Ježiš je tak pravý krstiteľ. Lebo on na rozdiel od Jána nekrstí vodou, ale duchom. Odpúšťa hriešnú minulosť a daruje novú budúcnosť. Pane, odpustenie a nový život môžeš darovať len ty. Ďakujeme, že tak robíš.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Vypočuli sme si prvého očitého svedka Jána, ako svedčí o Ježišovi. Ale dá sa jeho svedectvu veriť? Čo ak si to Ján nakoniec všetko vymyslel? Na jeho svedectve je však niečo mimoriadne. Ono síce bolo vyslovené v prvom storočí, ale jeho pravdivosť si môžeme overiť aj dnes, v 21. storočí. Lebo hoci Ján, svedok, je už dávno mŕtvy, ten, o ktorom Ján svedčil, je živý i dnes. Vďaka tomu si môžeme overiť, či to, čo Ján o Ježišovi povedal, je pravda alebo nie. Čo hovoril Ján o Ježišovi? Že je Boží baránok, ktorý sníma hriech. A že je Boží syn, ktorý krstí duchom. Keď sníma hriech, tým rieši našu hriešnú minulosť svojim odpustením. Keď krstí duchom, tým rieši našu budúcnosť darom nového života. Ak je to pravda, že Ježiš sníma hriech, potom môže sňať i náš hriech, môj i tvoj. Hriech každého, kto príde k nemu v pokání s prosbou o odpustenie. Ak je to pravda, že darúva nový život, potom môže udeliť nový život i nám, tebe i mne, každému, kto k nemu príde. Svätý Duch, ktorého Kristus dáva, nás potom uistí aj o odpustení, aj o novom živote. Uistí nás o spáse, že sme sa stali Božími deťmi, že sme sa narodili do Božej rodiny. Toto uistenie prežijeme ako nesmiernu radosť zo spasenia, ako nesmiernu vďačnosť za to, že aj nás Boh prijal na milosť. Pravdivosť Jánovho svedectva si tak môžeme overiť sami na sebe vo svojom vlastnom živote. A ten, kto tak urobí, k Jánovmu svedectvu potom pripojí i svoje vlastné svedectvo. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme presvedčiť o tom, kto si.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Jedine. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha, lebo od Neho je moje očakávanie. Len On je mojou skalou a mojím spasením, mojím vysokým hradom, nepohnem sa. 62. žalm, verše 6 a 7. Je možné očakávať ustavične, avšak mnohí ľudia nedokážu očakávať jedine na Boha. Môžu nastať rôzne okolnosti, ktoré prekážajú a bránia Bohu zoslať očakávané požehnanie. Slovíčko jedine vrhá nové svetlo na cestu vedúcu k plnosti života a k istému požehnaniu. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha. Len On je mojou skalou. Áno, duša moja, čakaj jedine na Boha, na nič iné. Je iba jeden Boh. On je jediným prameňom tvojho života a šťastia. Jedine On je moja skala. Očakávaj mlčky, duša moja, jedine na Boha. Jedine od Neho je moje očakávanie. Viem, že túžiš po tom, aby si bol dobrý. Nikto však nie je dobrý, iba Boh. A na svete nie je dobrá, jedine toho, ktoré pochádza od Neho. Viem, že túžiš po tom, aby si bol svätý. Nikto však nie je svätý, jedine Hospodin. A nie je inej svätosti, jedine tej, ktorou v tebe pôsobí okamih za okamihom Duch Svätý. Viem, že si sa snažil žiť a pracovať pre Boha, že máš túžbu šíriť Jeho kráľovstvo, aby boli zachránené duše pre večnosť. Počúvaj, čo vraví Boh. Či nevieš, ak si nepočul, večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva. Nikto nevystihne Jeho rozumu. On dáva ustatému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily. On jediný je Boh. On jediný je skala. Duša moja, očakávaj jedine na Boha. Na svete nájdeš málo ľudí, ktorí by ti v tejto veci mohli pomôcť. Bude však veľa tých, ktorí ťa budú prehovárať, aby si sa spoliehal na cirkev, na jej učenie, na vedecké systémy a smery, na ľudskú pomoc, na prostriedky milosti a nebeské ustanovenia. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha. Nič na svete nemaj za svoje útočište, ani najsvetejšie Božie ustanovenie. Tvojím útočiskom musí byť jedine Boh sám. Medený Mojžišov had, tak vzácna národná pamiatka, sa stala Židom modlou. Ani truhla zmluvy, ani jeruzalemský chrám nemohli pomôcť. V dobách najväčšieho nebezpečenstva sklamali všetky nádeje národa. Nič iné stala Židom modlou. Ani truhla zmluvy, ani jeruzalemský chrám nemohli pomôcť. V dobách najväčšieho nebezpečenstva sklamali všetky nádeje národa. Nič iné, iba živý Boh musí byť tvojou jedinou nádejou.

Všetko nás môže príliš zaneprázdňovať, ale duša moja, očakávaj jedine na Boha. V tvojom tele sídli nesmrteľný duch, vdýchnutý do teba Bohom, nie pre tento svet, ale jedine pre večnosť a pre Boha samého. Duša moja, buď si vedomá tohto poslania a uskutoční ho. Spoznaj túto veľkú výsadu a očakávaj jedine na Boha. Daj pozor, aby ťa nezviedol z cesty tvoj rozum a záujem o náboženstvo a o duchovné cvičenia. Toto často získa v srdci prvé miesto a vytlačí skutočné očakávanie na Boha. Duša moja, stíš sa, čakaj, len čakaj. Celá tvoja bytosť nech čaká zo všetkých síl, značením, nie ako v mlách, ale isto, nech čaká na vypočutie, na Božiu odpoveď. Boh je tu celý pre teba, ty si stvorený len pre Neho. Čakaj jedine na Boha. Áno, jedine na Boha mlčky očakávaj, duša moja. Chrán sa pred dvoma najväčšími nepriateľmi, sveta a sebeckého vlastného ja. Chráň sa pred všetkými svetskými rozkošami a radovánkami, aj keby vyzerali akokoľvek nevinne. Utekaj pred nimi a radšej povedz: pôjdem k oltáru Božiemu, k silnému Bohu radosti, môjho plesania. Ako je napísané v 43. žalme vo verši 4. Vážne premýšľaj o tom, čo povedal Pán Ježiš. Zaprisám seba. Ter Stegen vraví: svätí seba zapierajú vo všetkom. Ak sa nedokážeš zaprieť pri malých veciach, ako sa zaprieš pri veľkých? Kto sa páči sebe, nepáči sa Pánovi. Duša moja, očakávaj jedine na Boha. Jedine On je tvoja skala a tvoje spasenie. Kiež by bol iba Pán Ježiš jediným predmetom tvojich túžob a žiadostí. Ustavične hovor celým srdcom, lebo od Neho je moje očakávanie. Len On je mojou skalou a mojím spasením, mojím vysokým hradom, nepohnem sa. Čakaj na Boha, ak sa snažíš uplatniť v Božom diele, v cirkvi, uprostred ruchu sveta. Čakaj na Neho sám, aj v hluku a hrmote tovární, vo veľkých zhromaždeniach, aj v malých krúžkoch veriacich. Duša moja, očakávaj jedine na Boha, lebo od Neho je moje očakávanie. Len On je mojou skalou. Len očakávaj mlčky moja duša na Boha. Nikdy nezabúdaj na tieto základné pravdy, na ktorých je založené požehnané očakávanie. Keby sa ti niekedy zdalo, že toto jednoduché očakávanie je príliš tvrdé, alebo príliš dlhé či vysoké, nedbaj na to. Boh ti ukazuje tvoju úplnú bezmocnosť, ale On všetko zmôže. Len sa zamysli nad svojou veľkou hriešnosťou, nad svojím prevráteným srdcom a nemysli už na seba. Len sa pozri do svojho srdca, viď svoju nemohúcnosť, spoznaj, že zlo, ktoré je v tebe, sám neodstrániš, ani ho sám v sebe nezmeníš. Sám nie si schopný prinášať ovocie Ducha Svätého. Pozri sa do svojho vnútra, choď do hĺbky, aby si spoznal, že si Božie stvorenie, závislé na Bohu. Iba tak od Neho dostaneš Jeho nebeské dary. A On je ochotný obdarovať ťa v každej chvíli. Snaž sa viac pochopiť hĺbku vykúpenia, privlastni si Jeho zasľúbenia, hľadaj, čo si stratil a znovu obnov, slávnostnejšie než kedykoľvek predtým, svoju zmluvu s ním, aby si mohol bez prestania prežívať jeho prítomnosť a moc skrze jeho Syna a Ducha Svätého. A čakaj ustavične a jedine na svojho Pána. Len očakávaj mlčky moja duša na Boha.

0: mlčky, bez reptania. Nedá sa slovom vyjadriť ani srdcom pochopiť bohatstvo slávy tohto tajomstva Otca a Syna. Náš Boh čaká a túži potom, aby sa nám stal životom a našou jedinou radosťou. Robí tak vo svojej nesmiernej nežnosti a všemocnosti večnej lásky. Ó, duša moja, kiež by už nebolo potrebné opakovať slová očakávaj na Boha. Keby tak celé tvoje srdce, celé tvoje vnútro, celá tvoja bytosť, všetko, čo je v tebe, jasalo a spievalo. Duša moja, očakáva skutočne a jedine na Boha. Na teba očakávam každý deň. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Očakávanie.
0: Očakávanie na Boha. Zaoberal som sa rád jej vzácnym obsahom a nachádzal v nej nielen mnoho potešenia a požehnania, ale aj novú silu a nové svetlo k radostnému znášaniu mnohých problémov a ťažkostí. Veľakrát som ju už prečítal a vždy som v nej objavil nové perly k obohateniu svojho duchovného života.
3: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.
4: Ďakujte mu a dobre čte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Nech je hosana nášho Bohu na

0: Hospodin riekol Mojžišovi: včas ráno vstaň, postav sa pred faraóna a povedz mu: takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži, lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného.
1: Exodus, 9. kapitola, od 13. po 14. verš. Mojžiš sa má opäť postaviť pred faraóna ako Boží hovorca. Má mu tlmočiť tú istú požiadavku, s ktorou ho Boh poslal na začiatku. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Izrael síce žije v otroctve, ale je to stále Boží ľud. Preto jeho služba nepatrí faraónovi, ale Hospodinovi. Bohu však môže slúžiť len slobodný ľud. Preto Boh žiada faraóna: prepusť môj ľud. Vie však, že faraón dobrovoľne ľud neprepustí. Preto k svojej požiadavke pripojí aj varovanie, oznámenie príchodu ďalšej rany. Lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služobníkov, všetky pohromy. Predchádzajúce pohromy faraóna nepriviedli ku kapitulácii pred Bohom. Veď to je to posledné, čo je človek ochotný urobiť. Vtedy aj dnes. Kapitulovať pred Bohom. Boh však nekapituluje pred faraónovou tvrdosťou srdca. Ten sa dozvie, že to najhoršie ho ešte len čaká. Že tie najhoršie pohromy ešte len prídu. Ale prečo? Čo je zmyslom všetkých rán, ktoré jedna za druhou dopadajú na Egypt? Boh hovorí faraónovi: aby si spoznal, že na celej zemi nie je nikoho ako som ja. Keď Mojžiš prvýkrát predstúpil pred faraóna s Božou požiadavkou na prepustenie Izraela z otroctva, faraón odpovedal: kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám. Exodus, 5. kapitola, 2. verš. Áno, vtedy ešte nie. Ale bola to len otázka času, kedy ho spozná. Veď každý raz spozná Boha, lebo každý raz bude mať dočinenia s Bohom. Ale nie je jedno, ako ho spozná. Ako ho spozná faraón? Ako Boha súdu. Lebo platí, že Bohu sa nikto nebude posmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Galaťanom, 6. kapitola, 7. verš. Preto faraón zožne súd. Aj Izrael, zotročený Boží ľud, spozná Boha. Ale na rozdiel od faraóna ho spozná ako Boha spásy. Že skutočne platí, čo Boh hovorí. Na celej zemi nie je nikoho, ako som ja. Nie len niekde ďaleko a vysoko na nebi, ale aj tu dole, na celej zemi je Boh jediný a jedinečný, ktorý nemá sebe rovného. Ani vtedy, ani dnes. Veď vtelený Boh, Ježiš Kristus, hovorí: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Matúš, 28. kapitola, 18. verš. Nie v rukách faraóna, nie v rukách mocných tohto sveta, ale v jeho prebodnutých rukách leží všetká moc. Ako dobre, že je to tak, že o tom môžeme vedieť a s tým aj počítať. Aj tento dnešný deň. Pane, ďakujeme, že sme ťa mohli spoznať ako Boha spásy, ktorý je hoden našej služby.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: včas ráno vstaň, postav sa pred faraóna a povedz mu: takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného. Lebo už teraz by som mohol vystrieť ruku a raniť teba i tvoj ľud morom. Tak by si bol vyhladený z celej krajiny. Ale predsa som ťa zachoval, aby som ti ukázal svoju moc, aby sa hlásalo moje meno v celej krajine. Ešte sa spupne chováš voči môjmu ľudu a nechceš ho prepustiť?
1: Exodus, 9. kapitola, od 13. po 17. verš. Včas ráno predstup pred faraóna. Tak znie Boží rozkaz Mojžišovi. Faraón ešte ani nestihne dokončiť svoju rannú hygienu a už znovu pred ním stojí Mojžiš, Boží hovorca. A to, čo z jeho úst počuje, znie varovne. Hospodin, Boh Hebrejov, mu oznámi: už vtedy, keď som vystrel svoju ruku, aby som teba a tvoj ľud trestal morom, mohol som ťa odstrániť zo zeme. Už vtedy s ním mohol Boh skoncovať. Už vtedy mohol byť synom smrti. A nie len on, aj mnohí iní. Prečo teda Boh hneď neodstráni zlých z povrchu zeme? Prečo hneď nezničí všetkých bezbožníkov? Prečo ich naďalej ponecháva pri živote? Pre svoju veľkú zhovievavosť človekom. On aj ľuďom tvrdého srdca dáva nové príležitosti k pokániu. On aj s ľuďmi, ako je faraón, má svoje plány. Aké? Faraónovi hovorí: zachoval som ťa však len preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc a po celej zemi sa rozprávalo o mojom mene. Toto je jediný dôvod, prečo je faraón ešte stále nažive. Boh sa rozhodol na ňom ukázať, kto tu vládne, kto je skutočný pán Egypta. Všetky rany, ktoré Boh poslal na Egypt, boli viditeľným dôkazom, že moc patrí Hospodinovi, Bohu Hebrejov, a nie božstvám Egypta. Hospodin si tak v zemi útlaku svojho ľudu urobil meno ako Boh, ktorý vládne nad živou i neživou prírodou, ktorý rany posiela i odníma. Voči moci ktorého je aj Egypt na čele s faraónom bezmocný. S akou odozvou sa však stretli Božie varovania na strane faraóna? Ty sa ďalej voči môjmu ľudu správaš povýšenecky a nechceš ho prepustiť. Napriek všetkému, čo faraón o Bohu vedel, Boha neposlúchol a ľud neprepustil. Vari Božia trpezlivosť a zhovievavosť vyšla pri ňom nadarmo? Nie. Boh svoj plán a zámer uskutoční. Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu. Rimanom, 9. kapitola, 22. verš. Aj faraóna. Božia trpezlivosť sa však pre faraóna stane príťažujúcou okolnosťou. Toľko príležitostí k pokániu, ani jedna nevyužitá. Pred Bohom tak zostane bez výhovorky. A nie len on, aj mnohí ďalší po ňom. Pane, pomôž nám, aby sme si tvoju trpezlivosť nevysvetľovali ako tvoju slabosť.

0: zo života ľudí s Bohom. Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako sa máme snažiť robiť pre Boha? Náš poslucháč nám píše: Mám obavy, že pre Boha nerobím dosť. Som nasledovník pána Ježiša a robím si starosti, ako sa mám snažiť robiť viac, aby som sa podobal Ježišovi. Niekedy sa cítim preťažený kvôli narastajúcemu zoznamu vecí, ktoré musím urobiť, pretože sa chcem páčiť Bohu. Chcem umŕtvovať hriech, rásť v ovocí ducha, byť čo najlepším pracovníkom, slúžiť svojej cirkvi, získavať ľudí pre Krista, žiť zdravým životným spôsobom a tiež znášať utrpenie. Viem, že Ježiš povedal, že na tomto svete budeme mať ťažkosti, ale on zvíťazil nad svetom. Ján 16:33. Ale zdá sa mi, že je toľko ďalších vecí, ktoré by som mal urobiť. Mám sa z toho množstva viac zamerať iba na niektoré, alebo sa snažiť trochu pracovať na všetkých. Na konci dňa by som chcel byť spokojný a počuť pochvalu. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Matúš 25:23.
1: Náš poslucháč uvádza impozantný zoznam vecí, ktoré by chcel urobiť. Zabíjať v sebe hriech, rásť v ovoci ducha, pracovať pre Boha najlepšie ako vie, obetovať sa pre svoju cirkev, získavať ľudí pre Krista a vyučovať ich, žiť zdravým životným štýlom, vedieť správne odpočívať, znášať utrpenie. Je to naozaj slušný zoznam. Myslím si však, že bude užitočné povedať, aj keď sa to na prvý pohľad tak nebude zdať, že situácia je o mnoho ťažšia, ako sa to nášmu poslucháčovi zdá, ak bude ku kresťanskému životu pristupovať podľa biblických nariadení. Novozmluvný zoznam povinností správneho kresťana. Vezmite si napríklad tento zoznam zo 4. kapitoly listu Efezanom. Odložte faloš, hovorte pravdu, hnevajte sa, nehrešte. Nedovolte, aby nad vašim hnevom zapadlo slnko. Nedávajte príležitosť diablovi, nekradnite. Robte poctivú prácu, podielte sa s každým, kto je v núdzi. Nech z vašich úst nevychádzajú žiadne neužitočné a dvojzmyselné slová. Nezarmucujte Ducha Svätého. Odložte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik, zlobu a rúhanie. Buďte k sebe navzájom láskaví. Buďte zhovievaví. Alebo čo tak tento zoznam z listu Rimanom 12? Prejavujte si navzájom úprimnú lásku. Držte sa toho, čo je dobré. Predbiehajte sa navzájom v preukazovaní úcty. Nebuďte leniví v horlivosti. Buďte horliví v duchu. Slúžte Pánovi. Radujte sa v nádeji. Buďte trpezliví v súžení. Buďte stáli v modlitbe. Prispievajte na potreby svätých. Prejavujte pohostinnosť. Žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú. Radujte sa s tými, ktorí sa radujú. Plačte s plačúcimi. Žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nebuďte povýšeneckí. Majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri vo vlastných očiach. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Robte to, čo je čestné v očiach všetkých. Žite so všetkými v pokoji. Nepomstite sa. Nedajte sa premôcť zlým. Zlo premáhajte dobrom. To je už 38 vecí, ktoré máme prikázané robiť a sú zhrnuté len v dvoch krátkych úryvkoch. Myslíte si, že je to ťažké? Aby to bolo naozaj ťažké, dovolte mi opýtať sa. Viete, koľko príkazov je v 13 Pavlových listoch? 431. Viete, koľko príkazov je vo všeobecných listoch? 128. Viete, koľko príkazov je v evanjeliách? 1022. Takže toľko je toho. Znepokojil vás tento zoznam? Chcete si pridať ďalších 1500 príkazov do vášho zoznamu každodenných povinností? Takže niekedy sa musia veci javiť nad vaše síly, aby ste vedeli byť múdrymi. Čo to znamená? Znamená to, že kresťanský život, ktorý sa máme snažiť žiť, jednoducho nie je možné žiť. Ak sa snažíme venovať sústredenú osobitnú pozornosť každému z jednotlivých príkazov novej zmluvy, ktorých by bolo asi 1800, nedokážeme to nie preto, že sme leniví, svetácky alebo hriešni, ale preto, že sme koneční. Naše schopnosti sú konečné. Nikto si nedokáže zapamätať, nie je to ešte celý deň sa sústrediť na 1800 povinností. Toľko vecí nedokážeme udržať v hlave, nehovoriac o tom, že by sme každej z nich jednotlivo mali venovať pozornosť a modlitebné úsilie. Ospravedlnená poslušnosť. Čo teda máme robiť? Odpoveďou nie je, no dobre, na poslušnosti asi nezáleží. Bohu nezáleží na tom, či budeme dodržiavať všetky jeho prikázania. Náš priateľ, ktorý nám položil túto otázku, to vystihol správne. Na poslušnosti záleží. Má pravdu. Na snahe páčiť sa Bohu tým, že robíme to, čo ho ctí, záleží. Je to potvrdenie nášho správneho vzťahu, nášho znovuzrodenia, našej autentickej viery. Na tom záleží. Poslušnosť nevyhodíte von oknom preto, že existuje 1800 príkazov, ktoré nezvládnete poslúchať. Dovolte mi uviesť tri poznámky, ktoré podľa mňa ukazujú cestu k tomu, ako Boh chce, aby sme plnili jeho slová, jeho prikázania. Predpokladám, že ospravedlnenie len z viery je nám jasné, vyriešené. Máme správne postavenie pred Bohom, pretože sme uverili v Ježiša ako nášho vykupiteľa. Prvý list Korinťanom 1.30. Úsilie o zosúladenie nášho života s Božími požiadavkami nie je úsilím o to, aby sme dobre vychádzali s Bohom. Naším cieľom je pripodobniť sa Kristovi životom na jeho slávu. Byť premenený zvnútra duchom. Každý z týchto dvoch zoznamov, ktoré som uviedol z listu Efezanom 4 a z listu Rimanom 12, zaujímavo a zásadne začína všeobecnou výzvou, aby sme sa premenili zvnútra, aby ovocie nášho života prirodzene rástlo na strome našej obnovy a nie aby iba jednotlivý plod vyrástol nejakým zámerným úsilím. Napríklad v liste Rimanom 12.2 sa píše: Premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mali by sme sa dať hlboko obnoviť duchovným zmýšľaním, aby rozoznávanie Božej vôle sa pre nás stalo prirodzeným, aby sa naše konanie rodilo prirodzene, ako ovocie na strome. Aby naše konanie nebolo vypočítavé ako cesta cez mínové pole. To isté vidíme aj v liste Efezanom 4:22-24. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami. Obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Takže to je môj prvý postreh. Máme myslieť predovšetkým na to, aby sme boli premenení zvnútra duchovným zmýšľaním, ktoré nám Boh dal a ktoré v nás pôsobí prostredníctvom svojho ducha a koná podľa jeho vôle vo všetkých situáciách. Obnova viery, nádeje a lásky. Všimnime si, že nový zákon niektoré reakcie nášho vnútra popisuje ako korene a iné ako ovocie poslušnosti. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nakazil. Hebrejom 12:15. Niektoré skutky sú koreňmi, iné sú ovocím. Mali by sme sa teda zamerať na prehlbenie a posilnenie dobrých koreňov, ako sú viera, nádej a láska. Každý z nich je v Novom zákone zobrazený ako zdroj života. Kristus v nás vytvára poslušnosť viery, ako to opisuje Pavol. Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Rímanom 1:5. Z Kristovej plnosti a jeho zasľúbení pramení množstvo dobrého ovocia v našom živote. Nádej spôsobuje atmosféru slobody a lásky. Láska je opísaná ako zhrnutie a zdroj všetkých ostatných prikázaní. Pavol to vyjadruje takto. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. Rímanom 13:9-10. Poddajte sa Bohu, ktorý spôsobí vašu vnútornú duchovnú obnovu, ktorá prehlbí základné cnosti kresťana, ktorými sú viera, nádej a láska. Dodržujte nariadenia pre vaše dobro. Pavol nám vo svojich listoch nedal toľko nariadení preto, aby sme ich ignorovali a povedali si, stačí mať lásku a ostatné nariadenia jednoducho ignorovať. Ostatné časti Pavlových listov nemusíme čítať, pretože to z nás urobí iba zákonníkov. To je chyba, ktorej sa dopúšťajú. Stačí mať lásku a ostatné nariadenia jednoducho ignorovať. Ostatné časti Pavlových listov nemusíme čítať, pretože to z nás urobí iba zákonníkov. To je chyba, ktorej sa dopúšťajú mnohí kresťania a znemožňuje

ktoré Boh nariadil robiť. Tieto nariadenia, ktoré uvádza apoštol Pavol, nie sú zaznamenané náhodou. Slúžia ako smerníky na našej ceste v procese premeny. Pomáhajú nám, nestoja nám v ceste. A Duch Svätý používa konkrétne príkazy ako prejavuj pohostinnosť, utekaj od smilstva a množstvo ďalších ako indikátory, lakmusové papieriky, aby zistil, či naše úsilie o premenu skutočne prináša dobré ovocie. Takže moje záverečné slovo pre nášho poslucháča je toto. Ďakujem Bohu za to, že sa chceš páčiť Pánovi a chceš od Neho počuť správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Ďakujem Bohu, že ti záleží na poslušnosti a na tom, aby si sa svojim správaním páčil Pánovi a chceš dodržiavať požiadavky novej zmluvy. Chcem však, aby si si uvedomil, že zameranie svojho úsilia len na niektoré časti nariadení neprináša plné ovocie. Nechaj Kristovu nádheru a veľkosť jeho diela, vzácnosť jeho zasľúbení a moc Ducha Svätého pôsobiť v tvojom živote hlbokým dielom premeny. A potom sa môžeš sústrediť na jednotlivé nariadenia, aby si zistil, akú premenu v tebe urobil.

0: Chamor hovoril s nimi takto. Môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom. Nech nájdeme milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu i dar a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamorovi lstivo. Hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. Povedali im totiž, nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. Potom budeme svoje céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Tieto slová sa páčili Chamorovi aj Chamorovmu synovi Síchemovi. A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu céru. On bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta a dali sa obrezať všetci muži, totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Dýny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí a pobili všetkých mužov. Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrým meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli.
1: Genesis, 34. kapitola, 8. 9. verš, 13. až 16. verš, 24. až 26. verš. Spriaznime naše rodiny. Vy nám dáte svoje dcery a vy si vezmete naše dcery. Pri týchto slovách by sa malo v Jakobovej hlave rozsvietiť výstražné svetlo. Veď predčasom mu jeho otec Izák prikázal. Neber si ženy pomedzi Kanánok. To isté má teraz platiť aj pre jeho deti. Žiadne duchovne zmiešané manželstva. Ale Jakob mlčí. K Chamorovmu návrhu sa vôbec nevyjadrí. Je úplne pasívny. Otec, ktorému sa vymkli opraty z rúk, stáva sa len štatistom vo chvíli, keď sa jeho rodina ocitne vo veľkom ohrození. Keď hrozí, že sa zmieša s pohanskými obyvateľmi tohto kraja. Chamor pôvodne prišiel za Jakobom, aby sa s ním pozhováral. Iniciatívy sa však chytia jeho synovia. Konajú ako praví synovia svojho otca. Lstivo. Aj on konal lstivo, keď oklamal svojho otca. Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Chamorovi odpovedia. Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my. Keby sa každý váš muž dal obrezať. Dajú si podmienku, za ktorou sa však skrýva pasca. Obriezku zneužijú na zamaskovanie svojho plánu pomsty. Svoju lesť tak zaoblečú do rúcha zbožnosti. A plán sa podarí. Keď obrezaní muži ležia bezmocne v bolestiach, Jakobovi synovia môžu vykonať svoj plán. Vzali meče, vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Strašný, ničím neospravedlniteľný akt pomsty. príbehu tak na jednej strane stoja Jakobovi synovia a Chámorov syn na druhej strane. On zhrešil ako pohan, keď zneúctil Dínu. Oni však zhrešili ako veriaci, príslušníci Božieho ľudu. On zhrešil bez poznania Boha. Oni zhrešili napriek poznaniu Boha. Preto je hriech veriacich vždy väčší ako hriech neveriacich. Pane, odpusť nám, keď poznanie Teba máme, ale bázeň pred činením zla už nie.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Poď, prilož si ucho na moje srdce a počúvaj jeho tlkot. Ďakujem Bohu za možnosť dať na papier to, čo mám v srdci. To, čo ma teší, aj čo ma trápi. Verím, že touto knižvočkou prinesiem slová útechy a nádeje ženám, ktoré prežili rozvod. A zároveň ponúknem ostatným príležitosť porozumieť im o čosi viac. S láskou, Angela Packaňová.

Ženská atmosféra. Mala som rada atmosféru ženských konferencií. Bolo v nich niečo nežné a priateľské. Táto ženská prímes a vôňa života s pánom bola pre mňa vítaným obohatením. A nezabúdam ani na darčeky. Na ženských stretnutiach boli vždy nejaké malé, milé, voňavé darčeky. Balzam na pery, vzorka parfumu, milá škatuľka na drobnosti. Nepreháňam. Vždy sme sa na ne tešili ako malé deti. Tento rok mala pastorka Marlen pripravené kázne na tému Obdobia v živote ženy. Už som sa s touto výnimočnou ženou stretla. Bola pre mňa príkladom chodenia vo viere. Téma pre mňa nebola niečím novým, ale porovnávajúc kázané slovo so svojím životom, čakala som niečo, čo bude pre mňa aktuálne, nové a poučné. Ako pastorka Marlen prechádzala jednotlivé obdobia, od detského veku cez dievčenské obdobie a obdobie slobodnej ženy, prišlo na rad aj obdobie dospelosti ženy. Marlen prechádzala obdobie ženy, keď sa vydá a stane sa vydatou ženou. Hovorila o jej úlohe v manželstve pred Bohom, o jej úlohe v rodine, vo vzťahu k deťom. Spomenula ženu, ktorá sa nevydá, ale ostane slobodnou. Vysvetľovala, ako sa postaviť k životu a plynulo prešla k obdobiu, keď žena prechádza do veku, kedy má dospelé deti a starne. Sedela som potichu a zaplavil ma jemný smútok, ľútosť a sklamanie. Myslela som na moje drahé sestry, minimálne tri, ktoré sme si boli blízke. Naše životy niesli podobné trňové koruny. Bola som krátko po tom, čo od nás odišiel môj manžel, a zrazu som si uvedomila, že my, rozvedené ženy, sme neviditeľné, nemáme svoju kategóriu. Sme tu, plné bolesti, ale nie je tu nič pre nás. Vtedy som bola príliš krehká zdvihnúť ruku a pripomenúť našu existenciu. Dnes by som možno našla odvahu. Nie sme hrdinky, ktoré sa bijú do prs, ani ženy, ktoré by si vydobíjali svoje práva. Sme len ženy, ktoré si prežili niečo, s čím nerátali, čo ich šokovalo, čo ich zlomilo a potrebujú vedieť, že sa s nimi počíta. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 15. Do dlaní som ťa viril. Tvoje hradby mám stále pred sebou. Prorok Izaiáš, 49. kapitola, verš 16.

Schody na galériu. Vedela som, že schody sú kľúčové. Boh upriamil moju pozornosť na schody vedúce nahor ku kresťanskému centru v Košiciach. Keď som po nich stúpala, akoby zastal čas. Uvedomovala som si každý krok, pridržala som sa zábradlia a sledovala ľudí, čo stúpali predo mnou, útržky ich rozhovorov, smiech, zvítania. Niesla som si hore schodmi náklad ťaživého tajomstva, niesla som ho sama. A desila som sa chvíle, kedy bude prezradené. Môj život vyústil z rokov bojov, v ktorých sa striedali relatívne pokojné obdobia s tými ťažkými, do obdobia ticha pred búrkou. Môj manžel prestal chodiť do zboru, dvíhať telefón bratom, ktorí s ním boli bežne v kontakte, rozprávať s nami a v posledných dňoch aj spať doma. Úzkosť, ktorá ma sprevádzala, sa miestami menila na paniku, keď sa v nasledujúcich týždňoch definitívne odsťahoval. Na život sme ostali samé tri. Stres dosahoval závratných výšok a ja som sa niekedy bála skratu akéhokoľvek charakteru, infarktu, porážky alebo zrútenia. V týchto chvíľach bolo pre mňa nepredstaviteľné vysvetľovať čokoľvek sestrám a bratom, ktorých som stretla na schodoch zboru, po bohoslužbách alebo v električke. Chvíľu som zvažovala aj možnosť na pár mesiacov prestať chodiť do zboru, pretože na každej zastávke cestou na nedeľné bohoslužby nastúpila do električky rodina, dve alebo jednotlivci, ktorí mali otázky. Nakoniec som sa rozhodla pre statočný postoj. Chodiť ďalej a čeliť všetkému, čo príde. Niekoľkokrát som zažila práve to, na čo som nemala síl. Osobné otázky kladené bez štipky empatie. Boli páliacim nožom v srdci. Ale nemala som to tým ľuďom za zlé. Nepoznali moju situáciu. V čom som mala jasno po prvom týždni bolo, nedokázala som sedieť na zhromaždení vpredu ani treťom alebo štvrtom rade. Sedávali tam bratia a sestry zo skupinky, kam som chodievala. Mala som pocit, že vpredu ma všetci vidia, že som ako výkričník, sama, bez manžela. Rozhodla som sa ísť hore na galériu a sedieť tam nepovšimnutá so svojím smútkom. Keď som o týždeň stúpala hore schodmi na galériu, spomenula som si na moment spred pár týždňov, na ktorý ma Boh upozorňoval. Toto bude na dlhé obdobie moje miesto. Vyšla som hore schodmi a zamierila k laviciam. Keď som zdvihla hlavu, boli tam a usmievali sa na mňa. Bez veľkých slov ma obklúčili láskou a svojou fyzickou prítomnosťou. Ako hradbou proti všetkému, proti čomu som musela zvádzať boj. Objali ma, žehnali mi a ubezpečili ma o svojej láske a pomoci. Moji skupinkoši. Hoci som im to ani slovom nespomenula, oni videli, že nemám síl sedieť dole, tak vyšli za mnou hore. Tento skutok lásky bol pre mňa vo chvíľach môjho hlbokého údolia prameňom premáhajúcej Božej lásky, balzamom upokojujúcim moje vystrašené, zlomené, smutné vnútro. Verím, že to bol vzácny parfum vyliaty na moje nohy, poklad, ktorý ma ešte dlho naplňal silou. Dlhé obdobie takto sedávali všetci hore pri mne. Som im za to nesmierne vďačná. Bože, nezabudni im to. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Evanjelium podľa svätého Jána, 15. kapitola, verš 13.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium o Božom kráľovstve v Efeze. Druhá a tretia misijná cesta, to je jedna súvislá Pavlova evangelizácia so zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Tretia misijná cesta začína prakticky okamžite po skončení druhej misijnej cesty. Lukáš jej začiatok opíše jednoducho ako súčasť konca druhej misijnej cesty takto.
2: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov.
1: Citované verše skutkov predstavujú vzdialenosť 2400 kilometrov. To je obrovský kus cesty po súši. Hoci berieme do úvahy Lukášov charakteristický literárny štýl v skutkoch, aj tak stručnosť Lukášovho popisu Pavlovej činnosti na takej dlhej ceste nepochybne naznačuje, že Pavol sa veľmi ponáhľa do Efezu. S najväčšou pravdepodobnosťou Pavol ponavštevoval zbory z prvej misijnej cesty Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia v Pizídii a potom ide cez Frígiu, teda na západ, priamo do Efezu. Toto mesto sa stáva centrom zmesti Evanjelia na 2 roky. V konečnom dôsledku je to centrálny bod zvestovania Evanjelia na tretej misijnej ceste. Aj z literárneho hľadiska je to zrejmé, keď Lukáš venuje práve tomuto mestu viac ako 2/3 popisu tretej misijnej cesty apoštola Pavla. Efez tej doby je obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto s plivom do ďaleka. Je to veľký a dôležitý prístav podporujúci rušný obchod s tovarom, plynúcim zo severu na juh a z východu na západ. Politicky je mesto tiež veľmi významné ako slobodný prístav a samosprávna demokracia, nazývané metropolou Ázie. Efez je aj vzdelanostne významný. Bol rodiskom významných sekulárnych osobností, ku ktorým môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Herakleita, satirika Hipponaxa a iných. Efeská knižnica svojou architektúrou a obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Majú tam aj najväčšie divadlo v Ázii s 24,000 sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, ešte aj dnes viditeľného na domoch, cestách, fontánach. Nábožensky je Efez tiež veľmi významný. Od nepamäti sú v meste uctievané bohyne. Je tam jeden zo 7 divov sveta, chrám Diany Artemis Efeskej. Chrám bol zničený a znovu postavený 7 krát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova diaľnica, lemovaná najkrajšími domami, aké kedy dovtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám samotný bol úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných slpov vysokých 20 metrov, pričom boli vytesané z jedného kameňa. Vyrobiť 20-metrové slpy, dopraviť ich na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Pavol rozumie, že tak ako je Efes dôležitý pre hospodársky, spoločenský, politický a kultúrny život Malej Ázii, tak bude dôležitým pre zvestovanie evanjelia celej tejto rímskej provincii.
2: Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyrannovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
1: Apoštolovi je po príchode do Efezu dovolené 3 mesiace smelo a bez zastrašovania hovoriť v synagóge. Apoštol nadviazal na vcelku dobré vzťahy s efeskými Židmi, keď absolvuje krátku návštevu Efezu na konci druhej misijnej cesty a tak môže toto zúžitkovať na pokojné zvestovanie evanjelia. Pavol tu má možnosť zvestovať evanjelium v rozhovoroch, debatách, argumentácii písmom, presviečaní. Takáto forma zvestovania znamená, že Pavol vedie dialóg, vášnivo diskutuje. Z Lukášovho popisu je zrejmé, že Pavol tu nerobí prednášky alebo nemá iba monológ, ale sa pokúša presvedčiť ich, usvedčiť písmom, ktoré si vážili. Slovo presviečať znamená aj pokúšať sa argumentačne vyhrať nad spoludiskutujúcimi. Pavol to musel robiť neobyčajne dobre, keď ho Židia strpeli tak dlho. Trvá to 3 mesiace a to je vcelku nezvyčajná doba pre Pavla. Obvykle po 3 týždňoch sú Židia, ktorým je zvestované evanjelium, naladení vrcholne nepriateľsky a obyčajne mu nedovolia viac hovoriť, respektívne aktívne vystúpia proti nemu.

Ťažiskom Pavlovej zvesti Evanjelia v Efeze sa stáva téma Božieho kráľovstva. Tá téma bola a aj je vzácnou a svetou témou pre každého váženého Žida. To je téma kráľovania Jahvého nad všetkými vecami, špeciálne kráľovania Jahvého nad Izraelom a kráľovania Izraela nad národmi, keď príde Mesiáš. Pavol určite nemusel presviečať Židov, že Jahve je kráľ. Už z Mojžišových kníh vedeli, že Hospodin kráľuje na veky a navždy. Nepochybne vedeli aj to, že Jahveho kráľovstvo je univerzálne. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Tiež ich nemusel presviečať o tom, že Jahve svoje vždy. Nepochybne vedeli aj to, že Jahveho kráľovstvo je univerzálne. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Tiež ich nemusel presviečať o tom, že Jahve svoje slovo oznámil Jakobovi, svoje ustanovenie

0: potrebné presvedčiť Židov v Efeze v súvislosti s Božím kráľovstvom? Verím, že to bolo evanjelium, dobrá správa o Božom kráľovstve, ktoré sa stalo skutočnosťou už v ich dobe cez Mesiáša Ježiša. Ozaj, aká je tá dobrá správa o Božom kráľovstve? Odpovedzme si na túto otázku na základe slov Mesiáša Ježiša z Lukášovho evanjelia z 12. kapitoly z 32. až 35. verša.
1: Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominuteľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
0: Evanjelista Lukáš má zvláštny pohľad na nebeské Božie kráľovstvo. Ono je tá Božia moc, ktorá nie len že dáva veriacemu zvláštny vnútorný pokoj, ale reorganizuje ľudské hodnoty zhora nadol. Ono je to, ktoré otáča ľudské motívy zvonka dovnútra. Ono je to, čo pôsobí, že dnes smieme žiť to, čo bude v plnosti až zajtra. Život v Božom kráľovstve podľa Lukáša to je život na ruby. Zhora nadol hodnoty, zvonka dovnútra motívy a skúsenosti z budúcnosti v prítomnosti. Pozrime sa na tretiu vec spojenú s časom. Z budúcnosti do prítomnosti.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, včas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkám hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacím? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budeme v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov. Aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny, ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očistíme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.

toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesne ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Milovanie bratov. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. verš. Boh je láska, ak mám v sebe novú prirodzenosť, milujem všetky jeho deti. A to bez ohľadu na ich sociálne postavenie, intelekt a denominačnú príslušnosť. Milujem ich, či sú čierne alebo biele, bohaté alebo chudobné, učené alebo neučené. V ľudskom svete je normálne, že sa členovia rodiny majú navzájom radi. Pokrvný zväzok spojil ich srdcia dokopy. Takto nejako, ale bez hraníc, by to malo fungovať v Božej rodine. Jeho deti sú taktiež zjednotené krvou, krvou Krista. V raných rokoch kresťanstva bolo bežnou vecou, že pohania o svätých povedali: pozrite, akú majú lásku medzi sebou. Ako sa takáto láska prejavovala? Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Ak milujem svojho brata v Kristovi, snažím sa ho chrániť, podporovať, slúžiť mu a hľadať jeho dobro. Po E, život praktickej spravodlivosti. Strom sa pozná po ovoci. Viera sa pozná po skutkoch. Nová prirodzenosť sa prejavuje novým životom. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Prvý list Jána, 2. kapitola, 29. verš. Ďalším dôkazom znovuzrodenia je konanie spravodlivosti. Neznovuzrodení sú nazvaní ako neposlušní synovia. Nemajú žiadnu úctu k Božiemu zákonu, odmietajú sa podvoliť jeho autorite, viac ich zaujímajú vlastné záujmy ako Božia sláva. Avšak tí, ktorí boli splodení z ducha, vydávajú svoje údy za nástroje spravodlivosti. Uvedomujú si, že už nežijú viac sebe, pretože boli draho vykúpení. Boli stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Preto sa modlia, aby ovocie ducha zdobilo ich životy. Je napísané, že všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 4. verš. Život veriaceho nie je ovládaný modnými trendami, metódami, sloganmi a cieľmi tohto sveta, ale Kristom, ktorý nám prikázal nasledovať jeho kroky. Po F, rast v milosti. Stagnácia plodí nemoc a smrť. Časť tela, ktorá nie je používaná, chradne. Život sa prejavuje rastom, preto sme boli takto vyzvaní. Ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Prvý list Petra, 2. kapitola, 2. verš. Keď sa sýtime Božím slovom, naša duchovná prirodzenosť sa rozvíja a vnútorný človek sa obnovuje deň za dňom. Ak sa živíme nie samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodina, rastieme v jeho sile a moci. No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Príslovia, 4. kapitola, 18. verš. Toto je náš štandard pre pomeranie sa. Rastieme do podoby Krista. Rastieme v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Druhý list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Po G, pevné vytrvanie do konca. Toto je základný rozdiel medzi vyznávajúcimi kresťanmi a skutočnými kresťanmi.
Existuje skupina ľudí, ktorá počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový. Len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 20. a 21. verš. Avšak títo ľudia neboli znovu zrodení. Nová prirodzenosť im nebola udelená, preto nemajú koreňa. Sú ako umité prasiatka, ktoré sa skôr či neskôr vrátia k váľaniu sa v blate. V kontraste voči ním Božie deti zachovávajú pevnú dôveru a istotu nádeje až do konca. List Židom, 6. kapitola, 11. verš. Ak aj padne, neostane navždy ležať. 37. žalm, 24. verš. Možno zlyhá ako Peter, ale ako Peter aj vyjde von, horko zaplače a bude obnovený. Ten, kto sa narodil znovu, má účasť na novej prirodzenosti znovu zrodenia. A keďže Boh je večný, nezahynie ani on. Každá znovuzrodená duša na konci svojej životnej púte povie: lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 6. až 8. verš.

0: Táto séria úvah bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď teda počul, že Lazar je nemocný, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni.
1: Jan 11. kapitola od 5. po 6. verš. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Tak znel odkaz, ktorý Lazarové sestry poslali Ježišovi. Ježišovu lásku k Lazárovi potvrdzuje i sám autor Evanjelia, keď píše: Ježiš mal rád i Lazára. Čakali by sme, že po týchto slovách bude nasledujúci verš pokračovať asi takto. Keď teda Ježiš počul, že Lazár je chorý, rýchlo sa vybral do Betánie, Lazárovho bydliska. Ale čítame tam presný opak. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol, ešte dva dni. Zvláštne. Ježiš tu koná úplne nepochopiteľne, aspoň pre nás. Jeho milovaný priateľ je na smrť chorý a on, milujúci Ježiš, sa vôbec neponáhľa, aby mu pomohol. Ako máme rozumieť tomuto rozporu? Na jednej strane stojí tvrdenie o Ježišovej láske a na strane druhej skutočnosť, že Ježiš zostal na mieste ďalšie dva dni. Tak ako je to s jeho láskou? Nevrhajú slova 6. verša tieň pochybností na slova 5. verša? Nemýlia sa nakoniec Lazárove sestry v Ježišovi? Ako často sa modliaci človek ocitne v situácii Lazárových sestier? Napríklad vtedy, keď Ježiš nepríde tak rýchlo, ako by sme si to priali, alebo keď nevstúpi do našej situácie spôsobom, aký by sme očakávali, alebo nepošle riešenie, aké by sme chceli. Ježiš neraz koná spôsobom, ktorému nerozumieme, ktorý ako keby spochybňoval jeho lásku. Čo vtedy, keď nerozumieme veršu 6, prečo Ježiš hneď neprišiel, prečo hneď nevypočul, prečo zdanlivo nič neurobil? Držme sa verša 5. Držme sa skutočnosti Ježišovej lásky, aj keď nerozumieme tajomným meškaniam jeho lásky. Lebo Božia láska je láskou i vtedy, keď Boh zdanlivo koná v rozpore so svojou láskou. Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj vtedy, keď nebudeme rozumieť Tvojim cestám s nami.

0: Toto povedal a potom im riekol: Náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu riekli: Pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazar zomrel. A kvôli vám som rád, že som tam nebol. A to preto, aby ste uverili. Ale poďme k nemu.
1: Ján, 11. kapitola, od 11. po 15. verš. Náš priateľ Lazar zaspal. Lazar v skutočnosti nezaspal, ale zomrel. Ježiš však hovorí o jeho smrti ako o spánku. Spánok ako metafora pre smrť sa neskôr ujala i medzi kresťanmi. 1. Tesaloničanom, 4. kapitola, 13. verš. To znamená, že so smrťou je to podobne ako so spánkom. Spánok je len dočasný, nie trvalý stav. Večer zaspíme, aby sme sa ráno opäť zobudili. Tak ani smrť nie je trvalý, ale len dočasný stav. Ale kto nás zobudí zo spánku smrti? Ten istý, ktorý tu o Lazárovi hovorí: Ja ho idem zobudiť. Ježiš je ten, ktorý má moc vzkriesiť, zobudiť mŕtve telo zo spánku smrti. Toto však jeho učeníci ešte nevedia. Preto im hovorí: Pre vás sa radujem, že som tam nebol. Zvláštne. Lazár zomrie a Ježiš sa raduje. Nie je to skôr dôvod k zármutku? Ako by sa Lazárove sestry radovali, keby tam Ježiš bol, keby ich brat ešte žil? Ale Ježiš sa neraduje z Lazárovej smrti. Veď keď neskôr príde k jeho hrobu, zaplače. Zármutok, ktorý prežívali Lazárove sestry, sa stane i jeho zármutkom. Ich bolesť sa stane i jeho bolesťou. Dôvod, pre ktorý sa Ježiš raduje zo svojej neprítomnosti, kým Lazár ešte žil, sú jeho učeníci. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Ježišovi ide o vieru učeníkov. O akú vieru? O takú, akú jeho učeníci ešte nemali. Ide mu o vieru, ktorá verí aj na území smrti. O vieru, ktorá verí aj nad hrobom, aj tvárou v tvár smrti. A práve Lazárova smrť poskytne Ježišovi príležitosť ukázať svoju moc nad smrťou a tak prehlbiť vieru svojich učeníkov. Prečo je taká viera dôležitá? Skôr či neskôr sa každý z nás bude musieť pozrieť do tvári smrti. Veď nie život, ale smrť predstavuje najväčšiu výzvu pre našu vieru. Preto potrebujeme vieru, ktorá bude stačiť i na túto výzvu v našom živote. Pane, ďakujeme, že nás chceš priviesť k viere, ktorá verí aj tvárou v tvár smrti.

0: Keď Ježiš prišiel, našiel Lazara už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na 15 stadií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však sedela doma. Tu povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá.
1: Ján, 11. kapitola, od 18. po 22. verš. Pane, keby si tu bol býval, čo by bolo vtedy? Vtedy by mi nebol brat zomrel, hovorí Marta. Ona je presvedčená, že Ježiš by bol v tom prípade uzdravil jej brata. Pane, keby si tu bol býval, ale ty si tu nebol. Nebol si tu, keď sme ťa najviac potrebovali. Nebol si tu, keď môj brat ešte žil, keď ešte bola nádej na jeho uzdravenie. Prišiel si už neskoro. Konštatovanie, povzdych, výčitka. Ako si má Marta vysvetliť, že Ježiš, o ktorého láske nepochybuje, neprišiel včas? Ako mohol neprísť ten, ktorý miluje? Božia neprítomnosť v tragédiách života kladie viere, ktorá verí v Božiu lásku, ťažké otázky. Kde bol Boh, keď mi bolo najťažšie? Keď som ho najviac potreboval? Pane, keby si tu bol býval, ale ty si tu nebol. Nechal si ma v tom samého. Sklamanie z nevypočutých modlitieb neraz vedie ľudí k horkosti a zatrpknutosti voči Bohu. Už nič dobré od Boha nečakajú. Nechcú riskovať ďalšie sklamanie. Ale Marta medzi takýchto ľudí nepatrí. Aj keď nerozumie, prečo Ježiš neprišiel včas, stále skladá svoju dôveru v Neho. Ale aj ja teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Vyjadruje svoje presvedčenie, že Ježiš ešte nepovedal svoje posledné slovo. Pane, neviem, čo v tejto situácii môžeš pre nás od Boha vyprosiť, ale viem, že nech to bude čokoľvek, Boh ti to dá. Ona verí v moc Ježišovho príhovoru u Boha. A keď prídeme na koniec tohto príbehu, budeme vidieť, že jej dôvera v Ježiša nebola zahambená. Síce nedostala to, čo čakala, ale len preto, aby dostala to, čo nečakala. Pane, pomôž nám držať sa ťa i v sklamaniach ako toho, kto ešte nepovedal svoje posledné slovo.

Ten, kto nám dal zasľúbenie, je verný. Majme záujem jeden o druhého a povzbudzujme sa k láske a k dobrým skutkom. Nezanedbávajte spoločné zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujte, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži Pánov príchod.

Dnešný odsek Božieho slova kladie na nás mimoriadne nároky v jednom zmysle. Očakáva od nás, že máme alebo získame zmysel pre rozmery, že budeme vedieť porovnávať aj ťažko porovnateľné. Máme totiž pred svojim duchovným zrakom nebeskú a pozemskú svätyňu, nebeského obetného baránka, ktorým je sám Boží syn Ježiš Kristus, a pozemské obetované zvieratá od holúbkov až po statných býkov. No musíme seba kriticky priznať, že si ťažko vieme predstaviť nekonečno alebo aspoň nadpozemské rozmery vzdialenosti či časové. Pýtam sa teda aj vás, viete si predstaviť miliardu ľudí tu, konkrétne pred sebou? Alebo miliardy rokov, aké spomínajú hvezdári, keď hovoria alebo píšu o vesmíre, o vzdialených galaxiách? Dokonca také veličiny, ako sú miliardy svetelných rokov? Je to nad naše schopnosti predstavové. Povieme to slovo, ale si ťažko vieme predstaviť jeho presný rozmer. Preto je ťažké takéto veličiny vzájomne porovnávať, povedzme s našimi mesiacmi a rokmi, alebo so vzdialenosťami tu v pozemských reláciách v našom malom Slovensku. Pre ďalšiu ilustráciu si predstavme nejaký chrám a jeho maketu, zmenšeninu. To sa nám akiste podarí, veď na ich rozmery sme zvyknutí. Nechajme však tieto úvahy a vráťme sa k obsahu dnešného textu epištoly Židom. Hneď v 23. verši sme čítali o nebeských veciach, povedzme realitách, a o ich pozemských napodobeninách. Aký veľký je nebeský chrám a aký veľký bol chrám jeruzalemský? Koľkonásobná jeho zmenšenina? To nám nepovie ani najvzdelanejší teológ. No nie jeho rozmer je tou najdôležitejšou veličinou. Dôležitejšia je jeho sláva, lesk, svetosť, jeho nezničiteľnosť a večnosť. V porovnaní s ním sa scvrkáva význam jeruzalemského chrámu alebo trebárs svetopeterskej baziliky či ktorejkoľvek inej katedrály, nehovoriac o skromných dedinských kostolíkoch a kaplnkách. A predsa platí, ako viackrát spomínaná biblická pravda, že jeruzalemský chrám bol iba napodobeninou onej nebeskej svätyne či chrámu. Aby som nezbudzoval nesprávne predstavy, poviem to inak. Onen chrám bol a je nám pripomienkou nebeskej svätyne, o ktorú písmu ide a ktorá je neporovnateľne slávnejšia a dôležitejšia. Dosiaľ sme však nakreslili iba rámec obrazu. Vlastným obrazom je dej, ktorý sa v ňom odohráva. Veď do svojich chrámov či modlitební nejdeme iba, aby sme videli budovy. Dôležité je dejstvo či dianie, preto tá ideme. Pre bohoslužbu či pobožnosť, ktorej časťou sú spevy, modlitby, kázané Božie slovo a podávané sviatosti. No aj duchovné spoločenstvo veriacich je veľmi dôležité. A ešte dôležitejšie je spoločenstvo s neviditeľným, ale živým Bohom. Žalmista Dávid viackrát vyjadril svoju srdečnú túžbu dostať sa do chrámu. Aj bližšie nám popísal, prečo túžil tá sa dostať a tam zostávať. Napríklad v 27. žalme vo verši 4. Aby som smel bývať v jeho dome, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina. Teda večný Boh bol cieľom a zmyslom jeho chodenia a pobytu v chráme. A to je znešený, vzácny cieľ. Do chrámu obyčajne chodíme čistý a upravený, ba dobre je aj vnútorne sa pripraviť, sústrediť a utíšiť sa a nielen takto vbehnúť a hneď z neho utekať domov alebo inde, prípadne na horšie, nedôstojné miesto. Chodíme ta pre ľudí
aby sme na nich zapôsobili? To by nebolo správne. Tak ako je nesprávne reprezentačne sa obliecť a vystatovať sa svojim oblekom či šperkami. Chrám má byť miestom modlitieb, duchovného stretnutia či komunikácie, spojenia so Svätým Bohom. A to už kladie na nás isté nároky, ako sa ukážeme pred Svätým Bohom. Stručne povedané, je to požiadavka na čistotu srdca. O ňu ide aj Svätému Bohu, na nej mu záleží. Tu sme už pri hlavnej téme nášho textu. Ježiš Kristus preto prišiel na zem, preto tu prežil svoj život a vykonal svoje životné dielo, aby nám umožnil vstup do nebeskej svätine, prístup k Svätému Bohu. Preto sa obetoval, nielen na Golgote, hoci tam predovšetkým, ale celý život od Betlehema cez Galilejské jazero a Judskú púšť bol jedinou obeťou. Na kríži to iba vyvrcholilo. Ale muselo sa to všetko tak odohrať, lebo my by sme neboli schopní sami sa dostatočne očistiť a tak sa pripraviť na vstup a na spoločenstvo s Bohom. Konečne táto téma sa objavuje na stránkach tejto biblickej knihy v mnohých variáciách. Aj minule sme o tom hovorili, tak to nemusím podrobnejšie rozvádzať. Nemôžeme však dostatočne zdôrazňovať fakt, že Ježiš Kristus je tým jediným a pravým Božím baránkom, obetovaným za nás, zároveň však aj obetníkom. Chcel by som vás však upozorniť na niektoré výroky Biblie, kde nám niektoré dôležité detaily unikajú, nevenujeme im dostatočnú pozornosť. Aspoň mne sa tak stávalo, to sa priznám. Hľa, niektoré príklady. Ján Krstiteľ v tej dobe bol prvý a jediný, ktorý o pánu Ježišovi poznal a vyznal nasledovné. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Zaujímavé, že slovo hriech je tu v jednotnom čísle. To preto, že v tejto podobe povie ešte viac ako v množnom čísle. Hriech to je choroba, nešťastie či záhuba, nevyliečiteľné zlo. Iba Boží syn ho premohol. Ako? Apoštol Pavol píše vo svojom druhom liste Korinťanom na konci 5. kapitoly nasledovne. Boh toho, ktorý nepoznal hriech, a bol to Kristus, premohol. Ako? Apoštol Pavol píše vo svojom druhom liste Korinťanom na konci 5. kapitoly nasledovne. Boh toho, ktorý nepoznal hriech, a bol to Kristus, kvôli nám urobil hriech.

Ježiš Kristus, stelesnená svetosť a čistota, sa stáva hriechom a tak predmetom Božieho hnevu. Aj bol potrestaný, ale zástupne, namiesto nás. My sme mali stáť na jeho mieste. My si zasluhujeme kríž, a nie on, dokonalý a svätý. On sa stal, obrazne povedané, tým bleskozvodom, aby nás uchránil tu i na večnosti. V našom texte čítame jedinečné vysvetlenie významu smrti nášho spasiteľa. Aby zničil hriech, teda nielen ho zoslabil, zmil, ale zničil, zlikvidoval, aby hriech prestal šarapatiť a brať svoje obete z radou ľudí. A ešte jedno vysvetlenie. Aby sňal hriechy mnohých ľudí, teda aby ich z nich prevzal na seba, na svoje plecia. Nestojí tu všetkých, ale mnohých, teda tých, ktorí to vyznajú a s vierou príjmú od Boha. Dovolte mi malé odbočenie. V prvých storočiach nášho letopočtu sa našiel zaiste dobromyselný teológ, ktorý hlásal náuku, ktorú po grécky nazval apokatastasis pantón, to jest napravenie všetkých. A sám to vysvetlil v tom zmysle, že Pán Boh na konci vekov očistí všetkých ľudí bez výnimky, dokonca aj Satana. A tak svet skončí v akomsi happy ende. Všetko bude dobré, všetko bude zabudnuté. Znie to ohromne vábne. Kto by to nebral? Ale pozor, Božia milosť je veľká a dáva sa zadarmo. Vyžaduje však predchádzajúce úprimné pokánie, zmenu zmýšľania a celého života. To my ľudia a najmä kresťania nesmieme zľahčovať. Platí to spolu. Takto spolu to má svoju logiku a svoju závažnosť. No vďaka Bohu za pripravené veľkolepé dielo Kristovho vykúpenia. Berme ho s najväčšou vážnosťou a s najväčšou vďačnou radosťou.

0: Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. V čas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho, ale oni i tohto zranili a vyhodili. Vtedy povedal pán vinice: čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 9 až 15. Ježiš rozpráva príbeh o vinici. Je to vlastne príbeh Boha a jeho ľudu. Poslucháčom bol obraz Izraela ako Božej vinice dobre známy. Izrael bol národ, ktorý si Boh špeciálne vyvolil za svoje osobitné vlastníctvo. Miestom, pôdou, ktorú skypril, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju viničom a čakal, že zarodí hrozno. Aj kňazi a zákonníci rozumejú, že oni sú tými vinohradníkmi, ktorým Boh zveril starostlivosť o svoju vinicu. Že aj o nich je tu reč, najmä o nich. Majiteľ vinice, hoci neprítomný, si žiada ovocie zo svojej vinice. Preto keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Pošle prvého, druhého, tretieho sluhu, ale zbytočne. Nielenže sa vrátia s prázdnymi rukami, ale navyše sa vrátia zbytý a potupený. Poslucháči vedia, o kom je tu reč. Že to boli Boží proroci, ktorých v minulosti Boh posielal k svojmu ľudu. Ich ústami volal ľud k tomu, aby prinášal to pravé duchovné ovocie. Život podľa Božej vôle. Zvesť prorokov však padla na hluché uši a tvrdé srdcia. Mnohí z nich dopadli podobne ako sluhovia v podobenstve, ba ešte horšie. Ale toto nie je len obraz minulosti, ale aj prítomnosti. Čo platilo o Izraeli v dobe prorokov, rovnako o ňom platí aj v Ježišovej dobe. Náboženský život síce prekvitá, ale ľud a jeho náboženskí vodcovia nie sú na tom o nič lepšie ako kedysi. Čo teda urobí majiteľ vinice? Sám seba sa pýta: čo mám robiť? Ako keby stál bezradne z oči v oči toľkej zatvrdenosti a neposlušnosti človeka. Nebuchne však rukou po stole, nepovie: tak už bolo dosť, nie. Urobí ešte jeden pokus. Siahne po svojom poslednom prostriedku. Pošlem svojho milovaného syna. Urobí tak v nádeji, že k nemu azda budú mať úctu. Prečo však pošle milovaného syna? Veď tým toľko riskuje. Prečo? Pretože ešte niekoho miluje. Svoju vinicu, človeka, teda aj mňa. Pane, žasneme nad tým, koľko trpezlivosti máš s hriešnym človekom.

každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dá.

0: Na to začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Jeden človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval na dlhý čas. V čas oberačky poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a pustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Oni však aj toho zbili, zneúctili a pustili na prázdno. Poslal tretieho, ale oni i tohto zranili a vyhodili. Vtedy povedal pán vinice: čo robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Jeho sa predsa len budú ostýchať. Ale vinohradníci, keď ho videli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič. Zabíme ho, aby dedičstvo bolo naše. A vyhodili ho z vinice a zabili.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 9 až 15. Istý človek vysadil vinicu, ale nemal z nej žiadny úžitok. Jeho opakované pokusy dostať podiel z úrody vinice zlyhali. Zlyhali na vinohradníkoch, ktorý im vinicu prenajal. Oni si chceli celú úrodu ponechať pre seba. Boli nájomníkmi, ktorí sa však správali ako majitelia. Keby sa majiteľ rozhodol s nimi urobiť krátky proces, nikto by sa nemohol diviť. On sa však zachová nesmierne milostivo. Miesto trestu pošle svojho milovaného syna. V nádeji, že k nemu azda budú mať úctu, že k jeho synovi sa azda zachovajú lepšie ako k jeho sluhom. Syn teda neprichádza, aby odsúdil zlých vinohradníkov. Naopak, jeho príchod je prejavom nesmiernej Božej zhovievavosti a trpezlivosti. Je Božím volaním ľudu k pokániu, k návratu k Bohu. Ako dopadne tento posledný pokus majiteľa vinice? Splní sa jeho nádej? No keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: toto je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Takže o toto ide vinohradníkom celý čas, zmocniť sa vinice. Ale ako to urobiť? Tak, keď odstránia dediča vinice. Zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Poslanie syna odhalí hlboké nepriateľstvo človeka voči Bohu. Odhalí, že jadrom každého hriechu je vlastne skryté prianie človeka, aby Boha nebolo. Lebo na to, aby človek mohol žiť podľa seba a pre seba, Boh musí zomrieť. Aby sa človek mohol stať dedičom vinice, od ktorej si sľubuje plnosť života, musí zabiť dediča. Lebo človek chce, čo je Božie, ale chce to bez Boha. Boh stojí človeku v ceste k dedičstvu. A tak nepriateľstvo, v ktorom svet žije voči Bohu už od raja, dosiahlo svoj vrchol na pôde zbožného Izraela. Izrael spozná svojho pána, ktorý prišiel do svojho vlastníctva. Toto je dedič, ale z jeho vlastníctva ho však vyhodí a zabije. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Nie preto, že nevedeli, o koho ide, ale práve preto, že to dobre vedeli. Nádej majiteľa vinice sa nenaplnila. S jeho synom naložili ešte horšie ako s jeho sluhami. Prečo? Lebo človek nenávidí Boha a pri prvej príležitosti, ktorá sa mu naskytne, zabije svojho Boha. Preto. Pane, tento príbeh tvojej lásky a nenávisti človeka je aj náš príbeh. Zmiluj sa nad nami.

0: naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. V dnešnej časti budeme hovoriť o treťom prúde reformácie, o anabaptistoch.

Niektorí Zwingliho nasledovníci dospeli k presvedčeniu, že Zwingli zastal v reformách niekde na polceste. Najradikálnejší z nich boli Felix Manz, študovaný kňaz, syn kanonika z Veľkého Minstra a Konrad Grebel, výborný humanistický učenec, ktorý pochádzal z jednej z najpoprednejších rodín mesta a podobne ako Zwingli študoval na univerzitách vo Viedni a v Bazileji. Koncom roka 1523 prehlásili, že Zwingli je falošný prorok, ktorý nepodrobil všetky náboženské praktiky biblickému testu a ktorý čaká na lenivé svetské úrady, aby zaviedli reformy, ktoré nariadil Boh. Tento radikálny prvok sa prejavil po druhej veľkej dišpute koncom októbra 1523, keď sa čakalo na okamžité zrušenie používania obrazov a omše. Jedným z popredných účastníkov debaty bol aj Baltazar Hubmaier, doktor teológie z univerzity v Ingolštate. Zwingliho nasledovníci zrejme očakávali, že dišputa povedie k okamžitej zmene omše na vysluhovanie Večere Pánovej. Miesto toho Zwingli vyhlásil, že moji páni rozhodnú, aké opatrenia bude treba urobiť vo veci omše. Na základe toho Grebel a niektorí ďalší dospeli k záveru, že Zwingli opustil svoje nekompromisné stanovisko aj vo veciach, kde slovo Božie hovorí jasne. Takto sa októbrová dišputa z roku 1523 stala historickým medzníkom medzi Grebelom a Zwinglim. V tomto rozhodnutí nerešpektovať rozhodnutie Zürichskej mestskej rady je možné vidieť začiatok hnutia Slobodnej cirkvi.

prvým a hlavným cieľom radikálnej reformácie nebolo, ako sa obyčajne tvrdí, zrušenie krstu detí, ani zmena spôsobu krstenia, kropenie či ponáranie, ale ustanovenie čistej cirkvi obrátených kresťanov v protiklade so zmiešanou cirkvou sveta. V roku 1524 Grébel a Mans pod vplyvom Reublina II. Dospeli v otázke krstu detí k záveru, že nemá biblické opodstatnenie a začiatkom roku 1525 začali svoje názory uvádzať do praxe. 21. januára 1525 sa uskutočnila verejná debata, na ktorej rada rozhodla proti ním a vydala príkaz, aby všetky rodiny s nepokrstenými deťmi dali tieto deti pokrstiť do 8 dní. Miesto toho sa zástancovia radikálnych reforiem zhromaždili večer toho istého dňa v dome Mansovej matky. Na tomto zhromaždení Georg Blaurock, bývalý kňaz, požiadal Grébela, aby ho pokrstil. Keď to Grébel urobil, Blaurock pokrstil 15 ďalších účastníkov zhromaždenia.

rada vydala rozhodnutie, aby radikáli opustili kantón. Títo odmietli poslúchnuť a začali sa schádzať v dedine Zollikon pri Zürichu v súkromných domoch. Bolo pokrstených asi 35 ľudí, ktorí spolu prijímali večeru pánovu. Na veľkonočnú nedeľu a roku 1525 Reublin pokrstil Hubmajera. Takto vznikla skupina švajčiarskych anabaptistov, dnes známa pod názvom Švajčiarskí bratia. Zürichská rada už teraz definitívne stratila trpezlivosť. 7. marca 1526 rozhodli takto. Koho prichytia pri novokrstení, bude odsúdený utopením vo vode. Odtiaľto pochádza cynické heslo pre nasledovateľov hnutia. Najúčinnejší spôsob proti herézi anabaptistov je tretí krst. 5. januára 1527 vykonali tento rozsudok po prvý krát na Felixovi Mancovi v ľadovo studenej rieke Limmat, ktorá preteká mestom. Hnutie anabaptistov v Zürichu a jeho okolí bolo v priebehu 4 rokov ukončené. Zo Švajčiarska sa mnohí prenasledovaní presťahovali do Nemecka a Rakúska, no ani tam nemali ružové výhliadky do budúcna. Mnohí odišli na Moravu alebo za oceán do Severnej Ameriky.

V roku 1529 bol na Špajerskej ríšskej schôdzi anabaptizmus oficiálne vyhlásený za kacírstvo hodné trestu smrti. Luther spočiatku nesúhlasil s Zwingliho prenasledovaním anabaptistov, no plynutím času bol aj on voči ním čoraz nepriateľskejší. Špajerské rozhodnutie prijal Luther bez slova. V roku 1531 už podporil tresty smrti za rúhanie a blúdne učenie, ktoré vnímal podobne. V roku 1536 Melanchthon napísal memorandum o tom, ako treba zaobchádzať s anabaptistami. A hoci urobil rozdiel medzi revolučnými a pokojamilovnými anabaptistami, aj tak žiadal trest smrti pre obidve skupiny. A Luther to podpísal. V období reformácie usmrcovali stúpencov hnutia na tisíce. Vo výsostne katolíckych územiach to bola smrť upálením na hranici. Na protestantských územiach smrť mečom či utopením vo vode.

Ďalšou dôležitou postavou bol Hans Hut, ktorý sa stal po týchto udalostiach najznámejším evanjelistom hnutia a v Rakúsku založil niekoľko zborov. Uplatňoval jednoduchú metódu. Po kázni a krste obrátených vymenoval misionárov a vyslal ich. A hoci mnohých usmrtili, hnutie sa rýchlo šírilo. Samotný Hut zomrel v roku 1527 vo väzenskej cele. Vplyv Huta je viditeľný aj v prípade Jakoba Hutera, ktorý pokračoval v práci prvého krstenca Georga Blauroka v Tyrolsku. Tu bolo prenasledovanie obzvlášť kruté. Cestu hnutia sprevádzali horiace hranice, preplnené väznice či osamotené hladujúce siroty.

Luther na 7 rokov zachránil anabaptistov pred habsburským terorom prevezením z Tyrolska do bezpečnejšej Moravy, kde v tom čase panovalo niekoľko tolerantných vladárov. V roku 1536 ale aj jeho zatkli, mučili, následne ponorili do liehu a podpálili. Stalo sa to v Innsbrucku na podnet protestu dôstojných pánov a osobný príkaz Ferdinanda I. Lutherovi moravskí nasledovníci vyslali v niekoľkých vlnách misionárov do rôznych častí Európy. Dôstojných pánov a osobný príkaz Ferdinanda I. Lutherovi moravskí nasledovníci vyslali v niekoľkých vlnách misionárov do rôznych častí Európy.

menami Luther, Zwingli, Calvin a Schwenkfeld. Študoval na Freiburgskej univerzite u Johana Eka. Teologický doktorát získal v tom istom roku ako Luther. Prednášal na univerzite, neskôr sa stal jej rektorom a tiež hlavným kňazom Regensburgskej katedrály. V roku 1520 sa presťahoval do Walshutu, kde začal študovať. Popri Pavlových listoch aj spisy Erasma, Melanchtona a Lutera. Čoraz viac vo mne rastie Kristus. Píše o tomto období. Spriatelil sa s Zwinglim a v roku 1523 sa spolu zúčastnili na diskusnom fóre o omši a modlárskych obrazoch. Potom sa vrátil do Walshutu, aby tam previedol reformy. Aj on začal slúžiť omše v nemčine a mestská rada ho podporovala v záležitosti vyhostenia katolíckych kňazov. Ako odpoveď na vyhrážanie princa Ferdinanda zostavil najranejšie argumenty o náboženskej znášanlivosti. Dva roky pred Lutherom, v roku 1524, ženbou spečatil svoje rozhodnutie oddeliť sa od katolicizmu. Na veľkonočnú nedeľu nasledujúceho roku sa dal pokrstiť a v ďalších dňoch už on pokrstil stovky veriacich. Hubmaier napísal jedno z najlepších raných učení o biblickom vodnom krste. Za svetlý bod v histórii hnutia sa považuje, že anabaptizmus sa na kratučký čas stal na Morave dominantným náboženstvom vďaka evangelizácii a misii. Hubmaier pokrstil aj množstvo vedúcich protestantských spoločenstiev. Jeho spoločenstvo bolo stále početnejšie. Bolo ich už 12 000 a preto pre nich napísal aj knihy o kresťanskom živote a disciplíne v zbore. Už sa zdalo, že takmer všetci obyvatelia Moravy sú znovu zrodení ako ovocie Hubmaierovej služby. Žiaľ, ani on sa nevyhol údelu mučeníka. Na rozkaz Ferdinanda Habsburského ho v roku 1528 vo Viedni upálili. Jeho manželku spolu s inými veriacimi utopili v Dunaji.

Gabriel Bethlen, mimoriadne zbožný a trpezlivý sedmohradský vojvoda, sa počas svojich vojnových ťažení proti Habsburgovcom viackrát stretol s anabaptistami z Moravy. Prijal ich službu. Anabaptistické spoločenstvá prispievali potravinami jeho niekoľko desaťtisícovej armáde, pomáhali tiež s opravami vojenskej techniky a ošetrovali ranených vojakov. Vedel o ich skúškach, o tom, ako sú zneužívaní zo strany katolíkov a protestantov, a zaručil im bezpečné a slobodné usídlenie v Sedmohradsku. Anabaptizmus vo Švajčiarsku sa pridržal dokumentu známeho ako Schleitheimské vyznanie, ktoré spísal Michal Zattler a bol v roku 1527 prijatý na spoločnej rade v Schleitheime. Toto vyznanie pokrývalo hlavné body, v ktorých sa anabaptisti a iní reformátori rozchádzali. Išlo o poprvé krst, len pre dospelých, nie pre nemluvňatá. Po druhé, vylúčenie veriacich z cirkvi, tých, ktorí hrešili a odmietali nápravu. Po tretie, pamiatka Večere Pánovej je len pre pokrstených veriacich. Po štvrté, oddelenie veriacich od hriešného sveta, do ktorého patrí rímskokatolícka i ostatné štátne cirkvi. A po piaté, cirkev nemá právo súdiť vo svetských veciach a používať iné tresty ako vylúčenie. Sme radi,

že ste dnes boli s nami pri počúvaní tejto historickej série. Na budúce budeme hovoriť o koncile v Tridente, ktorým začal proces rekatolizácie. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

Ja som Jozef Križovenský a chcem vám povedať svedectvo. Už dlho mi hovorili ľudia, že mám povedať svedectvo a mám trému aj dnes, ešte po tých rokoch, čo som medzi vás chodím. A mám veľkú bázeň, preto chcem povedať hneď zo začiatku, že to je svedectvo na slávu Pána Ježiša Krista. Som vyrastal v ateistickej rodine a vlastne akákoľvek zmienka o Bohu alebo niečom náboženskom vyvolávala v našej rodine vždycky veľký hnev a nevôľu. No a takým záškodníkom tam bola moja prababka, ktorá podľa mňa bola svätá a nikto mi to nevyvráti. A ona mi čítala už ako malému chlapcovi z Biblie a zakodovala do mňa takú jednu malú vec, že Boh je. A nič si nepamätám, poviem pravdu, vôbec si nič nepamätám, čo mi hovorila, čo ma učila. Ostali vo mne na celý život len dve veci. Že Boh je láska a po ovoci strom poznáš. A toto ma sprevádzalo vlastne celým životom a sprevádza ma to dodnes. A ja som začal počase toho Boha hľadať. Hľadal som. A všetko iné než kresťanstvo bolo fajn, lebo kresťanstvo som považoval za nejaký rebríček hodnot musíš, nesmieš. A taký veľký zlý Boh s palicou ťa zbije, keď niečo urobíš. Takže toto bolo absolútne nepriateľné. Takže som hľadal vo všelijakých systémoch náboženských, cudzích, pohanských, dneska by som povedal. A keďže som človek, ktorý keď niečo robí, tak chce vidieť výsledky, tak to robí poriadne. Tak som aj tieto veci robil poriadne a dneska vďaka tomu vám môžem povedať, nerobte to. Dostal som sa do svojej dokonalosti, jak som svojím spôsobom hľadal Boha, až tak, že som sa veľmi snažil byť dobrý. Veľmi snažil byť dokonalý. Navonok to dokonca aj tak vyzeralo, ale čím som sa viac snažil, tým moje vnútro bolo v horšom a horšom stave. To, čo navonok vyzeralo ako naleštený Mercedes, tak vnútri bolo šlapacie autičko. Ale dostal som sa do takého tzv. Dokonalého stavu, že si dnes uvedomujem, že to, čo vyprázdňujete, alebo vyprázdňujú ľudia, keď robia rôzne meditácie a podobne, je vlastne naozaj vyprázdňovanie duše. Ale vyprázdňované duše od prítomnosti Boha. Dostal som sa do stavu, kedy som bol tak prázdny a tak vyprázdnený, tak dokonalo vyprázdnený, že som to nevedel vydržať. Dostal som sa do stavu, kedy som na kolenách plakal, ale tak plakal, že až zúfalo plakal. Že keď vám netečú slzy, ale striekajú. Keď proste neovládate svoje telo, taký zúfalý stav to bol. A nachádzal som sa na kolenách a prosil som Boha, aby ma zabil. Bol som pri bráne, ktorá dodnes ju považujem za bránu do pekla alebo niečo podobné. Viem, že nebol som v pekle ešte, ale už napriek tomu to bolo také hrozné. Napriek tomu, že dnes ja viem, že som mal len malú ochutnávku neprítomnosti Boha, tak napriek tomu viem, že je to veľmi hrozné a už ani tú malú ochutnávku by som nechcel nikdy zažiť. Je to tak niečo úžasne hrozné, že sa to nedá vydržať. A vlastne na toto, takto ja si predstavujem peklo, že je to neprítomnosť Boha. A napriek tomu tvrdím, že nikto na tejto zemi, ani najväčší ateista, ešte nevie, čo je neprítomnosť Boha. A tá malá ochutnávka bola tak hrozná, že sám zo svojej vôle by som to nikdy nejak nevedel zmeniť. Nevedel by som sa z toho dostať. A v tom najhoršom, keď som bol, tak Boh miesto toho, aby vyplnil moju prosbu, tak mi ukázal, jak ma veľmi miluje. Ukázal, že ma miluje tak, že mi neurobí to, čo som prosil. Ale prišla za mnou bytosť, ktorá bola naozaj nádherná, svetlá, úžasná a rozriedila úplne svojou prítomnosťou tú temnotu, v ktorej som bol. Zobrala ma za ruku a ťahala ma preč. Ťahala ma do hora. Bolo to úžasné. Vo mne sa rozplynulo
To všetko zlé, tá temnota sa vo mne rozplynula v mojej duši vnútri a ja som vedel, že áno, že toto je Pán Ježiš Kristus. Neviem, ako som to vedel, proste vedel som to. A odvtedy naozaj len Pán Ježiš Kristus. Odvtedy vždy hovorím, že žiadne náboženské systémy, aj keď sa môžu tváriť kresťanské, ja potom na konci ja už som bol aj v takých veciach, že to vyzeralo ako kresťanstvo. Ale jedine a jedine Pán Ježiš Kristus, on osobne ma zachránil. Ja mu to vydávam na svedectvo, na jeho slávu. Milujme sa navzájom, tak ako on miloval nás.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

0: Takže dobré ráno. A chceli by sme vám povedať niečo, čo sme skúsili s Bohom a svedectvo za minulé možno až 2 roky a skúsenosť s modlitbou a za našu dcérku.
1: Takže my v prvom rade sme sa prišli poďakovať za to, teda, že ste sa modlili za naše tretie dieťa spoločne s nami a teda okrem toho, že sa chceme poďakovať, tak vás chceme informovať, že ako momentálne vyzeráme. A ja by som poprosila prvý obrázok a sa v tom nestratíte. Nechcela som vám rozprávať teóriu, chcela som, aby ste to videli na vlastné oči, aby ste si mohli urobiť svoj vlastný názor o tom vlastne, že aká je sila modlitby. A na obrázku vidíte vlastne 4 audiogramy. Tie prvé 2 horné je vyšetrenie vlastne z roku 2010, v čase vlastne v roku, kedy Natáška sa narodila. A na dolnej polovici sú ďalšie 2 audiogramy, je to druhé vyšetrenie, je to posledné vyšetrenie, ktoré bolo robené v priebehu tohto týždňa. Medzi tým boli urobené aj ďalšie vyšetrenia, ale s tým vás nechcem trápiť, chcela som vám teda ukázať len vlastne prvé a posledné. A možno by som mala povedať, že audiogram je vlastne vyšetrenie, kedy sa u dieťaťa hľadá hladina sluchu, teda prach počutia, ktorý je vlastne určený tou hodnotou tých decibelov. Zdravý človek sa vlastne nachádza v tom žltom poli. To znamená, že my zdraví počujeme, alebo teda začneme počuť pri 0 až 20 decibeloch. A keďže ucho zachytáva rôzne frekvencie, tak štandardne sa vyšetruje uško na 4 frekvenciách, a to je 500, 1000, 2000 a 4000. Čiže keď Natáška sa narodila a my sme mali a neprešla screeningom sluchu vlastne v pôrodnici, tak nastal celý ten kolotoč, vyšetrenia, strach, modlitby. A prvé vyšetrenie vlastne, ktoré robili, išlo vlastne o to vyšetrenie evokovaných potenciálov, kde hľadali ten prach sluchu, tak je vlastne to vyšetrenie v roku 2010. Na jednej strane je pravé uško, na druhej strane je ľavé uško. Na tom pravom uchu vidíte, že vlastne na tých 4 frekvenciách, keď hľadali, že kde ona vlastne začína počuť, tak na 3 frekvenciách nezachytili vôbec nič. Na jednej jedinej frekvencii to zachytili, to je tá 2000, a tá hladina decibelová je okolo 80 decibelov, to je znamená, že vlastne ona ako keby počula len na tej jednej frekvencii a len takú intenzitu zvuku, aká je napríklad, keď stojíte na križovatke, okolo vás vrčí auta. Takže to bolo to pravé uško a na ľavom ušku sme dopadli o niečo lepšie. Ale teda tiež to nebola žiadna sláva, lebo v podstate to, čo počula najlepšie, bolo tých 50 decibelov a vlastne najhoršie 90, s tým, že vlastne jedna frekvencia vôbec nebola zachytená. Takže vlastne tie prvé 2 grafy sú vyšetrenia z roku 2010, ktoré ju zaradili do kategórie v strede ťažkej poruchy sluchu. Potom vlastne nasledovali modlitby, ďalšie vyšetrenia a posledné vyšetrenie vlastne, ktoré sme absolvovali tento týždeň, sa nachádza na tej spodnej časti audiogramu, čiže opäť tá vlastne žltá plocha, je to zdravé ucho, kde my by sme sa chceli dostať. A červené bodky vlastne ukazujú ten posun, ktorý nastal vlastne za tie 2 roky, čo je teda dosť netradičné, lebo táto metóda sa považuje dneska za objektívnu metódu, ktorá je objektívnejšia, ako keď ako matka alebo ako rodič vyšetrujete dieťa doma, tak na to tí lekári až tak nedajú, ale na toto dajú. Takže čo sa týka teda toho vyšetrenia v roku 2002, tak vlastne už zachytila zvuk na všetkých 4 frekvenciách s tým, že to práve úško, tak tá 50-ka tisícka je na úrovni 50 decibelov, ale tam treba povedať, že tá 500-ka, pardon, sa nepovažuje až za takú výpovednú. Čiže v podstate na tom pravom uchu my máme ako keby 2 frekvencie v poriadku a iná problémová frekvencia nám ostala tá 1000. A na ľavom uchu toto lekárka vlastne počas minulého týždňa, počas toho vyšetrenia vyhodnotila, že vlastne je to zdravý sluch normálne počujúceho dieťaťa, ktoré viete, že na normálny vývoj reči stačí. Takže ešte raz ďakujeme za vaše modlitby a buďte povzbudení z toho, teda, čo sa deje u nás v našej rodine. No, my máme 3 deti, s každým niečo sa deje. Ale tak je to v podstate aj také na povzbudenie pre nás a proste sme vďační za to, že proste Pán Boh nás chráni, no, že jeho milosť je s našimi deťmi. No. Takže ja ďakujem za trpezlivosť.
0: A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. V ktorom si meste bol sudca. Boha sa nebal a človeka nehambil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho. Zastan sa ma oproti môjmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal, čo sa aj Boha nebojím, ani človeka nehanbím, ale že ma táto vdova obťažuje, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán Ježiš dodal, počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. Či by sa snáď Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám, skoro sa ich zastane. Ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Toto svedectvo sa dá veľmi rýchlo povedať za pár minút, čo Boh konal vlastne posledné 2 roky. Ale môžem povedať, že za tým sú modlitby, za tým je Božia moc, Božie slovo. A niekoľkokrát sme boli za pastorom Jukom, aby sa modlil za Natašku, aby ho aj pomazal. A modlila sa moja rodina, modlili ste sa vy ako zbor, mnohí, o ktorých ani neviem, že sa modlili, ale vedeli o tom, čo vám ďakujeme. Modlili sa priatelia. Modlili sa v zbore v Bruseli, keď som videl moju dcérku Natáliu, keď ide dopredu a ide sa modliť za Natašku. Modlili sme sa každý večer s mojimi deťmi, keď to bolo možno jednou vetou. A deti sa modlili, že uzdrav Natašku. Možno to bolo také možno rutinné, alebo stále opakujúce sa, ale modlili sa. Raz jednu sobotu som bol v jednom africkom zbore. Prvýkrát mal jeden pastor z Angoly a službu. Potom sme išli do ofisu, tam bola jedna Slovenka, robí asistentku pastorovi miestnemu. A prišiel tam ten pastor a tak sa pýtal, že čo ako, tak sme vysvetlili, požehnal mi a išiel preč. A vtedy som dostal vnuknutie, povedz mu, nech sa modlí. Aj on. A išiel som takisto za ním a povedal, že by som rád, keby sa mohol pomodliť. On povedal, dobre, príď zajtra, budeme sa modliť ako zbor. Donies fotku, budeme sa modliť. Modlil sa zbor. Africkí, oni sú trošku takí hlučnejší. Tam nepočujete vlastného slova, keď sa modlí. Ale modlil sa celý zbor, nie len pastor. Všetci. Jednomyselne. Takže za tým sú modlitby. A ja chcem ešte jedno povedať. A veľa vecí mi Pán Boh až teraz ukazuje, čo sa dialo predtým. On mi dal do srdca nejaké slovo, ale mi až teraz ukazuje na základe písma, že čo, prečo, ako robil. A ja som to videl. A keď som sa modlil, mohol som vyznávať Bohu, aj či už hriechy, alebo som mohol žehnať svojej rodine, ako kňaz rodiny. Mohol som pripomínať mená svojej rodiny, tak ako vy ste takisto kráľovské kňazstvo. A všetci, a zvlášť ja ako ešte, ako otec a muž, môj manžel, mám zodpovednosť za svoju rodinu. Tak ako v starom zákone 39. kapitole Exodus sa píše, že kňaz, ktorý mal rúcho efod, mal drahokamy na náplecníko, na jednej strane aj na druhej strane, mal v dvoch kameňoch, onyxoch, vyrité mená synov Izraelových. 12 kmeňov. A na svojom na prstiach mal takisto 12 kameňov a v každom bolo vyrité meno Izraela. A to bolo na to, keď bude prichádzať pred Hospodina, na pamiatku pred Hospodinom. Takisto vy určite, keď sa modlíte, máte zoznam a prichádzate a primlúvate sa za svoj. A ktorí to nerobíte, napíšte si zoznam, možno si nejakú kartičku, niečo, čo si budete pripomínať a budete predkladať pred Hospodina. Toto ku mne Pán hovoril. A mohol som prehlasovať zasľúbenia, ktoré Pán Boh dal. Hlavne v žalmoch je tak veľa, veľa zasľúbení. Je napísané, vzývaj ma v deň súženia, ja ťa vytrhnem a budeš ma oslavovať. To nie, že môžeš ma vzývať, vzývaj ma. A ja som vtedy videl, že keď hovorí, že prečo títo ťa chvália, keď Ježišovi hovorili, títo hriešnici, že keď vy nebudete, keď oni nebudú, tieto kamene budú. Ja vám hovorím, že nemáme preto stáť na Božích zasľúbeniach a modliť sa, že by sme my boli oslávení, ale Pán Boh, lebo on je hoden, on je žiarlivý Boh, ktorý chce byť oslávený. On musí byť oslávený. A prišlo mi to, keď tie zasľúbenia sú ako taký prestretý stôl. Ja som to už raz počul v tomto spore o tom kázeň. Prestretý stôl, ktorý je množstvo zasľúbení a my prichádzame v modlitbách, aby tieto zasľúbenia mohli byť platiť v našom živote. Niektorí hovoria, že ich 1200, niektorí 3000, niektorí 8000. Koľko je tvojich? A je jedno podobenstvo o veľkej večeri. to sa hovorí, že tá posledná večera, až keď budeme v nebi, ale ja som tak videl, že ako keď to bolo teraz. A tam je napísané, že kráľ pozval na večeru mnohých. A potom po nejakom čase, keď už bola večera pripravená, tak zavolal služobníka, zavolaj ich, nech prídu sa najesť. A tam je napísané, že oni boli jednomyselní. Ja som mal bázeň, že boli jednomyselní. Jednomyselne sa vyhovárali. Takže jednota v cirkvi vždy nejaká je. A kde sme? Sme medzi tými, ktorí idú a modlia sa k Bohu. Alebo tí, ktorí sa budú vyhovárať. Ešte musím pracovať, ešte kúpil som pole, musím si ich obzrieť. Nie, však samozrejme. Je veľa vecí, ale je napísané, pán sa rozhneval, keď to počul. Ja mám bázeň, mne sa chvie hlas, lebo je to Boh. Ale tento stôl je pripravený pre vás. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej, keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Zmením váš údel. Boh je ten, ktorý mení a ten, ktorý stojí si za svojim slovom. Toto je svedectvo na chválu a slávu Boha. Ja chcem dobrorečiť Hospodinovi. Ja chcem dobré veci hovoriť o ňom, aký je dobrý, aký je veľký. Lebo ku mne sa ukázal ako dobrý a veľký. Sú modlitby, ktoré ešte sa stále modlím a nie sú zatiaľ vypočuté. Modlili sme sa, aby nemusela na operáciu ísť Natáška. Išla na operáciu a dávali jej trubičky do ušiek. Preto niektoré frekvencie sú nižšie boli, lebo tie trubičky robia, že znižujú trošičku hladinu zvuku. Čiže on nám kvázi môže ešte lepšie počuť. Ale Boh je veľký. Napriek tomu, čo sa deje. Takže vás pozývam k tomu, príďte k stolu. Máte zasľúbenia v Biblii, volajte, stojte. Neviem, či viete, čo to je. Toto je olej. Olej pomazania. To isté môžete modliť sa, tak ako ja. Ja som to robil s pokorou a s bázňou pred Bohom. Že som mohol pomazať niekoľkokrát Natášku aj pred vyšetrením v mene Pána Ježiša Krista, pretože moja rodina, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A patríme Hospodinovi a Božie kráľovstvo nech je v našej rodine. Takže to vám prajem zo srdca, aby prišiel aj Duch Svätý, Duch prímluvy na nás všetkých, aby sme sa mohli prihovárať a modliť a uctievať, ako Michal hovoril. Takže ďakujem veľmi pekne.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Prechádzame na druhú časť listu Kolosanom. To, čo som nazval aplikačnú, ako ste si všimli, vyhýbam sa pojmu teoretická a praktická. Slovo teória väčšinou znamená, že sa celkom v praxi nedá uskutočniť. Súhlasíte? Väčšinou máme taký dojem, že teórie dokážu byť veľmi pekne prepracované, aj keď zase teoretici vám povedia, že nie je dobrej praxe bez dobrej teórie. Takže ja nechcem do tohto vstupovať, ale rozhodne, že teória v takom tom bežnom zmysle nemá veľmi dobrú povesť medzi praktikmi. Preto si myslím, že prvá časť listu Kolosanom by sa nemala nazvať teoretickou a táto druhá praktickou, ale skôr doktrinálnou a táto aplikačnou. Pričom ide pri tej doktrinálnej ide o realitu Božiu a pri tej aplikačnej o realitu našu. Samozrejme, tie dve reality sa musia zjednotiť a totálne prekryť. Ale celý náš problém ľudí je v tom, že Božia realita, že ju nemáme, že sme stratili slávu Božiu, hovorí písmo. Hej? Že všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Tá Božia realita, Božia sláva je jeho nesmrteľnosť, je jeho svetosť, je jeho nekonečná trpezlivosť, láska. Toto všetko sme stratili a bez Boha ani nerozumieme, o čo ide. A môžeme o tom hovoriť, ale nevieme, čo je láska, čo je odpustenie, čo je svetosť. Takže preto hovorím, že doktrinálna časť, kde sa hovorí o Božej realite, je pre nás nie teória, ale je začiatok aplikácie v našom živote. Teda to, čo Boh má, tak nám darúva cez to, čo nazývame doktrín. Neviem, či to slovo sa vám páči, možno ani nie veľmi. No ale môžeme to nazvať učenie, alebo niekedy sa to nazývajú, že dogmy. Slovo dogma je znovu v bežnom použití veľmi negatívne. Bo dogma znamená, že niečo ste si vymysleli a držíte to napriek tomu, že to neplatí. Tak v kresťanstve rozhodne toto dogma nie je. Ale ja teraz nebudem tu hovoriť o tom, čo naozaj dogma v kresťanstve je. Len ako vidíte, že máme problém s pojmami. Hej, že teda, ako to pomenovať. A preto sa mi zdá, že lepšie pomenovanie na tie dve časti, ako doktrinálna a aplikačná, že asi nenájdeme. S tým, že budeme rozumieť, že doktrinálna je to, čo Boh hovorí, že pre nás urobil. A aplikačná je, čo čaká, že my s tým urobíme, čo on urobil. Tí ako doktrinálna a aplikačná, že asi nenájdeme. S tým, že budeme rozumieť, že doktrinálna je to, čo Boh hovorí, že pre nás urobil. A aplikačná je, čo čaká, že my s tým urobíme, čo on urobil. Teda, že nie nám dal nejakú teóriu.

naučíme a potom prax nás mangluje. Ak by to malo byť tak v kresťanstve, tak sme urazili Božie učenie. Doslovne sme ho urazili. Boh nám nedáva teóriu, ktorá sa nedá aplikovať. To je ako keby, prepáčte, aby sme mu napili do tváre. Boh vie, kto sme. On vie, že sme prach. On vie, čo je hriech. On vie, čo je slabosť. Vie to z prvej osoby, lebo Pán Ježiš to vzal na seba. Aj keď nehrešil, vzal všetky dôsledky hriechu na seba. A neprišiel nám dať teoretické poučenia, ktoré my chudáci máme v pote a v slzách plní. To je nezmysel. Takže preto vyhníme sa pojmu teória prax, aj keď možno sa dá dobre pochopiť, že väčšinou máme taký problém, že s každým slovom ide istý emocionálny náboj. Rozumiete, že keď poviete napríklad slovo dogma, hej, to má istý emocionálny náboj. Keď dlho na to pracujete, tak môžete prísť k tomu, že v kresťanstve slovo dogma je dobré slovo, je to pozitívne slovo. Ale kým sa zbavíte toho, že ste si nabalili v jazyku slovenskom a v iných prostrediach, že to je taký dogmatik, čo je iným slovom blbec, tak chvíľu to trvá. No. Takže preto chcem povedať, že život v Kristovi, to je tá aplikačná časť, ne? Aj keď už predtým sme mali niektoré veci, ako tí kolosania žili, on to neoddeluje, takže tu je doktrína, tu je aplikácia, ale môžeme vidieť, že to má v liste Rimanom, prvých 11 kapitol je doktrína, od 12. dokonca je to, čo by sme mohli nazvať aplikácia. V liste Efezanom, v liste Galatianom je to premiešané, tam nemá celý list na dve časti. A v Kolosanom je to tiež oddelené. Takže Pavel nerobí vždy všetky listy rovnako, ale v tomto liste má také dve hlavné časti. Tak dobre, to je, aby sme si pripomenuli, že sme niekde v akejsi polovici pomyselnej, nemyslím časovo ani veršovo, ale proste na dve časti to je rozdelené v tomto listu. A dajme si úvodné otázky. Takže znovu narodenie. Prohaťem mám znovu zrodenie. Aké predstavy vyvoláva toto slovo u teba? Skúšte si napísať alebo pomyslieť predstava, čo sa vám vynorí. Nemusíte povedať nahlas, ale skúste, že znovu narodenie. Lebo s tým pracuje Pavol hneď v prvých veršoch. Znovu narodenie. Čo sú za predstavy? Možno, že by sme mohli povedať, aké konotácie. Hej? Také cudzie slovo. Konotácia znamená, čo vám prvé napadne, aké slovo. Hej? Čo vám to pripomenie. Dobre? Kde sa podľa teba kresťan nachádza na stupnici slabosť, sila? Hej? Keď máte stupnicu od slabosti k sile, hej? Bližšie k pojmu slabosť, alebo bližšie k pojmu sila. Teraz buďte úprimní sami pre seba. Inak tá otázka je zložitá, lebo v niečom môže byť v slabosti, niečo môže byť v sile. Takže ja si nemyslím, že na to sa dá jednoznačne odpovedať. V každom prípade je dobré si predstaviť, že či spájam bytie kresťana so silou, alebo so slabosťou. Čo je to pre mňa? Som kresťan, preto som silný, alebo som kresťan, preto som slabý. No a taká otázka. Čo čakáš od druhého príchodu Ježiša Krista? Veríme, že Pán Ježiš príde. Veríme. Preto sa schádzame, preto žijeme, preto tí sa nám jasne hovorí, že kresťania preto majú nádej, lebo vedia, veria, že Ježiš príde znovu a my ho čakáme. A čakáme ho tak, aby mohol prísť každý deň. Takže asi je dosť dôležité, čo od toho čakáme. Nielen čakáme ten druhý príchod, ale čo od neho čakáme. Takže to sú také otázky. Pripomeňme si náš starý hermeneutický kruh. Ja som túto časť dosť vypustil, lebo som mal pocit, že som to opakoval znovu a znovu. Takže kto chce sa naučiť, ako vykladať písmo z takého laického hľadiska, tak už to viac menej ovláda. Na druhej strane je to vždy dlhšie, hej, keď preberáte tieto teoretické časti. No ale tým, že ideme do druhej polovice, či do druhej časti listu Kolosanom, tak som sa rozhodol, že znovu si pripomenieme, ako to funguje. Takže začíname textom, hej, čítame text. Budeme najskôr čítať biblický text. Ten je pre nás
Božou autoritou.

0: Ľudito. Samozrejme, Boh a Duch Svätý sú nad textom. Nemáme text ako nejakého papierového páteža, ako sa niekedy nám posmievajú protestantom, ale na zemi nemáme väčšiu autoritu ako Bibliu, ako zjavené slovo apoštolov a prorokov. Takže to bez hanby alebo bez nejakého zatlkania chceme vyznávať. Keď čítame text, tak hľadáme v ňom témy. Ne? To som nazval hodenie siete, teda rozmýšľame, o čom sa tam dá hovoriť, lebo v tom texte je nejaká gramatická dynamika, niečo je dôležitejšie, niečo je menej dôležité, dá sa to rôzne postaviť, na to sú tie schémy a pre výklad je to veľmi dôležité, že čo je hlavná myšlienka, čo je časovo podriadené, čo je logicky podriadené. Dá sa hovoriť o texte z hľadiska textovej kritiky, z hľadiska historického, z hľadiska doktrinálneho, z hľadiska rôznych výkladov. Môžete, proste text vám ponúka zamestnanie, že sa môžete vlastne živiť tým, že rozmýšľate o biblickom texte. No my sme ľudia, ktorí chceme žiť podľa písma, takže si vyberáme z toho, čo v tom texte nájdeme, si vyberáme súvisiace otázky nášho života. A to, čo tam vidíme, sa pýtame, čo má vzťah k tomu, ako ja dnes a zajtra žijem. Toto je veľmi dôležitý krok pri čítaní písma, aby sme počúvali, čo Boh hovorí cez text do môjho života. Lebo môžeme, ako sa hovorí, po dotyčnici uleteť do vesmíru. Čo nás začne zaujímať niečo, čo síce je v Biblii a asi je to aj veľmi zaujímavé, ale nebude sa to vzťahovať na to, či ja žijem s Bohom, či ho poslúcham, či sa to viem aplikovať. A preto v tom hermeneutickom kruhu prichádzame na to, že z týchto tém, ktoré tam sú najrôznejšie, keď som povedal, že tie ostatné sú zakázané. Pozor, to som nepovedal, že textová kritika je nezaujímavá, alebo historická otázka rôznych výkladov v minulosti je nezaujímavá, alebo rôzne preklady, sírsky, koptsky, ak nie, môžete mať, že to sa tomu nikto nemá venovať. To som nepovedal. Takže my máme biblické hodiny pre človeka, ktorý chce každý deň žiť podľa písma. A ak by sme tu preberali niečo, čo sa hodí niekde na teologickú školu alebo pre prekladateľov písma, tak asi by som vás nepotešil. Takže preto hovoríme o tom, že sa venujeme tým otázkam súvisiacim so životom. No a Biblia je pre nás prostredím výkladu, tak ako reformácia učí, že písmo sa vykladá písmom. V kontexte textu, ktorý čítame, teda keď čítame Kolosanom 3, 1 a 4 ako dnes, tak v kontexte celého listu Kolosanom, nie len, že si vyberiem nejaký veršík, lebo text mimo kontextu je návod na sektárstvo. To si môžete si vybrať a rozmýšľať. Prakticky každá nejaká sekta, ktorá je vyslovene mimo kresťanská, a je na Biblii založená, tak si vyberá nejaké texty. Hej? A niekedy ľudia, ktorí je evidentne neuznávajú ani Pána Ježiša, ani spásu, tak lepšie poznajú písmo, ako naozaj veriaci znovunarodení ľudia. Ale im to veľmi nepomáha, pretože vytrhávajú z kontextu. Oni musíme byť veľmi kontextu a používame študijné pomôcky. Dobre, no potom sa vrátime znovu k tým súvisiacim otázkam života, pretože tie sú pre nás rozhodujúce. No a nakoniec čítame text. Hej, takže to je to, čo som chcel zopakovať. No a poďme k čítaniu textu. Neskôr si ukážeme našu milú gréčtinu, ale keďže ju tu nevieme čítať, tak ideme ďalej a budeme čítať po slovensky. Takže buďte takí láskaví, otvorte si svoju Bibliu. Kolosanom 3, 1 až 4, kde on začína tú aplikačnú časť, ako vidíte, ak, to je spojka, ak to, čo bolo predtým. Takže je evidentné, že musíme začať niečím, čo bolo predtým. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Tie rámčeky označujú tie rôzne, to, čo som tam hovoril, ako rozhodenie sieťa. Tak vidíte, že tým fialovým máme vždy Kristus. S Kristom ste vstali, tam, kde je Kristus po pravici Boha, s Kristom okrytý v Bohu, ten váš život je tam. Keď sa zjaví Kristus, aj vy sa s ním zjavíte s ním. Hej? Takže tu máme 4-krát meno Pána Ježiša Krista. Je evidentné, že tu nám hovorí niečo veľmi dôležité. Tá doktrína, o ktorej som hovoril, je o tom, že my, ak máme niečo takéto prežívať, tak to musí byť s ním. Musíme byť hlboko spojení v tej identite s ním, ktorú nám vie poskytnúť len Svätý Duch. Žiadna teória nám v tom nepomôže. Preto som tak sa vyrútil na teóriu, dá sa povedať na začiatku, lebo ja zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že teologická teória je mŕtva, ak Duch Svätý to neoživí. Ak vám to on neodhalí, že živý Pán Ježiš je v tejto chvíli, alebo kedykoľvek, keď to sa modlíš alebo čítaš, je tam prítomný, tak jednoducho môžeš tomu veriť a nič ti to nedáva. To je ako keď veríš, že vzduch obsahuje dusík alebo obsahuje kyslík. No tak to, že tomu veríš, ti nepomáha, pomáha ti to, že to tam naozaj je. Hej. A to isté je aj s tým, že veríme, že Pán Ježiš je v svojom slove, tak tá viera nepomáha, ale tak naozaj tam je. A toto je niečo, čo zabezpečuje Svätý Duch. Takže preto som chcel zdôrazniť, že ide o realitu Božiu. A všimnite si, že my, čo robíme vždy, je to viazané na Neho. Teda on to prežil a ja za ním a s ním. To za ním a s ním je veľmi dôležité. On najprv a potom ja. Ale zároveň je to s ním, hej? Teda, že on ma musí ako keby viesť za ručičku, prepáže, že tak poviem, proste ja musím byť dieťatko, on povedal, nevojdete ako deti, tak nevojdete. Tá naivita, tá dobrá naivita, nie hlúposť, písmo nám hovorí, že čo sa týka rozumu, nebuďte deti, hlúpe, ale čo sa týka zloby, buďte deti, hej, proste nepodozrievajte, nie, nemyslíte zle, tak táto správna naivita, tá detinskosť tam musí byť a ja sa musím nechať nej viesť. Takže to je to fialové, potom tá myšlienka, čo je tu červeným, je hľadajte a myslíte, to sú príkazy. Dnes by som v skutočnosti chcel hovoriť viac o tom, že čo sú to vlastne evanjeliové príkazy. To je v istom zmysle podľa mojej analýzy, a to som už x-krát hovoril aj tu, aj inde, kameň úrazu kresťanstva. Evanjeliové príkazy. Čo to je? Čo to znamená, že nám evanjelium niečo prikazuje? Je to nový zákon, hej, musíme to plniť ako Mojžišov zákon, ale to sme slobodní a nemusíme to plniť, lebo máme odpustené. Hej. A teraz o tom budeme hovoriť, tak to je červeným. No a potom tu máme čiernym, nie to, čo je na zemi, veď ste zomreli, to je akási myšlienka o tom, že ako sa vzťahuje smrť na naše myslenie o Bohu. A zeleným, že ten náš život alebo to, čo máme hľadať, je po pravici Boha a to, čo tam je, sa zjaví v sláve. Hej? Takže ja to teraz celé to nebudem rozoberať, lebo to by bolo dlho. Kto by chcel, tak sa nad tým môže zamyslieť, že ako tie jednotlivé myšlienky spolu súvisia. Takže poďme ešte ďalej na túto analýzu. Dnes by som chcel preberať túto ľavú časť podmienky posvetenia mysle. Hej? Lebo tam vidíte, že tie príkazy aj tom, tej analýze, čo sme minule si ukázali, tak verše 1 až 4 hovoria o posvetení mysle. Tak to môžeme nazvať. Znovu môžete to aj inak nazvať, ale ja to tak vidím, že ide, že začíname mysľou. Ale tie príkazy sú evidentne založené na niečom, ne? A preto som tu dal takým červeným, že pozor na toto poradie. Ne? To je niečo, čo je jeden z kľúčových problémov nášho kresťanského života. Ak si toto poradie zameníme, alebo vynecháme tieto podmienky, tak tie príkazy sú absurdne ťažké, lepšie povedané, nemožné. Jednoducho, nedajú sa plniť. Teraz, ak dovolíte, odskočím ku kázni na vrchu. Každý vie, kde je kázeň na vrchu. Hej, Matúš 5 až 7. To je Pán Ježiš, kde ako kráľ rozprávať, čo je jeho nový zákon. Kázeň na vrchu je pre človeka nesplniteľná. Povedať, že je ťažká, je nepravda. Je jednoducho nesplniteľná. Môže ju splniť až ten, kto zomrel sebe. No len ak ste zomreli sebe, tak to ste mohli len s Kristom. Buď ste mŕtvi fyzicky, lebo to už je pozde, ak ste zomreli bez Krista, tam už nebudete plniť Kristove príkazy, alebo musíte zomrieť s ním. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak Ján hovorí, myslím, v 5. kapitole 1. listu Jánovho, jeho príkazy nie sú ťažké, tak hovorí preto, že tie jeho príkazy nie sú dané starému človekovi. A práve v tom sú tie podmienky. Preto to poradie je absolútne rozhodujúce. A ja sa modlím, aby mne aj nám všetkým to Duch Boží sprostredkoval. Lebo myslím si, že na každej úrovni kresťanského života, to, ak nemáte s tým problém, tak chváľte Boha a zabudnite na to, čo ja teraz vravím. Ja neviem, kto z vás kde je. Takže netrúfam si tu každého popísať, že tam ste. Ale čo sa rozprávam s ľuďmi a z môjho vlastného života skúsenosti, mám takýto dojem, že na každej úrovni kresťanského života sa tento problém nejakej miere vyskytuje. Že to pokušenie začať sa spoliehať na seba je tu vždy v nejakej úrovni. A keď sa pozriete do Biblie, tak zistíte, že toto sa dialo aj s učeníkmi a už nehovoria o starom zákone v hebrejskej Biblii. Že učeníci do nejakej miery niečo prežili a ešte stále potom mali nejaký ďalší problém. Tak Peter, chudák Peter však, že o ňom je toľko napísané, lebo môžeme ho stále omierať. Hej. Tak Peter nasledoval pána Ježiša a pán Ježiš mu pri večeri pánovej povedal, povedajte si, Peter, keď sa obrátiš, ja sa mám obrátiť? Neurazilo by vás to? A oni povedali, keď toho bohatého mládenca, a my sme všetko opustili, a čo nám bude? Čo ešte chceš odo mňa? Pán majster. My to tak čítame, akože to je posvetný text, takže tam, samozrejme, tam sa nikto neurážal. Neverte tomu. Učeníci boli z mesa a kostí a žili na zaprášených uliciach ako my. A rovnako ich mohlo niečo provokovať ako nás. A keď mu povedal, keď sa obrátiš, tak to znamenalo, že ale tam bol nejaký problém. Že ešte sa spoliehal na seba, on mu povedal, keď hovoril, že ja ťa nechápem, keď mi všetci a ja proste sa neopustím. Uvidíme, čo bude. No dobre, potom kázal, prvú kázal zase Peter. No ale keď prišli do Antiochie, to píše Pavel do Galácie, tak Peter zase mal nejaký problém. Na akej úrovni? Predtým mal problém s Kornéliom, že choď ku Kornéliovi. V žiadnom prípade. Potom bol v Galácii a zase prišli judaisti a Peter nenápadne predtým jedol aj s pohánmi, lebo to je evanjelium, že pohánia a kresťania zo židovstva sú, teda pohánia a židia sú v cirkvi jeden ľud. No ale potom prišli tí, ktorí si to nemysleli, no už zrazu mu ho svrbel. Viete, akože, čo povedia, keď ma tam uvidia? To sa niekedy stáva. Čo povedia, keď ma uvidia v kostole? Ne? Nepovedali vám to ľudia? Ne? 30 rokov som bol ateista, zrazu budem v kostole, no čo povedia? Tak Peter to mal síce na inej úrovni, ale približne to isté, a čo povedia? Hej, že ja žiť a teraz ja to... Takže nemyslíme si a hovorím, ak nemáte ten problém, sláva Bohu, ale dajme na to pozor, aby sme si uvedomili, že toto ak sme vzkriesení s Kristom, ak je náš život ukrytý s Kristom v Bohu, ak čakáme Kristov príchod, tak potom je možné plniť. Hľadajte to, čo je hore, myslíte na to, čo je hore. Ak začneme týmto, že hľadajme, čo je hore a myslíte na to, čo je hore a zabudneme na toto, tak by sme sa odsúdili na neúspech alebo na nejaké absurdy. Hej. Takže to je asi analýza toho textu. Áno. Zákon a evanjelium je známy problém. Hej. Takže ja začnem tým, že pozor na výhybky a obchádzky zákona. Rimanom 3, 31 je napísané, že zákon nerušíme vierou, ale potvrdzujeme ho vierou. Toto je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že zákon Boží, Božiu vôľu, tým, že sme prijali odpustenie, tak tým nedosahujeme to, že nepotrebujeme žiadne príkazy. Sú to extrémne riešenia, ktoré môžeme si... Skúsme ďalej. Krajné riešenia, alebo extrémne, sú legalizmus a libertinizmus. Legalizmus je zákonníctvo, že teda evanjelium je v podstate len nový zákon. Že v podstate ide presne o také isté plnenie ako pod Mojžišovým zákonom, že teda máme rozkazy, len tie rozkazy sú odlišné. Tak to je legalizmus, lebo chce povedať, že človeče, aj pod Kristom máš tie isté povinnosti, teda nie tie isté obsahovo, ale rovnako sa od teba čaká, že sa budeš snažiť a že niečo budeš robiť. Ale nie to iné, lebo Mojžiš je starý a je tu nový Pán Ježiš Kristus. Hej? Tak to je legalizmus, lebo sme spasení vlastne z poslušnosti. Nie poslušnosti viery, ale z poslušnosti skutkov. To je veľmi dôležité. Poslušnosť viery je niečo iné ako poslušnosť skutkov. Druhý extrém je libertinizmus, čo je od slova liberty, alebo libertas po latinsky, čo znamená sloboda. A tento extrém hovorí, ale evanjelium nám predsa odpúšťa bez skutkov. To znamená, tu nie je žiadna. Jednoducho, my nepotrebujeme na to, aby sme plnili, aby sme boli spasení, žiadne predpisy, takže zrúžime všetky predpisy. Netreba žiadny zákon. Toto je dnes dosť moderné a vyhýbame sa tomu aj nejakému tomu takému zviazaniu, lebo legalizmus, čo možno zažili, je škrtiaci. Zažili ste to? To vás dusí. Ak niekde prídete do zboru alebo do spoločenstva, ktoré vyžaduje nejaké predpisy a v tom je zbožnosť, že vy nejakým spôsobom sa modlíte, nejakým spôsobom sa obliekate, nejakým spôsobom dávate, nejakým spôsobom a teraz si vymyslíte čo. A v tom je tá zbožnosť, lebo ak to nie je tak, tak už nie ste veriaci a ste podozrievaní a ohováraní. No to škrtí a boli tomu mnohí ľudia odišli od Krista. Alebo dá sa povedať od legalizmu. No len obyčajne zareagujú tým, ja s tým nechcem nič mať, ja môžem hoci čo. Ja verím, že Ježiš mi odpustil, ja môžem žiť ako chcem. A za chvíľu ten človek je v podstate sveták s tým, že za každý hriech sa modlí. Aj ten Oswald Chambers, ktorého niekedy citujem, tak ten hovorí, že sme z evanjelia alebo z vykúpenia urobili umývárku. Drastické, nie? Všetci sa zašpiníme a ideme sa osprchovať. Pod evanjelia. Nechcem povedať, že pod Kristov krv. No, on to tam nepovedal, ale povedal, že sme si z toho urobili umývárku. To je drastický obraz a chce povedať, že nás netrápi, že zle žijeme, aj tak nemôžeme dobre žiť. No tak budeme slobodní a robme si, čo chceme a on nám odpúšťa. Teraz ja nebudem riešiť, či odpúšťa alebo nie, pretože on keď toľko zaplatil za nás, tak ja nechcem povedať, že neodpúšťa, ale hriech má jednu veľmi zradnú vlastnosť a to je, že zbavuje vás túžby po odpustení. Takže to nie je problém, či vám Kristus znovu a znovu odpustí. To je problém, či to odpustenie budete chcieť. Keď 30. a s tým krát znovu to isté urobíte, tak si na to tak zvyknete. List Židom hovorí, že hriech zatvrdzuje. A problém takého človeka, takého kresťana, ktorý je naozaj kresťan a príde na libertinizmus, na tú slobodu, že po nejakom čase prestane túžiť to odpustenie a povie si však, to je tak dobre. No a tam to už začína byť, tak ja teraz nejdem riešiť, že kedy stratí spásu alebo niečo, to viete, že to je veľmi ťažká otázka, ale je isté, že ak už mi nezáleží na odpustení, tak je vážny problém, či ho má. Takže ešte raz, libertinizmus je nie problém, či nám Ježiš znovu vás vám odpustí. Ja som presvedčený, že keď zomrel na kríži a takú neskutočne obrovskú cenu platil, že to nie je problém ho presvedčiť, aby mi odpustil. Ale či to chcem? Keď sa vraciam k hriechu. Či to naozaj budem chcieť? Takže v tom je problém. No, sú tu ešte aj iné problémy. A tie problémy sú, ja ich to pomenujem, že niekedy, tu som v tom prvom, vidíte, výhybky alebo obchádzky. Tu som nazval, viete, čo je výhybka? Viete, v trati, ale že urobíte výhybku alebo obchádzku. A myslím, že tie obchádzky toho zákona môžu byť nie krajné, lebo toto sú extrémne. Legalizmus, libertinizmus. Hej, jeden hovorí, že nový zákon je v podstate zákon a ten druhý nič nemusíme robiť. To sú krajné riešenia. Ale existujú záľudnejšie česky, neviem, ako je slovenský záľudný. Takisto? To je slovenské? Dobre, ďakujem. Existujú aj záľudnejšie cesty a jedna z nich, teraz ich niekoľko vymenujem, je, že my si myslíme, že tie príkazy nie sú úplne reálne, ale akože. Rozumiete vám, že akože sa milujeme a na smrť. Pekne sa to hovorí a myslíme si, že to tak má byť, ale vždy je to niečo nereálne, je to akože. Ďalšia výhybka je, že to považujeme za ideál, ktorý aj tam vysok nedosiahne, ale keď o ideáli rozprávame, tak je to veľmi povznášajúce. No keď si, ako keď čítate knihu, neviem, Polianu, ne? Ja neviem, či vás Poliana povznášala, ak nie, tak si pomyslíte niečo iné. Ale môže byť taký človek, ktorý je optimista, ktorý všetko je dobre vyriešiť, ideálne. Každý vie, že to je nezmysel, že taký človek nežil, aspoň pravdepodobne, ja neviem. Ale proste, že hej, to je tak. No, ale je to povznášajúce. Ako keď počúvate nádhernú hudbu, alebo čítate báseň, alebo vidíte nejakú krásnu hru o ľuďach, ktorí sú obetaví, ktorí sú naozaj fajn. Tak vás to povznesie, dokonca grécky filozof, myslím, to bol Aristoteles, to nazval, že dochádza v katarzis, k očisteniu, lebo hej, máme pocit, že takto by sme mali žiť. No, ale nič viac nám z toho neostane. Len ten taký ideál, taká predstava. No a zajtra možno, že sme ešte pod toho vplyvom, pozajtra menej, o týždeň, aj neviem, na to videli, možno nám ostáva nejaká teória. No tak toto sa niekedy deje s novým zákonom. Že? S tými príkazmi. Milujte sa navzájom, odpúšťajte si navzájom, prijímajte sa navzájom a tak ďalej. To všetko občas, takto si to povieme, nás to povznesie, hej? Ale je to ako Poliana. Nikto nečaká, že to za naozaj bude diať. A keby to naozaj niekto začal robiť, tak všetci by boli vydesení, že to aj naozaj myslíš. Tak to je výhybka. Že to považujeme ako za ideál. Že to bola asi nejaká si imaginácia. Ďalší veľmi podobná obchádzka môže byť, že je to hyperbola. Že sa to ani vážne celkom nemyslí. Že je to len tak prehnane povedané. Že to ako nikto nechce. Viete, hyperbola sa v Biblii niekedy používa a je to emocionálne vyjadrenie niečoho, čo je evidentné, že ja to nemyslím tak, že to... Ne? Napríklad 13. žalm používal takú hyperbolu. Bože, prečo si na mňa zabudol? No. Tak no, hádam si, nemyslíme, že ten autor žalmu si myslel, že Boh má problém s nejakou sklerózou. No, takže zabúda. No. Ale vyjadruje sa hyperbolicky, lebo prežívam to tak, ako že ma nemyslí. Ste si ubil si niečo a nedie sa to, kde to je. A je vďaka Bohu, že Boh nám dovoluje použiť aj silné slova, pokiaľ sú emocionálne podložené, pokiaľ to nie je drzo. Viete, medzi bolesťou a drzosťou je rozdiel. Hej? Keď vám vrtajú zuby a revete na toho zubára, tak asi nemá rovnaký pocit, ako keby ste mu na chodbe začali nadávať. Hej? Rozumiete, že keď vie, že vám robí bolesť a na to reagujete, tak je to iné, ako keď na ulici niekoho začnete, neviem, tak urážať. No. Takže Boh tomu to rozumie, aký sme. Ale keď ja hyperbolu, tiež to je výhybka. Božie príkazy sú realistické. Nový zákon je realistický. Jediný problém je, a to, čo dnes o tom chcem hovoriť, či začneme tým ak. To ak je dnes veľmi dôležité. Takže v skutočnosti ja dnes ani nebudem hovoriť o tom, že myslíte a hľadajte. Chcel by som, aby sme si toto veľmi priklincovali, že teda skôr ako začneme myslieť a hľadať to, čo nakoniec je otázané. No, takže, čo ja viem, čo je po pravici Božej. Hej, nakoniec písmo samo hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo. Tak hej, čo nám to tu Pavol chce povedať, že o čom to máme rozmýšľať? Hej. Ale začneme tým, čo dnes chcem hovoriť. Podmienky vydania a plnenia príkazov za evanjelia. Teda to sme hovorili, že máme obchádzky, máme extrémne riešenia, ale podmienky sú znovu narodenie. To by sme mohli dať do minulosti. Preto som vám tam dal na začiatku otázku, že čo vám príde na úm pri znovu narodení. Všimnite si, že apoštol nezačína tu, keď ste sa narodili znovu, ale spája to, keď ste s Kristom vstali z mŕtvych. Všimnite si tú asociáciu myšlienok. Skúsi na tým trošku meditovať. Spájate svoje narodenie znovu s mocou, ktorú Boh prejavil na Kristovom vzkriesení? Efezanom v prvej kapitole na konci je veľkolepými slovami opísané, akú Boh prejavil moc v tom, že vzkriesil Krista z mŕtvych. Tam v skutočnosti Pavol hovorí, že to bola najväčšia moc, akú Boh doteraz v stvorení prejavil. To je nehovoriť o týmito slovami, ale keď to čítate, tak vidíte, že proste to, že Boh porazil duchovnú smrť, ktorou diabol ovláda a ovládal celý svet, tak to je najväčší výkon Božej moci. A teraz to je veľmi dôležité, a ako my asociujeme svoje znovunarodenie. Či ho asociujeme s tým, že mám byť dobrý, alebo proste som čistý, čo je veľmi správne. Ale či to asociujeme s nejakou obrovskou energiou, ako keby ste to spojili výbuchom supernovy. Aj teraz to je metafora. Proste to, že Ježiš stal z mŕtvych, to je väčšia energia ako, ja neverím v Big Bang, ale keby bol Big Bang. Čiže Big Bang, to sú nejaké vesmíru, čo vymýšľajú fyzici. Boh stvoril svet a to bola obrovská, je obrovská energia, ktorú on do toho dáva. A vzkriesenie je väčšia a dôležitejšia energia. Tvoje znovu narodenie je súčasťou tejto energie. Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, to je znovu narodenie. On to schválne hovorí metaforicky, aby nám ukázal, že my máme život v ňom, s ním, a ten život má takúto neskutočne obrovskú energiu. Problém toho, že nevieme myslieť kresťansky, nevieme poriadne žiť kresťansky, ak viete, slávte Boha, ja hovorím celkovo, je v tom, že tomuto nevieme poriadne veriť. Že to máme ako hyperbolu, ideál, alebo na to nemyslíme, alebo ja neviem, ďalej všetko robiť preto, aby sme nevideli toto ako realitu. Aby sa nám to zdalo ako pekná, povznášajúca, umelecká reč. Ako niečo, čo... Ne? Ako keď počujete symfóniu, Zeitum schlugen mili jomen, no proste Beethoven, halleluja, no ale príde posledný akord, majte sa dobre, ideme do zajtrajšieho dňa. Ne? A toto nie je evanjelium. Ja som nie proti hudbe, aby ste nerovnili zle, ani proti Beethovenovej nič, ale evanjelium, tá energia, ktorú Boh dal v znovuzrodení do tvojho života, je reálna každý deň, každú noc, každú situáciu. Nie je to hyperbola, nie je to rozkaz, je to dar a je to energia, ktorú Boh uskutočnil zo vzkriesení. Tvoje znovuzrodenie je závdavok tvojho budúceho večného života. To, čo je znovuzrodené, je už večné. Preto Ježiš hovorí o večnom živote, lebo to, čo máš ako znovu narodenie, je už večné. To už sa nijak nezmení. K tomu sa ešte veľa pridá, lebo musíme mať nové telo, musíme prežiť nové vedomosti a ja neviem čo, všetko ešte Boh na nás pracuje. Ale niečo v nás je už závdavok. Efezanom v 1. kapitole hovorí o závdavku Svätého Ducha, preddavku. Proste ak za niečo zaplatíte a dáte preddavok 100 000 eur, tak už to nebudete platiť, to už platí, čo už je tak. Hej, tam už nikto nebude hovoriť, no ešte, kde ste to dali. To už sa vám dá. Bo nám už dal znovu narodenie a to už je ten večný život. obrovská vec. A keď nás toto začne naplňovať, tak potom môžeme rozmýšľať o tom, že o čom rozmýšľať. To je Kolosanom 2.12. V predchádzajúcej kapitole o tom hovoril, že ak ste vstali s Kristom, tak s ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Pamätáte si, to sme preberali pred nejakým časom. Teraz druhá podmienka v tomto texte, sú tri podmienky. Spojenie s Bohom, čo je prítomnosť. V minulosti, samozrejme to znovu narodenie platí teraz, len tá skúsenosť bola v minulosti, keď ste uverili v Pána Ježa, keď Duch Svätý do vás vstúpil a keď vám dal nový život. Tú energiu, ktorá je väčšia ako energia celého vesmíru. To znamená, že vy máte takú moc a že musíte robiť čo chcete. Ale to, čo Boh na vás urobil, je také energie. Dobre? Rozumiem o tom, aby sme zase nezačali interpretovať nejaké nezmysly. Spojenie s Bohom, život ukrytý s Kristom Bohu, tam hovorí o tom, že lebo ste zomreli a váš život je teraz skrytý. Toto slovo skrytý je veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že keď hovoríme o skrytý, tak môžeme hovoriť za jedno, že je to nepozorovateľné. Keď je niečo skryté, tak to každý nevidí. Druhá vec, keď je niečo skryté, tak je to chránené. A ďalšia myšlienka, ktorá je pri skrytom, že to treba hľadať. A ja mám dojem, že keď on hovorí o tom, že je to skryté a hovorí, hľadajte, čo je hore a myslíte na to, čo je hore, tak on nehovorí len o tom, že psychický človek nerozumie veciam Božím, čo je v 1. Korintianom 2. kapitola 1. Korintianom 2. kapitola, aby som to rýchlo našiel. No, neviem to teraz to rýchlo, no, kde som si to napísal, ale tam je, že živočíšny človek, ale originál hovorí, že psychický človek nechápe veci Božie. 1. Korintianom 2.14. No, našiel som na 1. Korintianom 2.14. Živočíšny človek neprijíma veci Božieho ducha, sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. Takže to je o neveriaci. O ľuďoch, ktorí nie sú znovu narodení. Tí jednoducho žijú na psychickej úrovni. To je nie niečo, čo je proti nim. Aj my žijeme aj na psychickej úrovni. Ale duchovným veciam jednoducho nerozumejú, pretože 14. verš v tej istej kapitole nám hovorí, že teda 12. 14. hovorí to, čo som teraz 12. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha s veľkým D, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Všimnite si, že na to, aby sme vedeli, čo nám to Boh dal v znovu narodení, na to potrebujeme priebežné zjavenie. Možno to trošku poviem veľmi silno teraz, ale strašne sa mi dobre rozumie. Nestačí, aby sme boli znovu narodení. Potrebujeme vedieť, čo to znamená, ak chceme žiť kresťanský život. To, že nestačí byť znovu narodený, je veľmi silný výraz, pretože ak ste znovu narodení, máte večnosť. Takže komu by to nestačilo? Ale na to, aby sme rozumeli, čo nám Boh dal, potrebujeme sa o to interesovať. Potrebujeme tomu rozumieť. On hovorí, na to, aby sme vedeli, čo nám Boh dal, nám dal Svätého Ducha. Tu hovorí, lebo je to skryté. Teda to, že je to skryté bezbožníkom, to Bengel povedal pekne, že kresťanov nepozná nikto, len Kristus a kresťania sami seba, medzi sebou. To je veľmi zaujímavé. Ste si všimli, že niekedy s kresťanmi máte akési zaujímavé spojenie ducha. Hej, zrazu viete, áno, to by som aj ja povedal, takto to prežil. A niekedy zase... No proste, nechcem to preháňať, môžeme sa mýliť. Takže nesmieme toto nejako preťaľať príliš ďaleko, ale je to nádherné, keď rozumiete tomu, čo to znamená byť kresťanom a čo to je za dar, že sme narodení znovu. Ale to, že je ten život skrytý v Bohu, znamená, že je skrytý aj pre nás. Nie úplne, ale že potrebujeme ho skúmať. Potrebujeme sa pýtať Ducha Božieho, čo ten život, ktorý je skrytý v Bohu, znamená pre mňa zajtra v práci? Čo znamená, keď som v nemocnici a som chorý? Čo znamená, no a teraz si povedzte vašu nepríjemnú situáciu. Ste v nejakej nepríjemnej situácii? Kto dnes nemá žiadnu nepríjemnú situáciu? Nespíte? Kto má, aby som to skontroloval? No veľmi sa nehlásite, kto sa držal hlasovania. ľahšie sa neprihlásiť, ako prihlásiť. Ale všeobecne sa hovorí, že každý má nejakú nepríjemnú situáciu. A často, keď začneme riešiť nepríjemné situácie, tak zabudneme, že zdroje znovu narodenia sú práve na tie nepríjemné situácie. Ak sme to oddelili, no tak sme z toho urobili umelecký zážitok a chodíme do zhromaždenia alebo do kostola, alebo do kina, alebo na koncert. Alebo do divadla. Že nás to povznesie, máme kultúrny zážitok, fajn, wow, hej, nie sme až taký nemožný. No ale nečakáte, že to, čo ste videli v kine, alebo počuli na tom, že sa to začne realizovať. Ne? Tak to je povláčajúce, to je časť života, no ale život beží inak. Evanjelium nie je také. Boh niečo skrýl pre teba, čo môžeš zajtra aplikovať, keď budeš nastojiť, Pane, Duchom Svätým mi zjav. Čo mám v tejto veci robiť? Ako tomu mám rozumieť? Ako sa mám zachovať? Čo to znamená? Niekedy to chvíľu trvá. Všimnite si, že apoštolovia tiež niekedy museli pôsobiť, čakať. Že my si niekedy povieme, že to je lacné. Hej? Že však Boh mi to povie, keď chce. A idem si ďalej. No. Však chcete niečo, tak mi povedzte. No. A ja si idem. Takže vy možno máte takú dôležitú vec, že chcete na to, aby som vás počúval, aby som si sadol, 5 minút s vami pil kávu a potom možno začnete pomaly niečo vážne rozprávať. Býva taká situácia? Ne? Čo pokiaľ na bicykli vedľa vás ťahám a ponáhľam sa, tak mi radšej nič nepovie. Boh nám ťaha, veľmi často o nás samých nič nepovie, keď nemáme čas a myslíme si, že si môžeme robiť, čo chceme a on nám bude oznamovať. Vieš čo, ja by som chcel veľmi vážnu vec pre teba. No, tak, no a teraz my, hej, aha, no dobre, vieš čo, ja mám ešte tri iné veci, ale medzi tým môžeš hovoriť, hej, ja si to budem všímať, no. Alebo si to náhra, no alebo niečo, hej. Ja to schválne teraz zdramatizujem, aby sme si uvedomili, aký sme trapní pred Bohom, že mu nedáme čas. Pamätáte sa, ako začala misia z Antiochie? Tam je napísané, že tí pracovníci, ktorí boli v Antiochii v 13. kapitole skutkov, slúžili Pánovi a pôstili sa. No čo je to slúžili Pánovi? Mňa to fascinuje, to slovo. Čo to znamená slúžili Pánovi? Či inokedy mu neslúžili? Nie je slúžiť Pánovi, keď dobre pracuje? Nie je slúžiť Pánovi, keď nehrešíš, keď svedčíš, to nie je slúžiť Pánovi? Oni, že slúžili Pánovi. A je evidentné, že urobili nejaký speciálny čas, keď boli čiste pred ním a čakali, čo povie. A po nejakom čase povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša, lebo mám pre nich nejakú prácu. Tým sa začala misia. Ja neviem, čo by bolo, keby neboli vzali čas na to, aby slúžili Pánu. Mali čas. A tie skryté veci, o ktorých hovoríme, že váš život je skrytý, je nielen skrytý pre neveriacich, ktorí sa vám vysmievajú. Peter to hovorí v prvý list Petra 4.4, že svetáci, čo sú okolo vás, sa čudujú, že už s nimi sa nevrháte do toho istého prúdu výstrednosti a rúhajú sa. Hej. Tak predtým si chľastal, predtým si nadával, predtým si opozlo rozprával a teraz zrazu je z teba nejaký pobožník. Hej, no čo to je? Hej, pretváruješ sa, si idiot, alebo čo si spadol na hlavu, alebo tvoja žena ťa presvedčila, hej, proste vysmejú vás. Počuli ste už také rúhanie? Samozrejme, pretože život pre človeka, ktorý nevie, čo je skrytý život v Bohu, je o tom, že si plním svoje žiadosti. Že sa poriadne nažerem, alebo ožerem, alebo sexujem, alebo mám peniaze, alebo ja neviem, možno kultúrne sa vyžívam. Nie každý žije zvrhlo. Existuje aj kultúrny hriech. Existuje aj veľkolepý hriech. Existuje proste umelecký hriech. Hej? A všetci ho obzerajú, aké je to geniálne. Len pre Boha je to hriech. Nič proti genialite, ale často je to hriech. To znamená, že ľudia, ktorí si plnia tieto základné, by som povedal, psychické potreby a fyzické. Keď zrazu niekto toto prestane s tým žiť, lebo zomrel pre svet, čo nám Pavel hovorí aj v týchto veršoch, že ste zomreli a váš život je skrytý v Bohu. Tak Peter hovorí, z tohto sú ľudia paf. A keď to vidia, tak majú tendenciu sa tomu rúhať. Pretože hovoria, že podvádzať. Čo ako môže niekto veriť? tomu, že ty nejdeš po peniazoch, keď mojou jedinou radosťou je zhrnať peniažky. No ja ti nikdy neuverím, že ideš po peniazoch. A mojou jedinou radosťou je sex, tak ja ti neuverím, že nedokážeš alebo nepotrebuješ, ja neviem, čo robiť so sexom. Hej. Viete, od sexu môže byť od romantiky, cez erotiku, po pornografiu, hocičo. Všetko je otázka sexu. Nech sa bojať, že to je to isté, pozor. Ale stále je to proste jedna oblasť, hej, ktorá nás môže zabávať. A keď niekto zrazu toto nepotrebuje, lebo Boh zbavil, ty nechcem povedať, že nebude manželstvo, aby, lebo zase, hej, no tak čo, teraz sme asexuálne, alebo čo kresťania, no. Tak to som nepovedal. Ale keď tam je čistota, ktorú Boh dáva, no tak človek, ktorý žije pre sexom, absolútne nerozumie. A teraz to neklam. Toto nie je možné. Toto, aby ty ako chlap si nepotreboval toto, čo ja proste potrebujem, to je podvod. Žiaľ, že často kresťania to podmazujú, že to je podvod, lebo v skrytosti sa kade čo deje. No ale toto nejdem riešiť. Len chcem ukázať, že náš život je skrytý pre svet a skrytý aj pre nás, teda nie úplne, ale na to, aby sme rozumeli, čo nám Boh dal, potrebujeme Ducha Svätého, ktorý nám to zjavuje a dať mu čas. Že nám zjavil, čo je to za moc, čo sú to za veľké veci, čo je to za krása a že to nahradí všetky možné skúsenosti, ktoré by sme museli mať s hriechom. To neznamená, že žijeme mimo tela, alebo čo viete, vždy mi príde na mysel, čo sa to proti tomu dá ešte povedať, ale to by trvalo strašne dlho. Dobre, poďme ďalej. Posledná vec, ktorú tu Pavel hovorí, je čakanie parúzie. Parúzia je grécke slovo pre druhý príchod. Parúzia znamená, že prítomnosť, myslí sa Kristova, ale parúzia je proste slovo pre prítomnosť. Takže, neviem, či sa chcete naučiť cudzie slovo, ale parúzia je terminus technicus pre príchod, druhý príchod Pána Ježiša. Prosím? No, to je v rámci minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Som podal prítomnosť, tak ospravedlňujem sa. Do budúcnosti čakáme príchod Pána Ježiša. Stále sme pri tých podmienkach, tie príkazy, ktoré tieto štyri verše obsahujú, sú dva. Hľadajte a myslite. Ale všimnite si, že na to hľadajte a myslite hovorí x podmienok, ktoré sú založené na doktrinálnej časti. O tom je prvá časť Kolosanom. Ale tu ich pre istotu ešte zopakuje, aby sa nedošlo k tomu, že my začneme z vlastných zdrojov. Lebo to nám stále hrozí. Ja som o tom hovoril, že ja si myslím, že naša pýcha, kým existuje, tak nás stále motivuje k tomu, človeče, skús to sám. Skús to. No a parúzia, alebo teda druhý príchod, príchod slávy s druhým príchodom Kristovým, 1. Tesaloničanom 1:9, hovorí o tom, že sme sa odvrátili od modiel k živému Bohu, aby sme čakali príchod Pána Ježiša Krista. Teda to je náplň života, čakanie. V tomto zmysle, teraz zase rozumieme tomu dobre, aby sme veci nepreháňali tak, ako sa nemajú, ale v tomto zmysle kresťan žije v čakárni. On sa tu nezabýval, on tu nemá budúcnosť, on vie, že tento svet bude zničený, že bude stvorený nový svet, Boh sľúbil nové nebo novú zem a my tu nemáme miesta zotrvávajúceho. A tento pocit, že toto je tu dočasné, si musíme pestovať. Lebo všetci okolo nás, všetci v úvodzovkách, žijú tak, ako že toto tu je večné. Politikov volíme na večnosť, aj keď len 4 roky, ale to je ako večnosť. A budovy, domy si staviame ako na večnosť. Úspory si sa zakladáme ako na večnosť. Hej, každý vie, že nie na večnosť, ale ten pocit, tá intenzita, ako sa do toho vkladáme, je často ako, že je to na večnosť. To je na neurčito, tak to zodpovedzme. Ale Boh nás učí s týmto druhým príchodom, žite na dobu určitú. Žite s tým, že aj dnes to môže skončiť. Žite tak, ako keby teraz sa zjavil Ježiš, tak povede, no, môžem to tak slovenský, hurá, už si tu. Pane, konečne, o to mi išle. Kedy sa zjavíš. No a to, on tam hovorí, že s ním sa zjavíte aj vy v sláve. To, čo je skryté, lebo my až do skonania sveta ako kresťania máme byť a budeme pre svet trápni. Je veľké pokušenie pre kresťanstvo byť v očiach sveta na úrovni dôstojný, úctyhodný, úspešný, slávny, múdry, veľkolepý. To je obrovské pokušenie. Občas sa stane, že kresťania niečo vykonajú aj v histórii, vykonali, čo aj svetáci uznajú, ale často my prepadneme pokušeniu, wow, tak toto by sme chceli, aby nás uznali. Aby politici, aby bezbožní susedia, neveriaci príbuzní, aby povedali, to je múdry človek. To je, tak to treba žiť. A to, o to nám často ide. Či nie? Ale ak je to za cenu toho, že zabudneme, že žijeme s tým, že títo ľudia tomu nemôžu rozumieť, ak nie sú znovu narodení, tak je zle. Je to pokušenie. Som povedal, že to nie je vždy zle, ale na to, aby toto ľudia videli, potrebujú zjavenie Božie. A ktoré je našim cieľom, tak sme z toho spravili modli. Samozrejme, existuje opatrenie extrém, ktorý už počujem. No tak to máme tak žiť, aby všetci nami pohrdali, aby sme všetkých provokovali, aby sme pohoršovali. Hej, tak Pavel hovorí v 9. kapitole 1. Korinťanom, že pre Grékov som Grék, pre Židov Žid, hej, tak v niektorých veciach platí, že schválne nebudeme hlúpi, schválne nebudeme zlí alebo nejaký. Ale toto nie je našim cieľom. Cieľom je, že príde Ježiš, ktorý zjaví, ako sme žili. To, ako ja žijem, ako pracujem a či to, čo realizujem, má nejaký zmysel, to dnes je skryté aj pre mňa, aj pre vás. Jedine Ježiš to vie a on to odhalí. Niečo môžeme vedieť zase, samozrejme, že keď ti duch potvrdzuje, že dobre robíš, tak ver tom. Ale nečakajme, že tu predtým, než pán príde, že sa všetko odhalí a my tu budeme vedieť, že prečo som toto vytrpel, prečo tamten toto urobil a prečo kresťanstvo tak existuje alebo čo. To sú tajné veci, ktoré zjaví pán, keď bude súdiť cirkev a potom, keď Boh bude súdiť svet. Takže nečakajme, že tu si zožnieme nejakú slávu, nejakú dôstojnosť, nejaké uznanie. Keď to Boh dá, ja neviem, že to je zlé, aby ste nehľadali, že každý vás má. No, ale viete, pán povedal jednu zaujímavú vec. Beda vám, ak všetci o vás budú. Beda vám, ak všetci od vás dobre budú hovoriť. Ak všetci o mne dobre hovoria, tá čo nie je v poriadku. Takže nehľadajme, aby za každú cenu o nás zle hovorili, ale ja sa pýtam, ak nikomu nestúpam na otlak tým, čo robím, tak asi neobi nič. A znovu, môjim cieľom nie je niekomu stúpiť na otlak. To je krok k tomu, že sa začneme realizovať v tom, že začneme byť čudný a nepríjemný a drzý, alebo nejaký proste bezohľadný. Hej. Toto nie je o bezohľadnosti. To nie je o tom, že kresťan nerozmýšľa, či ten človek, čo prežíva, ktorý je neveriaci. Samozrejme, že prežíva, však ho má rád. Boh tak miloval svet, ne? A kresťan tiež miluje v tomto zmysle svet. Ale to nie je norma. To nie je rozhodujúce. Rozhodujúce nie, čo povedia ľudia. Rozhodujúce, či je to od Boha. A keď sa toto oddeluje, tak vieme, o čo ide. Takže to sú podmienky pre príkazy Evanjelia. Tie tri veci, ktoré som hovoril, znovunarodenie, život skrytý v Bohu a čakanie. Znovunarodenie, život v Bohu a čakanie. A potom môžeme prejsť na to, že čo ideme hľadať a na čo ideme myslieť. Možno, že som vás klamal, lebo som hovoril o posvetení mysle, ale dúfam, že o dva týždne pán Boh nám dá, že budeme môcť už potom hovoriť, že čo na tomto sa dá založiť. Zatiaľ by sme mali sa modliť, aby sme to mali na čom založiť, lebo ak to začneme robiť len tak, tak staviame, ako Ježiš hovorí, na piesku. Začnete sa to snažiť a zistiť, že to sa nedá. Varujem vás, to sa nedá. Požiadaj Ježiša, aby ti dal vidieť znovu narodenie na tej istej úrovni moci, ako Kristovo vzkriesenie. Pavel hovorí, keď ste s Kristom stali zmrtvý. To je o znovu narodenie. A to nie je metafora. To je reálny duchovný vplyv Ježišovho vzkriesenia. On vstal z mŕtvych, je po pravici Otca. Znamená, má všetku vládu a moc. A z toho on udržuje tvoj znovu narodený život. Rozumieme to? Tvoj znovu narodený život je vydržiavaný z Božej moci reálne Kristovým duchom. Už neviem, či sa to dá lepšie povedať, ale modlím sa, aby toto nebola metafora, aby to nebola hyperbola, aby to nebolo ideálne myslenie, aby to nebol umelecký zážitok, ale aby to bolo, ako keď rozprávate o elektrike, alebo vode, alebo o pestovaní obily a proste takto to je. Zaseješ, rastie, pustíš vodu, tečie. Rozumiete, proste je to reálne spojenie. A chcete fyzické, no nie je fyzické, no nie je fyzické, ale proste vecné, substantívne, skutočné, neviem, ako to bude. Proste toľko som zažil ideálnych rečí v kresťanstve, že sa desím toho, že znovu sme povedali niečo krásne a je to divadlo, hej? A potom sa zavrie knižka a už zase ideme po staro. My nás Pán Boh chráni, aby sme jeho slova brali ako len... Pekná hudba. Ezechiel má taký obraz, že si pre nich ako dobrý spevák. Hej? Že počúvajú, wow, ako pekne spieva, no ale potom dospieva a oni žijú po starom. Pamätajte sa na to? Ezechiel to tam veľmi jasne hovorí. Si ako spevák pre nich. Páči sa im to, ale je to len muzika. Nič proti muzike. Ale toto je viac ako muzika. Preskúmaj svoju vieru, či naozaj počítaš s tým, že máš zdroj života ukrytý v Bohu. Môj život, znovu narodený, je spojený so stvoriteľom vesmíru. Je skrytý v ňom. Je tam utajený, je tam chránený, nikto k nemu nemá prístup. A ja som napojený na stvoriteľa. Na vykupiteľa. To nie je pýcha, to je dar Boží. Pýcha by to bola, keby som si to ja zaslúžil. Ja som si to nezaslúžil. Ja som to ani nechcel. Pán Boh ma presvedčil, že to treba chcieť. Predstav si, že druhý príchod Kristov nastane dnes. Čo od neho čakáš? Keby to bolo dnes. Pane, ďakujeme ti za veľké veci, ktoré nám tento text, starý a pritom taký nový, odhaľuje. Prosím, aby tvoj duch nám to sprostredkoval, aby zo slov to prešlo do reality nášho myslenia, nášho prežívania, nášho každodenného života tam, kde sa najviac boríme s ťažkosťami. Amen.
1: Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená. Teológia, predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože... To slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evangelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť priateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evangelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie.

máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, je hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. Ono naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha.
Možno treba

0: vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia, starať sa o ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, Ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, takzvané pietistické alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku, a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.
1: Po celej zemi zdejú Bohu chváli. Po celej zemi zdejú Bohu chváli a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Nehemiáš 8.12. Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom skutočnej Božej dokonalosti. Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8.12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli usporiadať veľkú radosnú slávnosť. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám, skutočným Božím slovám. Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Lukáš 24.32. Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť. Ján 15.11. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 17.13. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. To podstatné, čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán, sám Boh, ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 1. Samuelova kniha 3.21. Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radosne, musíme ho skutočne poznať.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Búrka. Cestovať stovky kilometrov s tromi chlapcami na zadnom sedadle je veľmi zaujímavé. Každá naša cesta začala s modlitbou na perách, lebo bez jeho pomoci by sme to asi nedali. Sledovali sme žlté polia repky olejnej a o čosi ďalej nás zdravili hlávky slnečníc, ktoré sa otáčali k nebu a prosili o dáž. Obdivovali sme majestátne veterné elektrárne a mávali lodiam na rieke. Počúvali pesničky a popri tom si pospevovali. Obloha sa zatiahla a na sklo pomaly padali kvapky dažďa. Bolo príjemné počúvať, ako si vyklopkávajú rôzne melódie. No dážď náhle zhustol. Stierače lietali sprava doľava a nestíhali odhrňať vodu. Zahrmelo, objavili sa aj blesky a mňa premáhal strach. Vtedy sa z reproduktora ozval tón známej piesne. Nenechaj viery štít a poď, Ježiša nasleduj, cez búrky príval tvoju loď povedie, dôveruj. Srdce sa mi naplnilo pokojom, hoci v búrke, ale moje auto sa plavilo ako loď s tým najlepším kapitánom a pristálo v bezpečí doma. Život prináša rôzne búrky. Niektoré sú silnejšie a niektoré slabšie. No s tým správnym kapitánom to zvládneme. Lebo on je jediná cesta, pravda i život.

neposlušné dieťa. Nechcem ťa, nechaj ma, ozývalo sa miestnosťou. To môj malý, neposlušný chlapček protestoval. Jeho ocko sa naklonil a poboskal ho. Malého to ešte viac nahnevalo. Nechaj ma, nemám ťa rád. Ocko sa naklonil, s láskou mu pohladil líce a opäť ho poboskal. Malý zúrivec sa nevzdával a bojoval ďalej. Aj my často bojujeme. Voči láske, ktorá za nás obetovala všetko. Nezdajú sa nám jeho plány s našim životom, no on nám spieva. Môj si ty, dieťa, mám ťa rád. V mojom náručí môžeš spať. Môj si ty, tak mi dôveruj. Ja ťa uzdravím z tvojich rán. Keď na budúce začneš bojovať a protestovať, zastav sa a utíš svoju dušu a zašepkaj. Staň sa vôľa tvoja a pokoj zavládne v tvojom srdci. Bojovať láskou. Môžeš za to ty. Ty si za to zodpovedná. Ozývali sa jeho výčitky. Vždy si urobíš len ako chceš ty. Znel hlas ticha. Odrážal sa od stien ako pingpongová loptička. No ona mlčala. Vždy mala na všetko odpoveď. No teraz boli jej pery ako zalepené. V očiach ju štípali slzy, ktoré nevedela zastaviť. Pôjdem si radšej lahnuť, povedala ticho. On sa na ňu ani nepozrel a sledoval televízor. Ráno sa prebudila skôr a keď pozrela na neho, niečo jej vnútri aj nedovolilo hnevať sa. V srdci jej znelo: neodplácajte sa zlým za zlé, ako píšeš v prvom liste Petra, 3. kapitola, 9. verš. Nežne ho objala a pritulila sa na jeho rameno. Toto som si nezaslúžil, povedal prekvapene. Niektoré veci si nemusíme zaslúžiť. Niektoré veci sa robia jednoducho z lásky. Povedala ticho a usmiala sa.

cestovatelia. Naše cesty do Maďarska som nazvala veľkým maďarským dobrodružstvom, pretože každá jedna bola niečím iná a zaujímavá. Jedna z nich sa tiež zapísala hlboko do mojej mysle, pretože to bolo prvýkrát, čo som cestovala s chlapcami sama. Dopredu som si pozerala mapu, nastavila navigáciu a mohli sme vyraziť. Z úst mojich chlapcov znelo: "Pane, pomáhaj nám na ceste." Keď som už bola za Čertovicou, začala navigácia hlásiť: "Otočte sa, idete nesprávnym smerom." Pokračovala som ďalej, pretože cesta, po ktorej som išla, sa mi zdala známa. "Otočte sa," ozvalo sa znova. Nevedela som, čo mám robiť. Prechádzala som neznámym prostredím a v diaľke na ľavej strane som zbadala biely chrám. Na jeho stene sa ako list pre mňa nachádzal veľký nadpis z Jána 14. kapitoly 6. verš: "Ja som cesta, pravda i život." Moje srdce sa upokojilo, lebo som vedela, že idem po tej správnej ceste. Možno si sa aj ty stratil. On je tým najlepším GPS, ktoré dá tvojmu životu správny smer. Nasleduj ho.

List pre teba. Moje milované dieťa, kde si? Tak dávno som ťa nevidel. Miesto, na ktorom zvyčajne sedávaš, je prázdne. Nepočujem ani hlas tvojho spevu. Chýbajú mi spoločné chvíle a rozhovory. Ja viem, máš toho veľa. Aj večer si už veľmi unavený, aby si sa ozval. No vec, že nech sa v tvojom živote deje čokoľvek, ja som s tebou po všetky dni. Učíš nás v Matúšovi 28. kapitole 20. verš. Nesiem ťa v náručí. Hovoríš, že si padol, tak vlož svoje ruky do tých mojich a spoločne to zvládneme. Ľúbim ťa. Vráť sa domov, tvoj milujúci otec.

Byť mamou je úžasné. Mať dieťa je dar z neba. Keď ich máte 3, čakáte 4, je doma veselo. Nikdy sme nevedeli, aké je to mať 1. Lebo hneď prvé boli v akcii 2 za cenu 1. Dobre si pamätám, aké je to krásne. Keď vás obímu malé ručičky, chytia vás za prštek, krehunke a také závislé na svojej mame či ockovi. Nezabúdam ani na bolesti brúška, prebdené noci, skoré rané vstávanie či teplotu. Pri tej prvej som plakala spolu s mojimi drobcami, hoci boli len z očkovania. Únava, vyčerpanie alebo stres razom zmiznú pri jednom ich úsmeve či pohľadení. Rodičia sú tu pre svoje deti vždy. Nemajú voľno alebo prázdniny. Až keď som sa stala mamou, v hĺbke srdca som si uvedomila, čo mi hovoríš slovami druhej knihy Mojžišovej, 20. kapitola, 12. verš. Cti si otca i matku svoju. A preto, mamka, ocko, ďakujem. A ešte jedno veľké ďakujem za výsadu nazývať sa mamou.

viac než vieme snívať. Keď sme sa vzdialili od domova, spoznala som, aké to je, keď sa obzrieš a v piesku sú len jedny otlačky nôh. Keď sme nesení v náruči milujúceho otca. Tu žila som po útulnom domčeku a ty si nám vytvoril domov. Drobcov som niesla do škôlky s obavami, ako sa dohovorím. A ty si poslal človeka, ktorý ťa pozná a je mi povzbudením. Hovoril si do ticha a vravel tie správne slová, keď bolo treba. Srdce si mi naplňal ľuďmi, na ktorých ti záleží. Drobcom si dal krásne chvíle s ocinom, ktoré im nik nevezme. Naučil si nás, čo znamená, ako píšeš v Židom v 13. kapitole 5. verš. Nezanechám ťa. Preto keď on dáva do tvojho života búrku, posiela aj čln. Keď ťa pošle na púšť a ty už nevládzeš, nechá vyrásť strom, ktorého tvoni si môžeš odpočinúť a načerpať nové síly. Keď je v tvojom živote roklina, do ktorej môžeš spadnúť, on vystavia most, po ktorom bezpečne prejdeš. Neboj sa vystúpiť z lode a s dôverou kráčať po vode. Špinavé tričko. Obliekam si biele tričko a sadám k ranej káve. Jej vôňa sa rozlieva po kuchyni. Pijem ju po dúškoch, no stačí chvíľa a malinká kvapka pristáva na tričku. Ja si to nevšímam a pijem ďalej. Počas denného ruchu sa tam pridajú aj iné flaky, no ja sa v ňom cítim fajn. Usmievam sa a som šťastná. To tričko je špinavé. Pozorňujú ma s láskou priatelia. Mala by si ho oprať. Nezdávam sa a hrdo nosím oblečené moje špinavé tričko. Keď už je také špinavé, smradlavé, že sa nedá skoro nosiť, hodím ho do práčky medzi ostatné čierne. Moje krásne tričko už nie je biele, ale šedivé. No ja ho hrdo nosím ďalej a zbieram každodenné fľaky. Aj náš život je plný škvrn, ktoré prehliadame. Hrdo ich nosíme vo svojom srdci a pridávame k ním nové a ďalšie. Niekedy stačí málo. Stíšiť sa vo svojom vnútri a povedať mu: odpusť, prosím, nechcel som. A on odpustí a nespomína viac.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: buduj si vzťah so svojimi deťmi. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Ako by si opísal svoj vzťah s deťmi? Zložitý? Plný napätia? Skvelý? Taký, že ti trhá srdce? Alebo plný radosti? Ak v tom chceš mať naozaj jasno, požiadaj svoje deti, aby oni povedali niečo o svojom vzťahu k tebe i k celej rodine. Ale pozor, to, čo povedia, sa ti nemusí páčiť. Ani kresťanské rodiny nie sú spod toho vyňaté. Naša stará prirodzenosť sa z času na čas prejaví a hlboko zakorenené zvyky môžu znefunkčniť komunikáciu. A keď sa biblické princípy ignorujú, výsledkom je bolesť a napätie v rodine. Tu sú k tomu tri názorné príklady. Poprvé, Rebeka milovala svojho syna Jákoba viac ako jeho brata Ezaua. A tak Jákoba presvedčila, aby oklamal ich otca Izáka, čo viedlo k rozdeleniu v rodine. Po druhé, veľkňaz Eli nechal svojich synov robiť, čo chceli, a toho nakoniec stálo život. Po tretie, aj Dávidovi sa stalo, že vodu kázal a víno pil, a jeho deti, ako je u detí zvykom, boli viac ovplyvnené tým, čo robil, ako tým, čo hovoril. Nikto nie je imúnny, ani Dávid, ani Rebeka, ani Eli, ani ty. Analýza je však zbytočná, ak vedie iba k pocitu viny a k žiadnym činom. Takže čo by si mal robiť? Nájdi si čas na zblíženie so svojimi deťmi. Ak sú medzi vami nejaké bariéry, rieš ich. Žiadna zmena nie je možná, kým neuznáš, že je potrebná. A niekedy musíš začať u seba. Možno treba niečo spraviť s tvojim postojom. A čo tvoje priority? Aký príklad dávaš v poslednom čase svojim deťom? Predtým, ako sa pokúsiš naprávať svoje deti, požiadaj Boha, aby napravil teba.

0: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení.
1: Rimanom, 5. kapitola, 9. verš.
2: Boh ťa miluje a prijíma takého, aký si. Dokonca si v jeho očiach bez viny. Ako je to možné? Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2. list Korintianom, 5. kapitola, 21. verš. Všimni si slova v ňom. Predstav si, že vložíš list do obálky a potom ju zalepíš. List už nevidíš, ani jeho obsah nemôžeš prečítať, pretože je v obálke. Už chápeš? Vždy si pamätaj, že medzi tvojim postavením v Kristovi a tvojim stavom je rozdiel. Ak vložíš svoju dôveru v Krista, v Božích očiach si spravodlivý, to je tvoje postavenie v Kristovi. Ale ty povieš, no ale čo môj stav? Veď stále zlyhávam. Úlohou Ducha Svätého, ktorý v tebe prebýva, je pozdvihnúť tvoj stav na úroveň tvojho postavenia. Pánov duch nás premieňa na čoraz slávnejší obraz. Ako to Duch Svätý robí? Volá ťa vždy znova a znova k pokániu, aby si mohol byť očistený. Všimni si, tvoje postavenie v Kristovi sa nemení, ale tvoj stav sa neustále mení, ako sa premieňaš a stávaš sa viac podobným Kristovi.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 2. Povedzme si o troch pohľadoch na druhý príchod Krista. Prvým pohľadom je postmilenializmus. Postmilenializmus učí, že druhý príchod Krista bude nasledovať po tisícročnom kráľovstve, teda miléniu. Kristovo kráľovstvo existuje už teraz a postupne bude rozširovať svoje hranice skrze kázanie evanjelia. Na sklonku éry evanjelia údajne príde tisícročné obdobie, kedy bude kresťanstvo na zemi prevládať. Zlo, ktoré bude raz spolu s dobrom až po milénium, bude počas milénia obmedzené a Satan bude zviazaný. Milénium bude nasledované prepuknutím bezbožnosti a desivým posledným konfliktom s mocnosťami zla pod vedením Satana, ktorý bude nasledovaný Kristovým druhým príchodom sprevádzaným skriesením všetkých mŕtvych a posledným súdom. Proti tomuto pohľadu je možné namietať, a myslíme si, že táto námietka má určitú silu, že Biblia neprináša perspektívu obráteného sveta pred pánovým príchodom. Nemajú vary pšenica a kúkol raz spolu až do žatvy na konci sveta? Okrem toho, s myšlienkou tisícročia prevládajúcej spravodlivosti veľmi neharmonizuje to, že po jeho uplynutí bude zrazu Satan viesť do boja zástup zo štyroch úlov zeme, ktorého počet je ako piesok mora. Odkiaľ sa má tento zástup zjať, ak spravodlivosť vládne v obrátenom svete? Druhý pohľad je premilenializmus. Premilenializmus učí, že Kristov druhý príchod nebude nasledovať po miléniu, ale bude predchádzať miléniu. Podľa obvyklého premileniálneho pohľadu bude poradie udalosti nasledovné. Poprvé, obdobie odpadnutia predchádzajúce pánomu príchodu. Podruhé, pán príde tajne a vzkriesi mŕtvych veriacich, ktorých potom vezme spolu so žijúcimi veriacimi v udalosti, ktorá sa zvyčajne nazýva vytrhnutie. Po tretie, nasledovať bude krátke 7-ročné obdobie veľkého súženia, počas ktorého bude na zemi vládnuť Antikrist. Po štvrté, potom sa Kristus zjaví z neba viditeľne, dôjde k bitke Armagedon a Kristus zvrhne Antikrista a porazí zástupy zla. Toto privedie na scénu vykupiteľovo slávne tisícročné panovanie v Jeruzaleme, počas ktorého bude obnovený chrám a chrámové uctievanie s obetnými darmi. Po piate, na konci tohto milénia bude Satan opäť rozviazaný a podnieti vzburu proti Bohu. Jeho zdrbujúca porážka bude nasledovaná skriesením bezbožných a ich súdom a večnosťou. Sú premileniáli, ktorí neprijímajú vyššie uvedený pohľad. Neveria vo vytrhnutie a veria, že cirkev bude na zemi počas veľkého súženia a počas zostupu a vlády Antikrista. Tento premileniálny pohľad teda odmieta dvojfázový príchod Krista pred miléniom a verí, že Kristus sa zjaví otvorene, aby vzal svojich svätých, zvrhol Antikrista a ustanovil svoje tisícročné kráľovstvo na zemi. Tento pohľad je starší premileniálny pohľad, pretože je podobný mileniálnym postojom niektorých cirkevných otcov v ranej cirkvi. Mnohí premileniáli sú presvedčení, že Kristus chcel ustanoviť kráľovstvo svojho otca Dávida pri svojom prvom príchode, národné kráľovstvo Židov. No keďže Židia odmietli učiniť pokánie, toto kráľovstvo bolo odložené až do jeho druhého príchodu, kedy bude ustanovené a Kristus bude vládnuť v Jeruzaleme. Tento pohľad je vystavený v skutku veľmi vážnej námietke. Protiví sa Jobovmu výroku, nemôže ti byť prekazený žiadny úmysel. Tento pohľad predpokladá, že Ježiš učinil Židom celonárodnú ponuku pozemského kráľovstva, pričom on žiadnu takúto ponuku neučinil. Naopak, keď ho chceli urobiť kráľom, odmietol to. Okrem toho, tento pohľad robí z Božieho kráľovstva pozemskú inštitúciu obmedzenú na jeden národ. No nový zákon káže jedine duchovné a večné kráľovstvo tvorené spasenými z každého národa, kmeňa a jazyka. Rovnako nedokáže vysvetliť, ako môžu oslavení svätí a ľudia stále v tele žiť a združovať sa spolu počas milénia.
Miesto vyjadrenia ľudia stále v tele by sme mohli povedať hriešnici v tele. Pretože aj keď má počas milénia prevládať spravodlivosť, predsa má na jeho sklonku Satan viesť do boja zástup zo štyroch uhlov sveta, ktorého počet je ako piesok mora. Nakoniec, ako hovorí Louis Berghoff, tento premileniálny pohľad mylne hľadá svoju hlavnú oporu v pasáži Zjavenie 21:6, ktorá predstavuje scénu v nebi. Absolútne nijako nespomína Židov, pozemské kráľovstvo jedného národa ani palestínsku krajinu. Všeobecné učenie Nového zákona nám neuvádza 2, 3 alebo dokonca 4 vzkriesenia. Nový zákon opakovane hovorí jedným dýchom o vzkriesení spravodlivých a nespravodlivých. Hovorí o Pánovom príchode ako o tom, ktorý prináša požehnanie jeho deťom a súčasne záhubu bezbožným. Sám Spasiteľ učil o vzkriesení svojho ľudu v posledný deň. V ten istý posledný deň, v ktorý príde súd na hriešnikov. Tretím pohľadom je amilenializmus. Amileniál je presvedčený, že postmilenializmus a premilenializmus sa mýlia vo výklade 20. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá podľa nich učí 1000 rokov pozemského blaha. A obzvlášť, že premilenializmus sa mýli v predpovedaní príchodu veku, ktorého radostiam sa tešia tisíce Krista odmietajúcich ľudí, ktorí prežili veľké súženie a jeho príchod. Niektorí postmileniáli, ako napríklad B.B. Warfield, súhlasia s amileniálnym pohľadom na Zjavenie 20, no na základe iných textov písma očakávajú zlatý vek pred Kristovým príchodom. Amileniál nevidí v písme žiadnu oporu pre tisícročné kráľovstvo pred Pánovým príchodom a zastáva postoj, že možnosť milénia po jeho príchode vylúčená učením Nového zákona. Amileniál súhlasí s premileniálom, že svet nebude pred príchodom Pána obrátený skrze kázanie evanjelia a súčasne súhlasí s postmileniálom, že druhý príchod bude znamenať koniec sveta, posledný súd a večný stav. Poradie udalostí je podľa amileniála nasledovné. Poprvé, druhému príchodu bude predchádzať rozsiahle odpadnutie od pravej viery, ktoré vyvrcholí nástupom Antikrista k moci. Po druhé, táto posledná vzbúra voči Kristovi bude rozbitá ním samým pri jeho osobnom príchode, keď príde z neba, aby k sebe vzal svoje deti, pričom mŕtvi veriaci budú skriesení a živí veriaci premenení. Po tretie, pri tomto príchode budú skriesení aj neveriaci mŕtvi, a to na súd. Zem a diela, ktoré sú na nej, pohltí oheň a objaví sa nové nebo a nová zem, v ktorých prebýva len spravodlivosť. Všetky tri tieto pohľady zastávali a zastávajú zbožní ľudia. A mileniálny pohľad bol zastávaný od raných časov a za našich dní ho zastávali napríklad M.B. Stonehouse a William Hendrickson. Postmileniálny pohľad tiež zastávali ortodoxní teológovia, okrem iných John Bunyan a B.B. Warfield. A hoci premileniálny pohľad nebol nikdy zastávaný tak široko, aby si zaistil miesto v niektorom z veľkých vyznaní viery cirkvi, jeho zástancami boli tiež oddaní muži, ako napríklad Andrew Bonar.

0: Vypočuli sme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktoré autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Knihu si môžete objednať na adrese vydavateľa Dobrá správa, dobra-správa.sk alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 4. kapitola.
1: Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch odpadnú niektorí od viery a budú sa pridržať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený byľak. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďaky vzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. Lebo všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou. Veď sa to posvecuje slovom Božím a modlitbou. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má zasľúbenie preterajší aj budúci život. Je to verná reč a hodná plného prijatia. Kvôli tomu sa totiž namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Ale ty sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý ti bol daný skrze proroctvo, keď zbor starších kládol na teba ruky. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 5. kapitola.
1: Neosopuj sa na staršieho, ale napomínaj ho ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladší ako sestry, so všetkou mravnou čistotou. Vdovy si úcti, tie, čo sú naozaj vdovy. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú domácnosť a odmeňovať sa rodičom, lebo to je príjemné pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou zotrváva v prosbách a modlitbách. Ale rozkošnica je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o domácich, ten zaprel vieru a je horší od neveriaceho. Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako 60-ročná, žena jedného muža, ak má svedectvo, že robila dobré skutky, ak vychovávala deti, bola pohostinná, ak umývala nohy svätým, ak pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému skutku. Ale mladšie vdovy odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu a nie len, že zaháľajú, ale aj klebetia, sú všetečné a hovoria, čo sa nesluší. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa už totiž odvrátili a šli za Satanom. Ak niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená, aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, sú hodní dvojitej úcty. Najmä tí, ktorí sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. A hoden je pracovník svojej mzdy. Žalobu proti staršiemu neprijímaj jedine, ak na základe dvoch alebo troch svedkov. Tých, ktorí hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom i pred vyvolenými anielmi, aby si sa podľa tohto riadil bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti voči niekomu. Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovávaj sa čistý. Nepij už viac iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby požívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, predchádzajú ich na súd, hriechy iných idú za nimi. Podobne aj dobré skutky sú celkom zjavné a ak aj nie sú, nemôžu zostať skryté.

0: žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 6. kapitola.
2: Všetci, ktorí sú otroci pod jarmom, nech svojich pánov pokladajú za hodných všetkej úcty, aby nebolo potupované Božie meno a učenie. Tí, ktorí majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista ani učenia, ktoré je v súlade s pobožnosťou, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlé upodozrievania, vzájomné trenice ľudí so skazeným myslením. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda. Domnievajú sa, že pobožnosť je ziskom. Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu česť a večná moc. Amen. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a aby nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás na naše radostné požívanie bohato všetkým zaopatruje. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, aby boli štedrí a vedeli sa podeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať dobrý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, sporom vyvolaným gnózou, ktorá si falošne dáva meno poznania. Niektorí, ktorí sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť s vami.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé. A povedal mi: Už sa splnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody –

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 21. kapitole, ktorá opisuje Genesis 2, nové stvorenie. Ja som to už spomínal, že toto stvorenie práve prebieha. Pán Ježiš odišiel pripraviť nám miesto v dome svojho otca. Čiže treba si uvedomiť, že toto sa deje. Niekde Pán pripravuje pre nás nové obydlie. Krásne, nové, úžasné. I keď s tým časom je možné robiť divy a vnímať ho rozličným spôsobom, je možné to vyjadriť takto. Keď Pán dokončí Genesis 2, nové stvorenie, a privedie svoj ľud do tejto novej zasľúbenej zeme, bude tam niečo, o čom sa nedá povedať nič. Naozaj to bude niečo úplne nové. Čokoľvek by som spomenul, to tam asi nebude. Môžem povedať, že ak si to chcem nejak priblížiť, tak tam bude všeličo, čo možno poznáme aj dnes, ale o mnoho rozvinutejšie, o mnoho krajšie, úplne iné. Niekto by povedal, keby sme si ešte trošku užili toho života na tejto zemi, až potom by prišlo to nové stvorenie, lebo tam už, ja neviem, možno nebude toľko vášne, toľko radosti, no tam budú oveľa krajšie veci. Tam budú veci, ktoré budú človeka oveľa viac naplňať. Budú vyvolávať oveľa väčší pocit radosti a šťastia. A navyše nebudú pokazené. Preto je táto kapitola tak úžasne symbolická, že až tie symboly nedokážeme zaradiť. Ako Jeruzalém, bez slnka a tak ďalej. Bude svietiť Hospodinova sláva. Čiže to sú veci, kde my už nemáme predstavy. Ale máme vieru, že ten, kto toto činí, je stvoriteľom aj našich potrieb. Presne vie, čo potrebujeme. A on to chce naplňať, pretože nás stvoril na to, aby sme mohli byť šťastní, aby náš život mohol byť zmysluplný. A preto je veľmi dôležité podriadiť všetko v tomto živote ceste do zasľúbenej zeme.

0: Na začiatku tejto kapitoly pán poukazuje, že príde čas, keď Boh, Stvoriteľ, učiní všetko nové. Doterajšie ľudské poznanie človeka obmedzuje na úvahy týkajúce sa tohoto sveta. Nikto si nedokáže predstaviť nový svet, ktorým je zasľúbená domovina. Môžeme k tomu použiť len obrazné vyjadrenia, aby sme si trochu priblížili požehnanie, ktoré pán pripravil svojim deťom. Mora už viac nebude. Nebude existovať žiadne rozdelenie. Ľudia si budú rozumieť. Nový Jeruzalém vyjadruje neporušený vzťah človeka a Boha. Ak je niekto smedný, ak nie je spokojný s porušenosťou na zemi a pociťuje nenaplnenie, môže prísť k Bohu cez Ježiša Krista a prijať zasľúbenie nového Jeruzalema.
1: Kto zvíťazí, dostane toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť, večné oddelenie od Boha.
0: Ak niekto chce prijať Božie zasľúbenie, musí byť Božím dieťaťom. Božie deti víťazia nad hriechom, lebo im pomáha Stvoriteľ svojim svätým duchom. Božie deti nie sú bojazlivé vyznať Krista alebo sa zastať biblického výkladu. Pánové deti neklamú a nie sú neverné, nesmilnia, neuprednostňujú pred Kristom priateľstvá, záľuby a majetok. Som Božím dieťaťom? Kniha Zjavenia Jána mi je na odsúdenie alebo na spasenie?

tu pristúpil jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmimi pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. Preniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha a žiari Božou vznešenosťou. Jagalo sa ako najvzácnejší drahokam, ako kryštáľovo priezračný jaspis. Malo mohutné a vysoké hradby, 12 brán strážených 12 anielmi a na bránach napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Tri brány boli na východ, tri brány na sever, tri brány na juh a tri brány na západ. Mestské hradby boli postavené na 12 základných kameňoch a na nich boli mená 12 baránkových apoštolov. Ten, čo sa so mnou zhováral, mal mieru zo zlatej trstiny, aby zmeral mesto, jeho brány i hradby. Mesto je postavené do štvorca. Je rovnako dlhé ako široké. Zmeral to mesto a bolo podľa dnešných mier približne 2500 kilometrov dlhé, široké aj vysoké. Potom zmeral aj hradby mesta. Boli asi 70 metrov vysoké. Hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rídzeho zlata a jagalo sa ako kryštáľ. Základy hradieb tohto mesta sú samý drahokam. Prvý základný kameň je jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardión, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a dvanásty ametyst. A 12 brán je z 12 perál, každá z jednej perly. A námestie tohto mesta je z rídzeho zlata ako z priezračného kryštáľu.

Pán Ježiš symbolicky priblížil svoju oslávenú cirkev takto. Jej velebnosť sa podobá Božej velebnosti. Jej pôvod pochádza z dôb porušenosti hriechom z 12 pokolení Izraela. Nemožno prijať Krista a odmietať vyvolenosť židovského národa. Brány veľkého mesta smerujú na všetky strany. Spasený Boží ľud pochádza zo všetkých národov. Boží ľud prišiel spasiť Ježiš Kristus, ktorého evanjelium zvestovali ako prví 12 apoštolí, pánovi učeníci. Nový Jeruzalém má tvar štvorca so stranou 12 000 honov. Inak povedané 12 000 krát 12 000. Plnosť spasených Božích detí z Izraela a tiež aj z ostatných národov. Hebrejská číslovka 1000 vyjadrovala spočiatku celok, rodinu. Boží ľud tvorí jednu rodinu. Jeho dĺžka, šírka a výška bude rovnaká, čo znamená rovnocennosť pre všetky Božie deti. Hrúbka múru bude 12 x 12 lakťov. Pevnosťou novej oslávenej cirkvi bude jednota Božích detí a Stvoriteľa. V Pánovej cirkvi nebude viac hriechu. Božie slovo, základy viery a poznania Boha pochádzajú z 12 pokolení Izraela, 12 drahokamov. Dokážem aj ja takto prijať Božie zasľúbenie? Pozerám sa na márnosť sveta alebo na Krista a ním zasľúbenú domovinu?

ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci a Baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je Baránok. V jeho svetle budú žiť národy a králi sveta mu prinesú svoje bohatstvo. Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň. Noci tam už nebude. Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov. Ale nič nečisté, nik, kto sa rúha alebo klame, tam nebude mať prístup, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Človek si nedokáže predstaviť svoje stretnutie so živým Bohom. V novej domovine ho budú jeho Človek si nedokáže predstaviť svoje stretnutie so živým Bohom. V novej domovine ho budú jeho vyvolení vidieť a zhovárať sa s ním.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Poďme trošku.
1: Ovacilný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: Potom im Mojžiš povedal: Nech z toho nikto nenecháva zvyšok na ráno. Neposlúchli však Mojžiša, ale niektorí ponechali si z toho na ráno i zčervivelo to a zosmradlo. I nahneval sa Mojžiš na nich. Potom zbierali každé ráno, kto koľko zjedol. Keď však slnko prihrialo, roztopilo sa to. V šiestý deň nazbierali chleba dvojnásobne, dva omery na jedného. Prišli všetci poprední mužovia zboru a oznámili to Mojžišovi. Ten im povedal: To je, o čom hovoril Hospodin. Zajtra je sviatok odpočinku. Hospodinov deň sviatočného odpočinku. Čo máte upiecť, upečte. A čo máte variť, uvarte. Všetko, čo zvýši, odložte a zachovajte na ráno. Nechali to na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nič sa nezosmradilo ani nesčervivelo. Mojžiš povedal: Jedzte to dnes, lebo dnes je Hospodinov sviatok odpočinku. Dnes toho nenájdete na poli. 6 dní to budete zbierať, ale v 7. deň je deň sviatočného odpočinku, vtedy toho nebude. Keď v 7. deň vyšli niektorí zbierať, nenašli nič. I riekol Hospodin Mojžišovi: Dokedy sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite sa, Hospodin vám dal deň sviatočného odpočinku, preto on vám dáva v 6. deň chlieb na 2 dni. Nech každý zostane doma, v 7. deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta. A tak 7. dňa ľud zachovával sviatočný pokoj.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 4 až 5 a 26 až 35. Chlieb z neba sa pre ľud stane nielen darom, ale aj skúškou. Najprv dostane zákaz odkladať si na ďalší deň. Boh ho týmto zákazom chce naučiť lekciu dôvery. Aj keď si večer ľahnú bez zásob, môžu mať istotu, že na druhý deň tu chlieb z neba bude opäť. A tak sa aj stalo. Izraeliti jedli mannu 40 rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali usiedliť. Za 40 rokov sa ani raz nestalo, že by Boh chlieb neposlal a o svoj ľud sa nepostaral. Potom v Kanáne, keď už Izraeliti začali orať, siať a sadiť, manna skončila. Ale ľud dostane nielen zákaz odkladať si chlieb na ďalší deň. Zároveň dostane príkaz 6. deň si nazbierať dvakrát toľko, než iné dni. Teda nazbierať si aj na 7. deň. Prečo? 6 dní budete zbierať, 7. deň je však deň sobotného odpočinku. A tak aj urobili. 6. deň si nazbierali dvakrát toľko chleba. Čo sa stalo predtým, keď neposlúchli Mojžišov zákaz a chlieb si odložili na ráno? Ščervivelo im to a zapáchalo. A čo sa stalo teraz, keď poslúchli Mojžišov príkaz a chlieb si odložili na ráno? Odložili si teda na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani červy v tom neboli. Na neposlušnosť sa dopláca, no poslušnosť sa vypláca. Hospodin o 7. dni povie: Zajtra je sobota, deň odpočinku zasvetený Hospodinovi. Je to oddelený deň, ktorý má človek oddeliť pre Boha, pre spoločenstvo s ním. Veď človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Boh však skúša svoj ľud, čo je pre neho dôležitejšie, či telesný chlieb, alebo ten duchovný. Ako dopadne táto skúška? Keď niektorí z ľudu šli zbierať aj 7. deň, nič nenašli. Telesný chlieb bol pre nich viac, ale aj tak z toho nič nemali. Lebo všetko, čo robíme na úkor Boha a poslušnosti jemu, vyjde na zmer. Aj dnes sú takí, ktorí chcú zbierať, ešte aj v nedeľu, keď na to nie je Bohom určený čas. Usilujú sa o pominuteľný pokrm, nie o pokrm, ktorý zostáva pre večný život. Páne, pomôž nám odložiť prácu a urobiť si čas pre teba a pre spoločenstvo s tvojim ľudom.

Vyznávači strednej cesty. V kresťanskom živote existuje akási stredná cesta. A tí, ktorí sa v živote rozhodnú po nej kráčať, majú spoločné určité charakteristické črty. Jednou z nich je, že odmietajú umrieť veciam tohto sveta. Mená kmeňov ako Rúben, Gád a polovica kmeňa Menaše tiež vyjadrujú túto charakteristiku. Rúben znamená pozrite syn. Rúben bol prvorodeným Jákobovým synom, no stratil svoje právo prvorodeného, pretože prepadol žiadostivosti. Jákob ho opísal ako syna, čo prekypel ako voda, ktorý nebude prvý. Genesis 49. kapitola 4. verš. Rúben mal oči len pre tento svet. Jeho žiadostivosti, radosti túžil len po svetskom živote. Bol nestály, pretože mal vždy rozdelené srdce a jeho duch sa nakazil túžbou po vlastnom blahobite. Gád znamená šťastie alebo vojsko. Zjednodušenie to pripomína bohatých vojakov alebo žoldnierov. Mojžiš o Gádovi povedal, ako prvý si vyhliadol územie tam, kde bol podiel vodcu. Deuteronomium 33. kapitola 21. verš. Inými slovami, Gádov kmeň bol navonok poslušný, no vo vnútri ich rozožierali ich vlastné problémy a ich túžba preraziť vo svete. Jeho filozofia bola: budem bojovať po boku Hospodinovej armády a urobím všetko, čo Boh odo mňa očakáva, no najprv sa musím postarať o seba a svoju rodinu. Potom budem mať čas urobiť viac pre Hospodina. Menaše znamená zabudnúť, zanedbať. Išlo o Jozefovho prvého syna, ktorý mal získať právo prvorodeného. No Jákob videl, že už v detstve sa u Menašeho rozvíjala akási smutná črta. Jedného dňa tento syn zabudol kráčať cestami svojho otca Jozefa a zanedbal príkaz Hospodina. Všimni si kombináciu týchto črt u kresťanov uprednostňujúcich strednú cestu. V duchovnej oblasti sú nestáli, v Božích veciach nikdy nevynikajú, sú vlažní, slabí voči žiadostivosti, ovládaní sebeckými túžbami, zanedbávajú slovo, Pánove príkazy neberú vážne, robia svoje vlastné rozhodnutia namiesto toho, aby dôverovali Bohu. Zabudli na dávne zasľúbenia, nie sú ochotní vzdať sa nepravých hrdinov, ospravedlňujú svoje vlastné rozhodnutia, nemajú vôľu umrieť všetkému, čo ich zvádza späť na strednú cestu. Získať plnosť Pána si vyžaduje, aby sme ho nasledovali celým svojim srdcom, z celej svojej sily. Snáď budú mená týchto kmeňov ponaučením pre všetkých, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša po pravej ceste.

0: Potom sa celý zbor Izraelcov podľa rozkazu Hospodinovho postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo pitnej vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom a hovoril: "Dajte nám vodu, aby sme sa napili." Mojžiš im odpovedal: "Prečo sa so mnou hádate? Prečo pokúšate Hospodina?" Keď tam ľud bol smedný, znova reptal proti Mojžišovi a vravel: "Prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok na smrť umoril smedom?" Mojžiš však volal k Hospodinu o pomoc: "Čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte trochu a ukameňujú ma." Hospodin riekol Mojžišovi: "Prejdi popred ľud a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela. Vezmi si do ruky i svoju palicu, ktorou si udrel na Níl, a choď. Hľa, ja budem pred tebou stáť na skale, na Chórebe. Potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije." Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. Potom nazval to miesto Massa a Meribá, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina vraviac: "Je uprostred nás Hospodin, či nie?"
1: Kniha Exodus, 17. kapitola, verše 1 až 7. Utáborili sa v Refidíme, ale ľud nemal pitnú vodu. Situácia núdze sa opakuje. Už tretíkrát za sebou. Ľud sa však neocitne v núdzi vlastnou vinou, ani predtým, ani teraz. Ide podľa príkazu Hospodina. Opakuje sa aj reakcia ľudu. Hľadá viníka za svoju situáciu. Tak ako predtým, aj teraz ho nachádza v Mojžišovi. Ľud ho obviní z toho, že chce celý národ pripraviť o život. "Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smedom?" Aké nevďačné a zraňujúce obvinenie. Ale keď ľud obvinuje Mojžiša, tým zároveň aj pokúša Boha. Prečo pokúšate Hospodina? Ako, čím ho pokúšali? Pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: "Je medzi nami Hospodin alebo nie?" Izraeliti spochybňujú Božiu prítomnosť medzi nimi, jeho dobrotu a starostlivosť o nich. Robia tak na základe svojej situácie. Keby bol Boh medzi nami, nenechal by nás trpieť smedom. Postaral by sa o nás, ale on sa nestará. Nech teda dokáže, či je medzi nami alebo nie. Ľud tým vyjadrí svoju nedôveru v neho. Neraz sme v pokušení merať Boha, jeho lásku a starostlivosť o nás okolnostiami života. Keď sa nám darí, nepochybujeme o Bohu. Keď sa nám nedarí, pochybujeme o ňom. Spochybňujeme jeho lásku. Ale jediným meradlom Božej lásky je Kristov kríž, jeho obeť, vďaka ktorej sme boli zachránení. Tak ako jediným meradlom Božej starostlivosti a záujmu o Izraelitov je ich záchrana a vyvedenie z Egypta. Keď sú v situácii bez vody, nemá to byť príležitosť k pochybnostiam, ale k volaniu o pomoc. Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc. Vďaka tomu, že ľud má verného prostredníka, Boh sa aj tentokrát milostivo o svoj ľud postará. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Tento zázrak má mať očitých svedkov. Vezmi so sebou niektorých starších z Izraela. Božím riešením nie je odchod z miesta, kde nie je vody. On daruje svoje riešenie práve tam, kde nikto riešenie nevidí. Lebo kde Boh svoj ľud privedie, tam sa oň aj postará. Vtedy aj dnes. Pane, odpusť nám všetky naše pochybnosti a nedôveru voči Tebe.

Boh povedal: prejdite na druhú stranu. Vedzte, že váš hriech vás zastihne. Numeri 32. kapitola 23. verš. Toto je jeden z najmenej pochopených výrokov v Božom slove. Pravdou je, že mnohé naše hriechy tu na zemi skryté výjdu na povrch až pri Božom súde. Hospodin prikázal Izraelu: chystáte sa prekročiť Jordán, aby ste vošli a obsadili krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, váš Boh, aby ste ju obsadili a bývali v nej. Deuteronomium 11. kapitola 31. verš. Ich dedičstvo sa nachádzalo na druhej strane rieky Jordán, kde sa Boh rozhodol rozložiť svoj svetostánok. Archa zmluvy, symbolizujúca, že Boh je prítomný medzi nimi, mala byť umiestnená práve tam. Izraelský ľud musel dva razy prekonať obrovskú prekážku. Prekročenie Červeného mora, čo predstavovalo zrieknutie sa starého sveta, všetkých modiel a žiadostivostí, a zároveň symbolizovalo jednoznačné obrátenie ľudu. Prekročenie Jordánu zas predstavovalo umretie samým sebe a pokračovanie na ceste k získaniu plnosti Krista. Všetko, čo nebolo podobné Kristovi, umrelo. Každá svetská túžba, modlárstvo, každý prejav sebectva. Medzi týmito dvoma významnými udalosťami museli ešte prejsť územiami Gileádu a Jázeru, hraničiacimi s Jordánom a zasľúbenou krajinou. Táto zem na polceste ich putovania, miesto polovičnej kapitulácie a vydania sa Bohu, bolo úplne neubrániteľné. Bolo to najnebezpečnejšie miesto pre život, keďže bolo obklopené bezbožnými nepriateľmi. Svedčí o nedosiahnutí hlavného Božieho zámeru a cieľa. Samozrejme, 2,5 kmeňa, Rúbenov, Gádov a polovica Menašeho kmeňa boli nadmieru spokojní s dosiahnutím tohto polovičného cieľa a nepokračovali vo svojej ceste. Povedali si: ďalej už nepôjdeme. Toto miesto celkom dobre vyhovuje nášmu spôsobu života. Nerobíme si nárok na dedičstvo s nimi za Jordánom, keďže nám pripadá dedičstvo z východnej strany Jordána. Numeri 32. kapitola 19. verš. Nepriateľ napokon tieto kmene úplne porazil. Vrátili sa k modlárstvu a skončili ešte horšie, ako to bolo v Egypte. Ich tragický príbeh, príklad ústupčivosti dnešnej cirkvi, nám ukazuje strašné následky nedostatočnej poslušnosti. Kiež by sme všetci uposluchli Boží príkaz a prešli na druhú stranu.

0: Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. I riekol Mojžiš Józovi: vyber nám mužov a výjdi bojovať za Málekom. Ja však budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou vo ruke. Józua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval s Amálekom. Mojžiš však, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Dokiaľ mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď spustil ruky, víťazil Amálek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň. Áron a Chúr podopírali jeho ruky jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka. A Józua ostrým meča premohol Amáleka a jeho ľud.
1: Kniha Exodus, 17. kapitola, verše 8 až 13. Doteraz sa Izraelitom úspešne darilo vyhýbať sa boju. Po výdení z Egypta ich Hospodin vyviedol okľukov, aby sa nedostali do konfliktu s Filištíncami. Potom, pri Červenom mori v prípade egyptského vojska, to bol Hospodin, kto bojoval za svoj ľud. Ale tentokrát sa už Boží ľud boju nevyhne. Neútočí, ale musí sa brániť. Útočníkom je Amálek, lúpežnícky kmeň, ktorý prepadával okolí

Izraelite kmene a živil sa z olúpenej koristi. Neskôr to Mojžiš Izraelitom pripomenie. Pamätaj, čo ti vykonal Amálek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. Ako ťa napadol a kým si bol zoslabnutý a unavený, zničil všetkých, čo šli za tebou vyčerpaní a nebál sa Boha. Mojžiš pred bojom rozdelí úlohy. Jozú s mužmi pošle bojovať proti nepriateľovi s mečom v ruke. On, Mojžiš, v sprievode Árona a Chúra vystúpi na vrchol pahorka s Božou palicou v ruke. Doteraz pri všetkých významných udalostiach zohrala Božia palica, symbol Božej moci, rozhodujúcu úlohu. Tak je tomu aj v tomto prípade. Meč v rukách Jozuových mužov je síce dôležitý, ale palica v Mojžišovej ruke je dôležitejšia. Lebo priebeh boja nezávisí od svalnatých rúk bojovníkov, ale od zdvihnutých rúk prostredníka Božieho ľudu. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. Len čo ruky spustil, víťazil Amálek. Aj Mojžišove ruky však časom ochabnú únavou. Ešteže si prizval dvoch spolubojovníkov. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Vďaka tomu Jozua porazil Amáleka i jeho ľud mečom. Na rozdiel od Mojžiša prostredníka Izraelitov, ruky nášho prostredníka nikdy neochabnú. On povedal Petrovi, ja som prosil za teba, aby tvoja viera neochabla. Ale neprosil len za Petra, ale aj za nás. Ježiš Kristus sa prihovára za nás. Aby sme my mohli stáť a obstáť v zápasoch viery. Bez jeho verných príhovorov by víťazil Amálek, náš nepriateľ. Ale vďaka jeho príhovorom Boh nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Pane, ďakujeme, že aj my sme na tvojom zozname tých, za ktorých sa prihováraš.

Vzájomná znášanlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Kolosanom 3. kapitola 13. verš. Znášať sa a odpúšťať si sú dve odlišné veci. Znášať sa znamená vzdať sa každého skutku a myšlienky na odplatu. Inými slovami, neber záležitosti do svojich vlastných rúk. Namiesto toho znášaj každé zranenie. Odlož tú záležitosť a nechaj ju tak. No znášanie nie je len konceptom novej zmluvy. Príslovia nám hovoria: nehovor, ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu. Každému odplatím podľa jeho skutkov. Príslovia 24. kapitola 29. verš. Mocným príkladom takéhoto varovania je život Dávida. Pomstichtivo sa rozhneval na istého bezbožného človeka, volal sa Nábal, pretože mu tento odmietol pomôcť, keď to Dávid najviac potreboval. Prisahal Nábalovi pomstu, no napokon poslúchol Boží príkaz. Neprelievaj krv, nechaj Hospodina vybojovať tento boj. Keď nastal čas, situácia sa Božím spôsobom vyriešila a Dávid zveleboval svojho Boha, že spravodlivo zasiahol. Prvá kniha Samuelova, 25. kapitola. Ďalšia príležitosť, ako sa jednoducho pomstiť, prišla, keď Dávid našiel svojho prenasledovateľa, Saula, spiaceho v jaskyni. Dávidovi muži na neho naliehali: Boh ti vydal Saula do rúk, zabi ho teraz a pomsti sa. No Dávid sa zdržal tejto vraždy a namiesto toho len odrezal kus látky zo Saulovho plášťa, aby ho neskôr použil ako dôkaz. Takéto múdre skutky sú Božím spôsobom, ktorým môžeme zahambiť svojich nepriateľov, a presne to sa stalo, keď Dávid ukázal Saulovi kus kráľovho plášťa. Prvá kniha Samuelova, 24. kapitola, 17. verš. Odpustenie zahŕňa v sebe ďalšie dva príkazy: milovať svojich nepriateľov a modliť sa za nich. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 44. verš. Jeden múdry starý kazateľ povedal: ak sa dokážeš modliť za svojich nepriateľov, dokážeš urobiť aj všetko ostatné. Vo svojom vlastnom živote som zistil, že táto pravda naozaj platí.

0: Keď sa midianský kňaz Jetro, Mojžišov tesť, dopočul o všetkom, čo učinil Boh Mojžišovi a jeho ľudu, Izraelu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta, Mojžišov tesť Jetro vzal Mojžišovu ženu Cipóru, ktorú bol Mojžiš poslal späť, i jej dvoch synov. Jeden sa volal Géršom, lebo bol povedal, cudzincom som bol v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo Boh môjho otca bol mi na pomoci a zachránil ma pred mečom faraónovým. I prišiel Mojžišov tesť Jetro s jeho synmi a ženou k Mojžišovi na púšť, kde tento táboril pri Božom vrchu. I odkázal Mojžišovi, ja Jetro, tvoj tesť, prichádzam k tebe i s tvojou ženou a s dvoma jej synmi. Tu vyšiel Mojžiš naproti svojmu tesťovi, poklonil sa a poboskal ho. Potom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu. Potom Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Hospodin učinil faraónovi a Egyptu pre Izrael, i o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Hospodin vyslobodil. Jetro sa zaradoval zo všetkého dobrého, čo učinil Hospodin Izraelu, a že ho vyslobodil z rúk Egypťanov. Jetro povedal, požehnaný Hospodin, ktorý vás vytrhol z moci Egypta a z moci faraónovej. Teraz viem, že Hospodin je väčší ako všetci bohovia. Vyslobodil ľud spod nadvlády Egypťanov, pretože sa spupne správali voči nemu. Potom Mojžišov tesť Jetro priniesol spaľovanú a zábytnú obeť Bohu. Prišiel i Áron a všetci starší Izraela, aby s tesťom Mojžišovým jedli pred Bohom.
1: Kniha Exodus 18. kapitola, verše 1 až 12. Teraz som poznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. To je vyznanie viery, ktoré zaznieva z úst pohanského kňaza. Veď o tom je tento príbeh. Je o obrátení pohanského kňaza, o jeho ceste k viere v Hospodina, Boha Izraela. Ako sa však v jeho živote zrodí táto viera? Tak, ako sa zrodí v živote človeka aj dnes. Z počutia. Jitro sa dopočul, čo všetko urobil Boh Mojžišovi a Izraelovi, jeho ľudu, že totiž Hospodin vyviedol Izrael z Egypta. Jitro počuje zvesť o vykúpení Izraela z otroctva. A čo počuje, o tom sa chce osobne presvedčiť. Príde za Mojžišom svojim zaťom na púšť, kde táboril pri Božom vrchu. V minulosti Mojžiš utiekol k Jitrovi, aby u neho našiel útočisko pred faraónom. Hoci tam strávil 40 rokov, nestal sa Midiančanom. Teraz Jitro príde k Mojžišovi a stane sa z neho vyznávač Boha Izraela. Čo počul z druhej ruky, teraz to má potvrdené z prvej ruky. Mojžiš mu vydá svedectvo o všetkom, čo Hospodin urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael. Veď kto iný môže o tom svedčiť, ak nie ten, kto osobne prežil Božiu záchranu z otroctva? Kto má s ním osobnú skúsenosť? Skúsenosť vykúpenia a spásy. Mojžiš vo svojom svedectve nič nekreslí. Pred svojim svokrom nezamlčí ani to, ako vyzeralo putovanie Izraela z Egypta. Povie mu aj o všetkých strastiach, s ktorými sa stretli na ceste. Veď život s Bohom nie je prechádzka ružovým sadom. Ale ak strasti na ceste sú jednou stranou mince, tou druhou je Božia pomoc. A ako ich Hospodin vyslobodil? Zamlčať jedno alebo druhé by nebolo poctivé. A takéto svedectvo vedie Jitra k oslave Boha. Nech je zvelebený Hospodin, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna. Veď čo iné môže viesť k oslave Boha, ak nie práve svedectvo o Božích mocných činoch spásy. Ale Jitro nielen oslavuje, ale aj obetuje. Jitro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Tak sa z pohanského kňaza stáva kňaz Izraela, ktorý nachádza miesto v spoločenstve Božieho ľudu. Aj keď sa neskôr vráti domov, tak ako ten, kto spoznal, že Hospodin je väčší než všetci bohovia. On nemá sebe rovného. Pane, ďakujeme, že aj naša skúsenosť spásy nás priviedla k poznaniu Tvojej veľkosti.